0: mjölken från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
1: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
2: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyfta

Dinner Party med Nile Horan i Vakan med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ju ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Så där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget. Men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp några lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I Did It Again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med P3P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som hört av sig till mig. Tjena i natten. Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sedan våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och veva med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael. Som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen. Och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man. Och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch, vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver, det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man, ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här bakom med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår att det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara ett Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag och trött som fan. Det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har liftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet, farsan berättade om någon kö på den stora butiken gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna. Men nu har det vänt, så att nu blir de inte av med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma. Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i, Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat, du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var jag till en butik, de hade 10 olika sorter.
1: Ah.
0: 10 olika sorter. Om jag nu räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Så, så lösningen blir ju för många att sänka priset rejält eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk, om man kan vara under 18 då, men för det kan bli bus. Och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen när han delade ut ägg gratis, och det fick också oönskade konsekvenser, de användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen. Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att, alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer den ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer att lukta.
0: Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel liftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lifta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då liftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också, så inte allt så lång tid så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen och tänkte jag bara oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

fram. Simons party med spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album Just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med. Turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som han skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläppar fredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här, kommer alltså 2 oktober. Och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter klockan 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Där heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Curumanian Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check

0: Good as hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten. Här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med rosor här i Vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Det är ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Hallelujah med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släpp datumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först till

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil, men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckas artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trap Me.

0: Har man mickarna på. Låter man inte sluten.
1: Dracula med Tame Impala och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick. Det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis. Du var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll mikrofonen bara som att det vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Bångstyriga mick. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i Studio 1. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då den här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi, att den här taxivandringen var.
1: Tax, inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Och Bobo är ju ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahuor.
0: Nu hade du kunnat ta med en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade ju kunnat sprida den nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Legally Blonde-musikalen. Jag visste ju inte om det, så jag hade sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att där. Ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy
1: när
0: på
1: folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser serverar längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är
1: saffrans pannkaka och sånt där.
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffrans pannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara
1: sån här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång, så här, mat där du kommer ifrån. För du har ju kroppkaka.
1: Så finns nej, just, det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är det enda den smakar är ju socker och
1: ägg. Jag blev mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag blev mobbad tidigare natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm gröten? Är
1: det varm? Ja, det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt. Och lite granola på för att få ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det var ju så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis då, Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen, vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat. Tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det
1: Gisela.
0: För något?
1: Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm, hon är en så soldag? Cool. Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu. Inne.
1: Jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: Nej, det ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessutom Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Förbi passerande, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? Nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har plockat upp en lyftare en enda gång i livet. Och det var någon gång i slutet av 90-talet. En man kom fram till mig och min nuvarande fru vid Ekholmens centrum och frågade om vi kunde skjutsa honom. Jag tror det var till Lambohov. Han betalade för sig och var jättetrevlig och vi pratade på i bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den lyftaren är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag lyftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lyft med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lyft med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eyae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eyae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ, så uttalar man det. Och Megan Thee Stallion. Så, då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skrev, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stackars henne. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade de suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, fråga polaren? Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske det, min mamma och du har sett eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten, eller Odensvi. Så ska jag säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: om man har lyftat själv eller tagit upp lyftare. Och som ett brev för posten kom ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har lyftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte i diket. Den har vält åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats Motorp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Berger där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att vara trångt att ta sig förbi ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt.
0: Mm.
1: Annars är det lugnt ut, och vill man tipsa oss, då är man på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare.
0: Mm.
1: Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Uh-huh.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning.

0: eller någonting så att man tränar så mycket så att det blir skadligt.
1: Mm.
0: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt. Nej. Såklart, utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
1: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
0: Nej, inte så mycket. Och allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt, jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
1: Nej.
0: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
1: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
0: Nej.
1: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
0: Exakt,
1: och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur...
0: Nej.
1: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
0: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
1: Nej.
0: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
1: Mm.
0: Och det ger utslag och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
1: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv. Om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av. Liksom.
0: Ja.
1: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
0: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden. Att liksom,
1: balansera
0: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
1: Mm.
0: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
1: Just det.
0: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
1: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
0: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
1: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan. När var det?
0: 4 eftermiddag. 4.03 om man ska vara exakt.
1: Ja, just det. För det Ekot ska in där.
0: Ekot ska in där 3 minuter.
1: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girl, Stasunan, Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något så Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, pratar om att lyfta. Och jag ska säga det, att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radion nu. Så att ni vet det bara, att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Truck so I can't

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparn i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter det, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sun, DN och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lifting här. Det kommer in så himla mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag liftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumparpojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart han tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. För det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp sådär mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle, men give me a little bit more. Nu ska vi få ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är det högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på sig sådär 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för bergare där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del som kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittar det här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 1110 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
0: Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 1110 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
2: Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har ju suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Tänk om de är från Spanien då. Då kanske det är Strängnäs. De kanske måste göra fler olika från olika liksom uttal. Men, eller skåningarna. Alltså, well. Jag ska inte härma, men ni vet ju hur det låter. Vi fortsätter.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Mm. Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag i de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Mm. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: lus. Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här

0: inte det så att man tänker åva vikt, men jag tror att den där urinarforskningen, mm, den kommer ju folk att tänka på
1: liksom. Ja, och
0: den kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
1: För alla som städar dem eller de. Ja, så är det jätteviktig det forskning. Mm.
2: Ja, och till oss som använder dem, alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Du, prisceremonin är alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå, men... annars så är det väl, ja, det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
1: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
0: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
1: Mm. Det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Vid 17:30, vi ska få Ekot med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet att borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Don't put your blame on Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då? Eller bara en liten tur? Jag vet inte. Det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleda skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med flera svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamhet, en så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i den. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Mm. Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man kanske
0: precis.
1: Inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är.
0: Mm.
1: Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... Alltså, de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Jag vill, kom, vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan, men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn.
0: Mm.
1: Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp, som sitter ensam i din bil.
0: Mm. Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn? Vad tänker de kring den här? Vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska jag plocka upp. Men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar, utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju, vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram.
0: Mm.
1: Fast att det står då 2-3 pers vid vägkanten på en 50-väg så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger tyvärr vi ska till Luleå eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att man, det kanske inte har varit ett problem, men jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har lyftat en gång i tiden för flera år sedan och tycker det är en ganska kul grej. Och så har det bara försvunnit för folk inte vågar och man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp och med en sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
1: Tack!

de läfen a half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde ha lyssnat på texten. Läfen a half. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt när man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa och kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Du kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så fick jag svar på det här med godsakerna på Gotland. Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny. Saffranspannkakor. Något dyrt, eller jag menar gott.

0: Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia L. Spexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon.
1: Ja, men god morgon och tack så mycket Lisa Friberg. Välkommen till en ny morgon, en fredagmorgon, första fredagmorgonen i september här i P4 Uppland, för i år i alla fall. Med Mia Sale, Erik Möller, Christer Enqvist och Daniel Klar på Ekot. Och med en hel massa fladdermöss i Knivsta som har blivit en politisk fråga, för de kan påverka var en ny mataffär ska byggas eller inte byggas i Knivsta. Vädret idag blir mest soligt. Så småningom får vi en temperatur uppemot 20 grader. Men än så länge så är det under 10 och känns faktiskt lite småruggigt. Så blåser det sydlig sydvästlig vind med friska vindbyar. Nu säger vi god morgon till Daniel Klar på Ekot.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier, det visar Ekots kartläggning.
3: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
4: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
5: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
2: Reportrar Stina Björklund, Siri Christiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
6: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
7: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
8: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
7: Hannes Hövje håller inte med.
6: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
7: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
8: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
2: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
9: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
10: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärd att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
9: Också Norge är intresserat av att behålla status quo i vad gäller Svalbardtraktaten.
10: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
1: Sofia Weston och ingen annan är det som ger oss nyheter från Ekot den här morgonen. Där du också hör Erik Möller som ger oss lokala nyheter. Vi ska höra om fladdermöss i Knivsta som har blivit en valfråga inför valet nästa vecka. Men först det senaste från trafiken. God morgon trafikredaktionen.
11: Ja, men god morgon, god morgon. Det är en fin trafikmorgon utan större störningar på vägar just nu och också i tågtrafiken ser det ut att rulla på enligt plan. Skulle det vara någonting som inträffar, då går det bra att tipsa oss. Det kan man göra alltid dygnet runt, året om på 020 999 444.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven i P4 Uppland, 6:09.
1: God morgon. Står ute här vid Bredgränd och är faktiskt rätt kall den här morgonen. Jag har 2 lager tröjor på mig och en lite tjockare jacka än vad jag brukar ha. Jag tycker att det känns riktigt i luften nu att vi börjar gå mot kallare håll. Även om det ska bli uppemot 20 grader idag. Jag kan också se att himlen är klar och att solen har börjat titta fram. Så att jag misstänker att vi kommer få en väldigt solig fredag dessutom.
0: Mirja Sahle där. Erik Möller här med nyheter om fladdermöss. Som blivit en het valpotatis i Knivsta.
2: Och matbutiker, hur det nu går ihop. Det handlar om frågan om placeringen av en matbutik strax utanför Knivsta som har splittrat politiker i kommunen. Det är ett naturreservat där som kommer i konflikt med planerna på en matbutik, och det är bland annat fladdermöss som finns i det här området. Styret, alltså Knivsta.nu, Kristdemokraterna och det stödjande partiet Sverigedemokraterna menar att den här frågan har utretts tillräckligt och det är en väldigt liten bit. Men resten av partierna ställer sig emot. Man är för en butik men inte på den plats. Och i nyheterna så hör vi också en del Knivstabor uttala sig i den här frågan.
0: Kanske skulle bli annat ljud i skällan om det handlade om en handelsträdgård och inte en vanlig matbutik, eftersom handelsträdgårdar och fladdermöss hör ju ihop. Eftersom guano, precis som du sa här alldeles nyss Erik, spillning från bland annat fladdermöss men också fåglar och sälar kan man göra guano av. Som ett gödningsmedel, och just fladdermus guano, ja, men det ska vara lite finare. Det känns ju som att det skulle kunna vara fina, för att det känns mer exklusivt. Vi har fladdermusguano till våran rosenbuske. Inte så här sälguano, känns ju som att det blir så, man kan skörda i mängder. Var det något man inte vill skörda i mängder så är det väl sälspillning kanske. Men man kan använda fladdermusguano som man då skördar ur grottor och så här. Det är vissa strapatser för att samla på sig den här skiten. Och då bokstavligen. Och då blir det också priset därefter. Så kanske en handelsträdgård inriktad på Knivsta guano. Det låter ju nästan som, det låter lite som gelato.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Klockan är 6:15.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Det finns inga mirakel. Peter Lemark i P4 Uppland. Nästa söndag är det val, och så fort vallokalerna har stängt och alla röster samlats in, då ska de räknas av bland andra Arne Åhman, som varit valsamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län i många, många år och jobbat med val i 30 år. Något som verkar höra val och valrörelse till, det är rykten som sprids om olika former av valfusk och valsedlar som försvinner och valräknare, rösträknare som har orent mjöl i påsen. Men det här sista, det är något som slås tillbaka av valsamordnaren Arne Åhman.
1: Vi som jobbar med val, vi fuskar ju naturligtvis inte. Det är liksom vår heder som står på spel här. Utan när man beskriver som valfusk, så är det på grund av att man inte förstår hur valsystemet fungerar. Det är det ena. Eller att man sprider som sagt falska rykten. Och det får man ju i och för sig göra. Vi har yttrandefrihet, så att det får man göra. Men man ska vara väl medveten om att det man kanske får ta del av, det stämmer inte. Då ska man ta reda på hur det ligger till. Men utifrån vi som jobbar med val i Sverige, både centralt, regionalt, på länsstyrelsen men även på kommunerna, de är utbildade människor som vet hur ett val ska skötas.
2: Hur känns det då för dig när du ser den här typen av inlägg och att de sprids?
1: Ja, man blir ju inte glad, det kan man inte säga att man blir. Och det är ju, jag tror jag, delar med majoriteten av svenska folket faktiskt, att vi måste stå upp för demokratin. Och det har jag tyckt under alla år, att det jag gör, det är viktigt för Sverige. Det är viktigt för våra medborgare. Så utifrån det då, så menar jag att jag tror att vi har brett stöd bland Sveriges röstberättigare, det vi gör. Och det är roligt.
2: Men hur robust är det svenska valsystemet? För den som kanske undrar och har funderingar.
1: Ja, det är ju liksom robust i den meningen att det finns ju kontrollmekanismer alltså från, ska vi säga, vägen till graven av en valsedel. Ingenting lämnas åt slumpen på något sätt och vis. Utan det är liksom spårbart, men inte på individnivå. Alltså att just du röstade så, men att din röst transporteras eller finns någonstans, det vet vi. Så att du ska vara helt säker på att din röst kommer att räknas.
0: Arne Åhman, valsamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län, intervjuades av Lovisa Gustafsson.

0: Manchild, Sabrina Carpenter i P4 Uppland. Nu nyheter från Ekot.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
0: Den här morgonen med Sofia Weston. Alldeles strax lokala nyheter med Erik Möller om hur fladdermöss har blivit en politisk fråga i Knivsta.

0: Coldplay och Paradise i PF Uppland. Dags för lokala nyheter 6:30 med Erik Möller.
1: Fladdermöss eller en ny mataffär? Ja, den frågan har diskuterats i nära 20 år i Knivsta kommun. Nu inför valet kan den avgöras.
2: Jo, jag tycker det är bra. Vi behöver, livsmedelshandeln behöver konkurrens och det blir en Lidl då. Däremot så tycker jag inte placeringen är optimal för den ligger i kanten på det som är tilltänkt att vara ett naturreservat.
3: Det säger Knivstabon Lars Glenström. Och det är just frågan om naturreservat som splittrar partierna i Knivsta. Styret, alltså Knivsta.nu, KD och det stödjande partiet SD, menar att naturreservatfrågan har utretts tillräckligt. Och dessutom handlar det om bara några få procent av skogen, menar de. Även Moderaterna är för att matkedjan etablerar sig just på den platsen. Medan de resterande oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna säger ja till matkedjan men nej till placeringen i Kölängsskogen och menar att frågan om naturreservat behöver utredas mer. Och det är särskilt de artskyddade fladdermössens framtid som är i fara, menar länsstyrelsen som bett om utökad inventering innan detaljplanen beslutas. Men kommunfullmäktige sa häromdagen ja till detaljplanen, något som nu kan komma att överklagas. Knivstabon Hampus har ett enkelt svar på debatten.
4: Inte för att vara den som är den, men jag tror fladdermöss brukar väl klassas ofta som pestdjur. Så.
5: Du tycker man ska välja folk?
4: Ja, över fladdermöss i alla fall.
1: Reporter Monica Titor. En misstänkt tumör upptäcktes först efter 6 månader efter att ett röntgensvar missats. Patienten hade följts upp med röntgen efter ett medicinskt ingrepp på Akademiska sjukhuset. Undersökningen visade ett bra resultat men också en misstänkt tumör i ett annat organ. Det här noterades inte av ansvarig läkare vilket gjorde att utredning och behandling fördröjdes. Händelsen har nu Lex Maria mälts till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Erik Möller där med lokala nyheter. Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. 6:58 är klockan, fredag morgon i PF Uppland. Christer Engqvist här. God morgon! Vi kollar läget i trafiken.
6: Och det läget är mer eller mindre oförändrat sen senast jag pratade. Ingenting nytt som har uppstått som stökar till det på vare sig vägar eller tågspår. Skulle det vara någonting som faktiskt skulle inträffa som du tycker att jag eller någon annan på trafikredaktionen behöver känna till, då är det bara att tipsa. 020 999 444.
0: Tack så mycket. Johanna Cedergren där, Mediasal, ute och känner på... Ja, men nu... Så här dags på morgonen känns det lite höstigt.
7: Ja, jag skulle säga att det är en rätt kylig septembermorgon. Men också en väldigt fin start på morgonen där solen ligger så där lågt. Så att strålarna liksom letar sig igenom träden och byggnaderna helt perfekt. Det blir ett helt underbart sken. Än så länge ganska klart. Vi kommer få soligt väder idag. Fram på dagen så tätnar molnen söderifrån. Och till eftermiddagen och kvällen så kan det komma enstaka skurar. Men sensommarvärmen kommer ändå hålla sig kvar så att vi kommer ändå få upp emot 19-20 grader idag.

Sanna Nielsen och Waste Your Love i P4 Uppland. Alldeles strax ska vi få nyheter från Radiosporten. Först Shawn Mendes och Camila Cabello med Señorita.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello i P4 Uppland. Nu tar Jonas Enarsson över från Radiosporten. Det ska handla om den allt hetare allsvenska guldstriden i fotboll och skrällarna i US Open-tennisen.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på här sidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredjesidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime och just nu av första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon i studion Jonas Enarsson.
0: Och i varma goa studion i Uppsala, Christer Engqvist och inte lika varma goa morgonluften ute i centrala Uppsala, Midiasalen.
5: Rätt kyliga septembermorgonen faktiskt. Men också en sådär fin start där ljuset från den här solen som fortfarande ligger ganska lågt letar sig in mellan träd och byggnader och ger ett helt underbart morgonsken. Än så länge så känns det ganska klart, men vi ska höra hur dagen utvecklar sig. God morgon Max Lindberg Stolt på SMHI.
6: God morgon, god morgon.
5: Hur blir vädret idag?
6: Men ja, ganska klart och soligt väder här inledningsvis i alla fall. Och med det kommer ju temperaturen orka sig upp några grader från där vi är nu. Nu ligger vi ju på i Uppsala strax över 5 grader på övriga håll här. Det är faktiskt ner mot en 2-3 grader bara. Men som sagt, i och med att det är klart väder kan solen värma upp luften upp mot en kanske 19 grader kommer vi nå här på dagen idag. Annars så kommer det vara en liten ökad molnighet under främst eftermiddagen idag. Och med det så kan det också dra in lite regn framåt kvällen.
5: Hur länge håller regnet i sig då?
6: Ja, det ser väl ut som att när det väl drar in där, det är lite splittrat regn. Men att det kommer vara lite regn eller skurar in under stora delar av lördagen också. Ser väl inte ut att vara några jättestora mängder på det. Men dock att det kan vara lite droppar här till och från, ja, men från kvällen och sen in under hela lördagen.
5: Okej, och hur ser temperaturerna ut under helgen, under lördagen och söndagen?
6: Trots det här regnet, det kommer inte vara helmulet utan som sagt det är lite splittrat regn eller skurar. Så solen kommer kunna skina igenom även imorgon då tidvis. Men upp mot en 18 grader imorgon och på söndag ser det väl ut att bli övervägande soligt väder. Och upp mot en 19, kanske 20 grader då.
5: Max Lindberg Stolz på SMHI, ha en jättefin fredag och trevlig helg.
6: Tack detsamma.

0: Diana Ross och Upside Down i P4 Uppland 7:15.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Niall Horan och Dinner Party i P4 Uppland 12 minuter i 7. Erik Möller ger oss lokala nyheter. Den här morgonen handlar det bland annat om en mataffär i Knivsta som kanske ska byggas eller inte byggas. Det hänger på fladdermössen.
1: Ja, det handlar om en planerad mataffär i närheten av, eller i naturreservatet i utkanten av Knivsta. Det har varit den här naturreservatsfrågan som har splittrat partierna. Styret, Knivsta.nu, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna menar att naturreservatsfrågan har utretts tillräckligt. Och de menar också att det här är bara en liten del av det här naturreservatet som den här butiken tar i anspråk. De andra partierna tycker att man ska ha en matbutik men inte på den här platsen. I våra nyheter den här morgonen så kan man också höra Knivstabor säga vad de tycker i den här frågan.
0: Ja, det är fladdermössen alltså som har blivit lite av en politisk potatis och politiska huvudpersoner utan att de vet om det. Det finns 19 arter av fladdermöss i Sverige. Det finns långt många fler i världen. Och särskilt en av dem, Midia, har någonting väldigt speciellt för sig. Den tillverkar sin egen parfym, det här ska du få berätta om. Först kan vi gå igenom vilka som är de människotillverkade parfymerna som säljs bäst på här sidan i år. Då är det Armanis Stronger With You Intensely, är en av de absolut mest sålda. Rabanne One Million, också väldigt storsäljande, och också Yves Saint Laurent's Y, eller I, som det väl blir på franska. Så, där har vi några av de mest sålda. Men det här är ju bara blaha blaha om man är fladdermus Hanne och framförallt fladdermus Hona väl?
2: Ja, det kan man verkligen säga. Det finns ju en då fladdermus som heter säckvingad fladdermus. Och det är en ganska äcklig jävel faktiskt, om man får vara helt ärlig.
0: Men tänk dig så att du står på... Nu är du fladdermushona här.
2: Okej, okej. Okay, okay. Så ska jag tänka som en fladdermushona. Ja,
0: det är en sexy, ja. Det är en sexy motherfucker.
2: Okej, tänk dig så här då, Christer. Ja. Du står på badrumshyllan och väljer parfym inför kvällen. Oh. Ska du kanske ha en blommig eller frisk eller kanske någonting med vanilj? Ja, det kan du glömma om du är en säckvingad fladdermus i alla fall. För den här fladdermusens parfym, det är någonting alldeles extra. Det är nämligen hanarna som tillverkar sin egen doftblandning. Och receptet, urin, sekret ifrån könsorganen och sekret ifrån körtlar under hakan. Och den här blandningen förvaras sen i små säckar på insidan av vingarna så att de riktigt får ligga där och jäsa. På varje eftermiddag eller under varje eftermiddag så kan den här hanen lägga mellan en halvtimme och en timme på att tillverka en ny sats. Och då slickar han upp urinet och för över det till vingsäckarna, blandar sen i de andra ingredienserna. Och vad används då parfymen till? Jo, när en hona dyker upp vid gryning eller vid skymning så börjar hanen sjunga och sväva framför henne. Har du hört något mer romantiskt? Mm. Och samtidigt så öppnar han sina vingsäckar och fläktar med doften mot henne. Då ska det här då locka till den här kvinnan och förhoppningsvis leda till parning. Vad spelar det för roll om man inte har någon färg på kroppen? Liksom får man ju ta till andra metoder när man inte kan visa sina vackra färger på vingarna. Men trots det här ska du veta att doften också beskrivs som sötaktig med en ton av bittermandel. Mm. Så nästa gång som någon kanske klagar på din parfym, tänk på den större säckvingade fladdermusen istället.
0: Mm. Och nästa gång någon säger, det doftar lite bittermandel, så är det lite svårsmält. Men jag vet vad både din man och vad jag ska syssla med i helgen. Nya partytrycket. Jag tänker också på det här.
2: Egen blandning.
0: Det har ju blivit superinne att göra sin egen parfym. Att åka till parfymörer, och det har öppnat sådana parfymställen i Sverige också där man kan blanda sin egen parfym. Men jag vet
2: att det är jättepopulärt i Sydkorea och Japan.
0: Ja, men jag vet inte hur bra det funkar med fladdermus, kiss, könssekret och haksvett. Eller så gör det.
2: Jag vet inte förrän man provat.
0: Precis. Det är någon så här, härlig parfym. Vad är det? Yves Saint Laurent? Nej, det är bitter. Förlåt, det är fladdermus.

0: Lale och en stund på jorden. 6:54. Alldeles strax får vi nyheter från Ekot där vi bland annat hör om att där du bor i Sverige kan vara helt avgörande för vilken kvalitet du får på demensvården. Det skiljer sig väldigt mycket mellan olika regioner.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio. I could stay awake just to hear

0: Aerosmith i P4 Uppland. Klockan är 7, vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Weston. Det handlar om ojämlik demensvård i Sverige.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polight Energy.
8: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022, men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
9: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
8: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
9: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallade för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
1: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys, fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
0: Men om man kände sig pigg efteråt. Tack så mycket Sofia. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, på sajten sverigesradio.se/Uppland. 7:05 är klockan. Christer Engqvist här, fredag morgon i P4 Uppland. God morgon. Johanna Cedergren ska ge oss det senaste från trafiken. Hur ser det ut?
10: Det är fortfarande ett lugnt och fint trafikläge både på vägar och tågspår. Ingenting nytt att tillägga från tidigare under morgonen. Så jag säger bara, fortsätt ring om det är så att du stöter på trafikhinder. 020 999 444.

0: Darin, allt jag har i P4 Uppland, 7:08. Media vid Resecentrum i Uppsala, vad är det du lyssnar efter?
1: Jag lyssnar efter svängelska utrop. Jag har ju förstått det som att, ja, alltså så här, det ska ju komma, du vet när man ropar ut så här, ja men på plattform B så kommer, plattform 7 så kommer tåget mot Tierp snart.
0: Ja just det, det är försenat man, inställt. Det kommer det aldrig gå.
1: Det, ja precis, det kommer aldrig att komma. Nej men de här utropen ska då dels sägas på svenska, alltså precis som vanligt, men sen också på engelska, men istället för att man ska ha liksom det svenska uttalet som man haft förut, alltså att man istället för att säga typ train arriving to Gävle, ska man säga train arriving to Gävle eller Gävle, alltså ungefär som en engelsktalande person skulle ha uttalat ortsnamnet. Så att jag står här med spänning och väntar på att höra hur den här uttalspersonen eller personen som liksom ska ropa ut de här namnen ska uttala Skutskär. För det kan bli Skutskär eller Skutskar.
0: Skutskar.
1: Skutskar.
0: Alltså, det är ingen dålig helg då framför dig. Alltså, fladdermusbildningsparfym och train tåg utrop spotting eller vad är
1: vad man nu ska kalla det. Ja. Och jag vet också att de här utropen de ska man ska liksom få, man, det görs egentligen för att resenärer ska få tillgång till viktig trafikinformation på engelska.
0: Ja, det.
1: Så att det, liksom, tanken är god, men det kan ju låta väldigt roligt för oss svenskar som vet hur det ska uttalas. Vi får se här, jag väntar, det ska komma in ett tåg här nu om 7 minuter ungefär, så jag tänker att nästa utrop borde ju komma när som helst.
0: Ja.
1: Då ska jag spela in det så ska du få höra.
0: Ja, eller
1: vi, och lyssnarna också.
0: Vi har uppe din mikrofon här så att vi tänker inte missa en sekund av, av engelskspråkigt utrop.
2: Jag har redan hört det.
0: Du har redan hört det?
2: Jajamän, jag hörde det när jag gick till jobbet igår. Okay. Och jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte inte så mycket på det där att de hade uttalat de här ortsnamnen på svenska, utan mer att det var ett very British accent.
0: Very British.
2: Yes,
1: very British.
2: Not just English, very British.
0: Vilket har någon favoritort än så länge? Knivsta.
2: Knivsta.
0: Jag tänker, men som du sa, Skutskär med Hedeby är lite sugen på också. Det är man ju alltid med.
1: Ja, just det. Jävlar, borde ju bli Gavle eller någonting sånt där.
0: Och blir
1: annars är det fel, tycker jag.
0: Blir Tierp.
1: Tierp, vi får se.
0: Storvreta. Ja, nu ska vi inte bara namedroppa orter här längs upptågets sträcka här. Men fortsätt, vi är beredda så fort vi hör utropet. Men Erik, då får du vara lite snabb här då med sticka emellan med nyheter.
2: Då ska det handla om en incident på Akademiska sjukhuset som har Lex Maria anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Det var en misstänkt tumör som upptäcktes först efter ett halvår efter att ett röntgensvar missats. Det var en patient som hade följts upp efter ett medicinskt ingrepp. Man hittade då den här tumören i ett annat organ, men det här noterades inte av den ansvariga läkaren och det gjorde att utredningen och behandlingen fördröjdes. Och nu har det här alltså anmälts.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. In the app Sveriges Radio. Så. Media, se till att du spelar in så att vi inte missar utropet nästa gång.
1: Jag är redo, jag har tummen på knappen.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Beyoncé och Texas Hold'em. Så att Beyoncé ska få det lättare att förstå vilket tåg hon ska ta när hon reser i Uppland, så har man nu börjat inte bara här i vårt län utan i hela Sverige med utrop på stationer, även på engelska, med lite engelskt uttal också, så att man fattar då som Beyoncé eller kanske någon annan i Destiny's Child att vi ska till Gavle eller till hur man nu säger Skutskär. Vi väntar ju med spänning, media.
1: Alltså, hur sällan kan utropen komma?
0: Ja.
1: Nu har jag stått här i, vad kan det vara, 5 minuter, en låt i alla fall.
0: Mm.
1: Inget utrop än, och då ska ändå det här tåget ankomma om 1 minut. Så nu känner jag att nu får de ta och ropa här.
0: Nu får de ropa.
1: Ja, vi får se. Jag väntar med spänning. Det är just Skutskär jag är spänd på. Alltså, tider på Storvreta kan man ändå gissa sig till hur det kommer att låta. Men ja. Skutskär, det äter.
0: Ja, spännande. Mm. Se till att spela in så att vi inte missar. I Knivsta, där kanske man får ha utrop som låter så här också. Så att fladdermössen ska förstå. För fladdermössen, de är faktiskt att räkna med i Knivsta. Och partierna i kommunfullmäktige i Knivsta, de är lite splittrade om hur man ska tänka kring fladdermössen som finns i centrala orten. För man ska placera en ny matvarubutik. Det är Lidl som ska öppna butik, är det tänkt. Men har man verkligen kollat läget med fladdermössen så att man inte inkräktar på artskyddade arter som skulle kunna hotas av bygget? Erik Sjödin är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län och säger så här om det här.
2: Det har varit samråd har det varit. Men när man har haft ett samråd så kan det leda till att man behöver ha ytterligare ett samråd, och så är det i det här fallet.
3: Vad är det ni måste titta på mer?
2: I det här fallet så har man identifierat att det finns fladdermöss som behöver utredas ganska noga då. Så att man inte förstör livsmiljön för dem.
3: Vissa partier säger att ja, det är några få fladdermöss. Det var ju ingenting att hålla på och hänga i julgranen. Vad säger du om det? Stämmer det?
2: Det är påträffat ett antal fladdermusarter och de flyger ganska mycket kring i det här området. Det finns fladdermöss där, och det är just därför vi har tyckt att man behöver göra ytterligare utredningar som visar hur fladdermössen utnyttjar det här området. Det är den kompletteringen som vi vill se. Vi har inte sett den. Så det är det vi väntar på, ett sånt samråd, för att kunna uttala oss om det är mycket eller lite fladdermöss.
3: Men kommunfullmäktige har nu i dagarna fattat ett beslut om detaljplan som att allting är helt grönt för den här etableringen av matvarukedjan.
2: Ja, och måste man förstå det här att detaljplanen, det kan man besluta, men det är inte säkert att man sen får bebygga den där med byggnader. För då måste man först ha gjort klart att inte artskyddet, att inte här strider mot artskyddet och fridlysningsbestämmelserna. Så det är ganska ovanligt att man gör så här. Det
3: vanliga, som kommunen har gjort.
2: Som kommunen har gjort. Det vanliga är ju att man har allting klart innan man fattar det där beslutet. Men det är inte olagligt, man får göra så.
3: Så om man nu hittar flera arter av fladdermöss och man kommer fram till att nej, det här kan man inte bygga, vad händer då?
2: Det kommer innebära att man egentligen har en plan som man inte kan följa. Man kan inte anlägga den här matvarubutiken. Det kan man inte anlägga för att man inte får påverka fladdermössen för mycket. Men det handlar helt enkelt om att visa att man inte påverkar fladdermössen. Och den bevisningen har vi inte sett än.
0: Säger Erik Sjödin som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län. Och just frågan om fladdermöss och matbutik i Knivsta, det ska vi höra mer om efter 8 då P4 Upplands valturné stannar till i just Knivsta för att diskutera det här. Men också om Knivstas unga väljare. Knivsta har en väldigt hög andel förstagångsväljare. Nu kommer ju tåg, men var är utropet, media?
1: Ja, var är utropet? Det undrar jag med. Så nu börjar jag nästan fundera på ifall högtalarna är trasiga. För att det kan ju inte vara en kvart mellan utropen, känner jag. Jag har inte hört ett enda utrop på 10 minuter, en kvart. Vi får se om det kommer något här snart. Jag väntar med spänning på ett svängelskt utrop.
0: Ja, vi vill inte något annat. Det är det enda vi vill den här fredagen i P4 Uppland. Vi är lättroade och nöjer oss med det lilla. Ge oss ett tågutrop på flera språk och helgen är räddad.
4: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Menssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
1: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
0: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
2: Alldeles strax lokala nyheter när klockan är 7:30 och det här kan vi höra senare idag.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Billie Eilish och Birds of a Feather. I P4 Uppland där ska handla om andra flygfän, nämligen fladdermöss i Knivsta. Vi får våra lokala nyheter med Erik Möller när klockan är 7:30.
1: Fladdermöss eller en ny mat.

0: Affär, den frågan har diskuterats i nära 20 år i Knivsta kommun. Nu inför valet kan den avgöras.
1: Jo, jag tycker det är bra. Vi behöver, livsmedelshandeln behöver konkurrens och det blir en Lidl då. Däremot så tycker jag inte placeringen är optimal för den ligger i kanten på det som är tilltänkt att vara ett naturreservat.
2: Det säger Knivstabon Lars Glenström. Och det är just frågan om naturreservat som splittrar partierna i Knivsta. Styret, alltså Knivsta.nu, KD och det stödjande partiet SD, menar att naturreservatfrågan har utretts tillräckligt. Och dessutom handlar det om bara några få procent av skogen, menar de. Även Moderaterna är för att matkedjan etablerar sig just på den platsen. Medan de resterande oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna säger ja till matkedjan men nej till placeringen i Kölängsskogen och menar att frågan om naturreservat behöver utredas mer. Och det är särskilt de artskyddade fladdermössens framtid som är i fara, menar länsstyrelsen, som bett om utökad inventering innan detaljplanen beslutas. Men kommunfullmäktige sa häromdagen ja till detaljplanen, något som nu kan komma att överklagas. Knivstabon Hampus har ett enkelt svar på debatten.
3: Inte vad den som är den, jag tror fladdermöss brukar väl klassas ofta som pestdjur. Så.
2: Du tycker man ska välja folk?
3: Ja, över fladdermössen i alla fall.
0: Reporter här Monica Titor. En misstänkt tumör upptäcktes först efter 6 månader efter att ett röntgensvar missats på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patienten hade följts upp med röntgen efter ett medicinskt ingrepp och undersökningen visade ett bra resultat, men också en misstänkt tumör i ett annat organ. Det noterades inte av ansvarig läkare, vilket gjorde att utredning och behandling fördröjdes. Händelsen har Lex Maria anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
4: Erik Möller med lokala nyheter, fler nyheter i appen Sveriges Radio. Alldeles strax det senaste från vägar och järnvägar med Johanna Cedergren. Och sen till media som är på Uppsala Resecentrum där det verkar finnas ett stort problem. Var har tågutropen tagit vägen? Men först Johanna, hur ser det ut?
5: Ja, men det ser ganska så bra ut. Inget nytt och akut som har uppstått, men det är ett vägarbete på riksväg 76 till exempel mellan Älvkarleby och Skutskär. Mellan Norrgärde och Överboda är det ett körfält avstängt och trafiken styrs med hjälp av trafikljus och vakt. Så det kan gå lite extra långsamt. Men värre än så är det inte just nu som jag känner till. Inte heller på tågspåren verkar det stöka. Mer än de där utropen då, vi kanske ska gå tillbaka till dem. Tipsa i alla fall om det dyker upp störningar 020 999 444.
4: Alltså, det här är ju värsta rusningstiden. Inte minst från Uppsala, där tiotusentals människor reser. Främst mot Stockholm men också norrut. Eller det är massor med folk som passerar. Och gärna vill ha koll på när och varifrån och om tågen går. Det brukar man få genom tågutrop. Och de ska vara numera på både svenska och någon slags svengelska. Men inte den här morgonen, Midia.
6: Nu verkar det vara helt tyst faktiskt. Jag har stått här i 20-30 minuter snart och det har varit ett utrop under den här tiden. Och det har jag faktiskt aldrig varit med om förut. Att det är så lite utrop. Så nu börjar jag nästan fundera på riktigt på ifall det är något som är trasigt här. Eller om det faktiskt ska vara så här sällan. Jag är ju här för att sedan den 1 september, alltså bara några dagar sedan, så skulle man utöka de här automatiska engelska utropen från 86 stationer till över 500 stationer där Trafikverket ansvarar för utrustningen. Och det som ska vara lite roligt och annorlunda med de här utropen, det är att de engelska liksom utformningen av de engelska utropen där man utropar ortsnamnen ska låta mer som en engelsktalande person skulle ropa ut dem. Så att vi vet ju inte nu hur Skutskär kommer att låta.
7: Det är ju det vi vill veta. Men
6: är ju inte en engelsktalande person som uttalar. Så att jag funderar på om det kommer att låta som Skutskär eller Skutskär, att man ändå får med ät där. Men det verkar som att det kanske lämnas till fantasin den här morgonen. Vi får se ifall det kommer en utrop här snart.
4: Hur är vädret då?
6: Det är soligt. Det kommer att tätna molnen här under dagen söderifrån. Och till eftermiddagen så kan det också börja regna lite grann. Rätt kyligt så här på morgonen. Jag tror det var 5-6 grader för bara en halvtimme sedan ungefär. Men nu uppemot 19 idag och vi kommer att få en växlande vind.
4: Lyssna vidare efter utropen. Vi får alldeles strax nyheter från Radiosporten i P4 Uppland. Först Kelly Clarkson.

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song i P4 Uppland, 22 minuter i 8 är klockan. Vi ska få nyheter från Radiosporten och Jonas Enarsson först med det senaste från US Open-tennisen.
1: US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidan i världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alys. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan i kanadensaren Felix Auger-Aliassime och fjärde sidan i superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
3: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
3: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
2: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
3: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
0: Nyheter från Radiosporten där, fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det pratades ju en hel del om Sirius fotbollsherrar i allsvenska toppen. Ja, de ligger ju fortfarande kvar där, fast det har krympt till bara 6 poängs försprång, eller bara och bara. Ja, 6 poäng kan vara nog så mycket. Ångestmatch i alla fall imorgon för Sirius. Borta mot Västerås. Aros derby med väldigt mycket Sirius-fans på plats. Jag har sett uppgifter om att 10 fulla bussar kommer att rulla mot Västerås och matchen som du hör om imorgon i Sportextra i Sportkanalen P4 Uppland.

Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, 18 minuter i 8. Det är för märkligt. Det brukar vara hur många utrop som helst på Resecentrum i Uppsala, och inte minst under rusningstid så här runt 7-8 tiden. Men idag var det inga alls, bara för att Media Sale stod där med mikrofonen för att försöka fånga de nya utropen som hörs både på svenska och engelska. Och engelska med lite engelskt uttal också, även på de uppländska ortnamnen. Det var ju det vi ville höra. Vi får återkomma till stationen och försöka fånga det här. Har du spelat in ljudet? Ja, men skicka det gärna till oss. 018 17 40 60 är numret till vår telefonsvarare.

0: Taylor Swift och Opalite i P4 Uppland 14 minuter i 8. Det är bara 30% av Sveriges företagare som är kvinnor. Det här jämfört med 34% i EU i genomsnitt. Det här pratade vi mycket om i P4 Uppland igår morse. Och vi hörde bland annat SLU-forskaren Katarina Pettersson som berättade att en av anledningarna till att det är så här i Sverige, det är nog att vi fortfarande har förutfattade meningar om hur en företagare ser ut.
1: Man tänker sig ofta en risktagande, individuell, stark man.
0: Och vi hörde också Tina Lee Möller som driver en kursgård och retreat i Tärnsjö som funderade på varför många tvekar att starta eget.
2: Jag tror att det kan vara rätt stort steg om man har varit anställd. För att då får man helt plötsligt sätta sitt eget värde på sig själv. Som anställd är det ju företaget som sätter värdet på dig.
0: Mm. En som har tagit det här stora steget och som hörde av sig till oss på P4 Uppland är Angelica Hadin i Alunda. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Hej.
0: Hej, du sa upp dig från jobbet som rektor för att satsa på drömmen om att bli författare och starta eget bokförlag. Vad var det som fick dig att ta det här steget då för ganska precis ett år sedan?
3: Ja, alltså jag hade väl som många andra kanske funderat ett par gånger sådär och några år på hur jag kan få mitt liv annorlunda med allt vad det innebär, vad som är viktigt och vad jag vill här i livet. Jag kallar det mitten av livet när man är mitt uppe i allting också. Man har barn, man ska försörja, man har hus och man har lån och sådana saker. Alla de där hinderna som gör att man skjuter upp saker och ting. Så. Men så satt jag där i soffan en kväll igen med någon form av liksom klump i magen och jag brann inte lika mycket längre för det jag gjorde då som i rektorskapet. Mm. Jag var trött, sliten och sen så var det faktiskt min blivande man eller så, som berättade eller som sa till mig då att du, Ankan, är det inte dags att ta tag i din dröm och skriva dina böcker? Och där och då fick jag väl liksom någon form av bekräftelse på känslan men också på längtan och ett stöd på vägen i beslutet har jag ju såklart haft av honom då.
0: Och samtidigt alltså som du beskrev det, i ett läge med barn, med hus, med lån, med allt annat och han säger kör bara, ja men då förstår man, då är det kärlek.
3: Jajamän, så är det. Ja.
0: Men att säga upp dig då från ett rektorsjobb, jag vet att rektorer säkert vill ha högre lön men det är ändå hyfsat betalt jobb och tryggt sådär, till att ta det här steget, var du inte skitskraj?
3: Jag var skitskraj, absolut, men också otroligt taggad. Och sen har man ju det är som alla andra en uppsägningstid. Som man bara väntar på i och för sig ska så. Men det var mer eufori. Mm. Det var en frihetskänsla och tänkte att nu kör jag. Jag vet, jag har disciplin, jag har liksom den saken. Men jag kunde inte så mycket om eget företagandeskap egentligen.
0: Okej. Vad är det viktigaste du har lärt dig då under det här första året som egen?
3: Att tro på sig själv, tror jag. Och att jag... Och sen tror jag släppte lite grann det här att prestation är den jag är. Utan jag kan alltid falla tillbaka. Jag kan alltid söka ett nytt jobb om jag skulle vilja egentligen. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att det går åt pipsvängen.
0: Okay,
3: men det kan det ju göra som rektor också, vill jag på att säga.
0: Du har ju verkligen kört på här. Du har gett ut en debutroman, du har eget förlag, du ska till bokmässan i Göteborg, jag har egen monter. Men du nöjde dig inte med att bli författare och förläggare, utan du blev med egen frisersalong också. För du köpte en frisersalong också och tänkte, här, jag har för få bollar att jonglera här.
3: Ja, och det var faktiskt lite så. Jag är lite rastlös, det kanske hörs så. Jag vill ha många bollar. Jag tycker att om man har mycket att göra så har man också, då har man liksom strategier för att man skjuter inte upp saker utan det behöver göras. Mm-hmm. Och så har man de där listorna Och så. Och det kanske ska tilläggas att jag är frisör i grund och botten från början.
0: Ja, då finns det i alla fall en möjlighet att få frisörsalongen att funka.
3: Ja, men kanske lite så. Och jag tänkte också, så den här hade jag extremt roligt sist i livet på mitt jobb. Och det var liksom, ja, på en salong, då har man kul faktiskt. Det är inte så allvarligt, det är ganska lättsamt så. Mm.
0: Okej. Okay. Ångrar du att du inte gjorde det här tidigare, eller kändes det att det liksom kanske ändå behöver samlas ihop till det här som hände i höstas?
3: Jo, men jag kan ångra att jag inte gjorde några år tidigare. Det kan jag göra. Sen tycker jag, men samtidigt så behöver ju beslut och sånt mogna lite grann i ens huvud för att det ska också bli bra. Men ja, något år tidigare, det är väl det egentligen det enda jag kan ångra när man sitter i backspegeln. Sådär. Mm.
0: Angelica Hadin i Alunda, alltså tidigare rektor, numera författare, förläggare och frisör med egen salong. Tack snälla för att du hörde av dig och tack för att du var med i P4 Uppland.
3: Ja, men tack.
0: Trevlig helg.
3: Hej, detsamma. Hej då.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig? Frågan är hur mycket man bryr sig om fladdermössen i Knivsta när det ska placeras en ny mataffär.
1: Ja, det är en diskussion som har pågått väldigt länge i kommunen, bortemot 20 år. Den här matbutiken är planerad att placeras i utkanten av Kölängsskogen, som är naturreservat, eller i alla fall man vill att det ska vara det. De som nu då har röstat för att man ska få bygga en matbutik där, det är majoriteten i Knivsta. Oppositionen tycker att det här behöver utredas mer, och vad Knivstaborna tycker, det kan du höra i inslaget som vi känner den här morgonen.
2: Det här är B4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Do You Believe In Me i P4 Uppland. Det ska handla om fladdermöss och matbutiker i Knivsta efter Ekot som kommer här klockan 8 med Sofia Weston.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat till att antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövier håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Moamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan, med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: Det finns också många förstagångsväljare, och en stor andel av första

0: väljarna finns faktiskt i Knivsta, en av de yngsta kommunerna i hela Sverige. Det här ska vi höra mer om i en av de politiska debatter från Knivsta som kommer nu under morgonen. Vi ska höra läget med Anna Nilsson som är en av våra två reportrar på valturné med P4 Uppland. Alldeles strax, men först det senaste från trafiken med Johanna Cedergren.
1: Med risk för att låta lite tjatig så är det en lugn och fin trafik morgon idag. Det har inte kommit in några samtal om någonting som stökat till sig. Men skulle någonting uppstå, då går det alltid bra att ringa in ditt tips till trafikredaktionen som finns bemannad dygnet runt året om. Du ringer på 020 999 444.
2: Ja, och här i Knivsta så har ju jag och Tintin tagit oss för att då prata med de politiker som är här i Knivsta. Och förutom då att vi ska prata om att det är högsta andelen förstagångsväljare här i hela länet, så kommer vi också prata om hur Knivstas framtid eller hur Knivstas kommun ska växa ut. Ska det vara 15 000 nya bostäder centralt eller inte? Och det kommer vi att höra alldeles strax.
0: Mm. Och ska det vara fladdermöss eller ska det vara en matbutik?
2: Det är också frågan.
0: Som man brottas med.
2: Och ska man äta fladdermöss istället för att köpa mat? Nej.
0: Ja, det finns det de som gör. Och vi har hört om hur fladdermöss tillverkar sin egen parfym. Fast det är en parfym som, ja, även bland billiga parfymer i matvarubutiker, så är inte det här någon sån parfym som skulle säljas där. För ingen skulle vilja ha den. För den var lite, ja. Om man inte fladdermushona, så tycker man nog att den, ja, sticker både i näsan och själva tanken sticker i hjärnan också.
2: Ja, det lät inte gott.
0: Nej, nej. Mm. Fast tydligen skulle det lukta bittermandel om man frågar fladdermössen. Ja. men vem gör det? Men vi hör alldeles strax från Knivsta och Anna och Tintin på plats där i ett soligt väder i länet idag. Fram på dagen så tätnar molnen allt mer och i eftermiddag kan vi få enstaka regnskurar. Temperaturen stiger från bara ett par enstaka, alltså 2, 3, 4, 5 plusgrader nu på morgonen till mellan 14 och 19, och det blåser växlande vindar.

0: Ed Sheeran och Sapphire i P4 Uppland. Alldeles strax till Knivsta där det alltså ska handla om bland annat då fladdermöss och matbutiker. Kan de samexistera? Vad hör vi mer om den här morgonen, Erik?
1: Vi hör om en misstänkt tumör som upptäcktes först efter ett halvår efter att ett röntgensvar missats på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det var en patient som hade följts upp med röntgen efter ett medicinskt ingrepp. Undersökningen visade ett bra resultat, men man upptäckte också en misstänkt tumör i ett annat organ. Men det här noterades inte av den ansvariga läkaren och det gjorde att utredningen och behandlingen fördröjdes. Och nu har den här händelsen Lex Maria mälts till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Är du en simhoppare? Hoppare från hopptorn på badställen och bassänger?
1: Undviker i allra möjligaste mån.
0: Det brukar vara ganska lätt att göra.
1: Ja. Ja. Jag är inte speciellt förtjust i det. Nej.
0: Okej, dyker du när du hoppar i vattnet?
1: Bomben.
0: Bomb? Ja, ja. Men det kan göras på bra och dåliga sätt också. Ja, mesta möjliga plats. Mm. Ja. Så. Media är på nya simarenan där det har byggts en särskild bassäng för simhopparna. Mm. På Fyrishov så får man ju samsas simhoppare och simmare och motionssimmare och plaskar och sådär. Men i den nya simarenan har simhopparna fått en egen bassäng och det betyder mycket. Men det betyder också att media och alla vi som lyssnar kan få lära sig att dyka lite extra snyggt av en av Uppsalas simhoppare. Det här kommer vi höra mer om efter klockan 9.

0: Here You Come Again med Dolly Parton som gick bort här om veckan. Men löftet kvarstår i P4 Country. Det blir minst en Dolly per program, minst en Dolly i timmen, så länge programmet någonsin finns kvar. Och vill du ha mer Dolly Parton än så, så finns det ett specialprogram som har satts ihop av vår egen Mr. P4 Country himself, Mattias Hansson, med bara Dolly Parton-låtar. Hans 15 personliga favoriter. Lyssna i appen Sveriges Radio så får du höra. Nu ska vi till Knivsta. P4 Uppland är ute på valspurt och valturné. Anna Nilsson, sjunde stoppet, alltså vår yngsta kommun, både sett till invånarna men också till att kommunen är vår senast tillkomna.
1: Så är det, och det vi ska prata om nu är ju också hur den här kommunen då ska växa. Det är ju en högaktuell fråga efter att styret här i Knivsta då inte kommer att följa fyrspårsavtalet och bygga 15 000 bostäder här inne i centrum där vi står nu. Mitt i gassande sol faktiskt. Matilda Hubenett, vart ska Knivsta växa då?
2: Knivsta ska växa på ett småskaligt, trivsamt och tryggt sätt. Så det är därför vi under mandatperioden har lagt om hela bostadspolitiken. Från tidigare trångt, högt och tätt till just småskaligt, trivsamt, tryggt och grönt.
1: Ni pratar ju om att ni vill bygga parhus, radhus och villor. Men vart ska ensamhushållen bo då?
2: Det har byggts väldigt mycket centralt i Knivsta de senaste åren, och vi har en hel del vakanta lägenheter.
1: Du, nu du pratar om att bygga småskaligt då, men vart någonstans i Knivsta ska det här byggas då?
2: Ja, det som är på väg upp nu, det heter Myrberget och Träfallet, och det är ungefär ut mot Alsike vi har ungefär. Det är nya områden som kommer.
1: Vi har ju i nyheten också idag en nyhet om den här Lidl då, matbutiken, som ju då har varit en fråga och många, många år här. Och nu ska den etableras, och frågan är ju då var. Knivstabon Ingrid Lundell tycker att det är bra att det kommer en ny butik, men hon tycker att den ligger för långt utanför centrum. Ska man behöva ta bilen för att handla, undrar hon, Matilda?
2: Ja, placeringen nu, dit kan man både gå och cykla, och även kollektivtrafiken åker dit, och det finns också parkeringar för bilar. Så att vi tror att det är en placering som kommer att underlätta för många.
1: Peter Bergqvist från Miljöpartiet, ni är i opposition. Om vi börjar med där vi avslutade med matvarubutiken, vad tänker du av placeringen av den?
3: Ja, till att börja med så är det en efterlängtad butik. Det är helt klart så. Jag tror att alla partier står bakom att vi behöver en butik till. Sen har ju vi motsatt oss själva placeringen, och det är av de skälen som handlar om att vi har ett naturreservat som är inmutat i just det området, och tycker vi är högst olämpligt att placera butiken just där. Men i övrigt så ser vi liksom inget hinder, men det finns ett marknadsunderlag för en butik, det finns en efterfrågan, och det finns betydligt bättre platser att placera butiken på.
1: Vad är det för platser då? För ni vill ju skydda grönområden här då när Knivsta utvecklas. Men vart ska man bygga då?
3: Ja, det har föreslagits andra platser tidigare som har varit betydligt bättre. Och jag tycker att det är lite olyckligt nu. För nu har man i förvaltningen redan tittat på det här området som är tänkt som ett naturreservat. Och jag tycker att det visar dålig respekt för de expertkunskaper som finns inom förvaltningen. Och dessutom är det väldigt många som vill ha ett naturreservat i det här området.
1: Om vi då går till själva bostadsfrågan och liksom utvecklandet av Knivsta överlag då, vad tycker ni att man ska då satsa på att bygga ut Knivsta?
3: Knivsta kommer fortsätta växa. Det är liksom helt klart. Vi kommer inte ha 15 000 bostäder, och det fyrspårsavtalet tvingar oss heller inte att bygga 15 000 bostäder. Så vi ser det, så finns det möjligheter att göra avsteg ifrån det om det sker förändringar i omvärlden och sånt som också har skett, så att säga. Det är ett mindre bostadsbyggande nu och efterfrågan är mindre. Men vi vill se en blandad bebyggelse. Alla ska ha möjlighet att kunna bosätta sig i Knivsta. Och det är viktigt att det finns, alla kategorier ska få plats och trivas här.
1: Men var?
3: Ja, men vi har ju en situation nu där vi har väldigt många tomma enrumslägenheter till exempel. Och vi ser också att vi behöver fler grönområden. Vi behöver bevara de grönområdena som vi har. Så en mindre, ska man säga, radhus och så vidare, radhusområden, det ser vi som efterfrågat, och det behöver finnas också.
1: Befolkningen växer, Knivsta behöver växa också. Behöver man då inte ta en del av grönytorna för att allting ska få plats?
3: Jo, det behöver man, men där finns en intressekonflikt och vi ser ju att man måste bevara värdefulla grönområden och vi behöver också värna om jordbruksmark. Och det är egentligen för att vi behöver ha resurser i framtiden i samband med ett förändrat klimat som vi måste möta.
1: Sist då Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande från Knivsta.nu. Peter Bergqvist från Miljöpartiet pratar ju om naturreservat och grönområden. Gärna bygga men inte där, och att då den här matvarubutiken har hamnat lite för nära då andra intressen. Vad säger du om det?
2: Jag hör att fler och fler oppositionspartier följer vår politik och det är väldigt glädjande. Men det jobbet vi har kvar nu, det är att hantera de här 15 000 bostäderna, 9 000 centrala i Knivsta och 6 000 centrala i Alsike. Vi säger att det går inte att trycka in så många bostäder som det står enligt avtalet på den lilla ytan runt stationerna. Så att det håller vi på att jobba med nu.
1: Ja, men frågan då, att bygga och ändå bevara de här grönområdena. Går det att få ihop?
2: Ja, det går det. Det är precis det vi gör med de två nya områden som är på väg nu, Träfallet och Myrberget.
1: Det säger alltså Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande från Knivsta.nu, och med oss hade vi också Peter Bergqvist från Miljöpartiet.
4: P4 Uppland. Sveriges Radio.

Holly Humberstone to love somebody i P4 Uppland. Vi ska få lokala nyheter om 5 minuter, men först en nyhetssammanfattning från Ekot med Sofia Weston.

0: Gränby ishall A i Uppsala ska rustas upp och byggas ut. Det har nu kommunstyrelsen beslutat. Ishallen som byggdes 1974 är Almtuna IS hemmaarena och används också för bland annat konståkning. Bland annat så byggs en ny huvudentré, fler serveringsytor, restaurang och fler sittplatser. Publikkapaciteten ska bli omkring 2500 personer. Bygget planeras starta senare i år och ishallen beräknas vara klar 2029. Igår kunde man se en grupp joggare som då och då stannade till framför en skulptur i Uppsala. Säsongen är nämligen igång för skulpturjogg, en löptur där kulturintresserade kombinerar just jogging och offentlig konst. Andreas Åkerlind är museipedagog och igår gick den 7 km långa turen till Gränby.
1: Det är en konstrunda för den lite otåliga.

0: Ja, men den som också vill springa. Vi tycker att det är himla kul att springa, vi som leder det här och vi som jobbar här. Och sen, ja, men sen vill vi ju såklart att, precis som den offentliga konsten tror jag vill fungera, att liksom möjliggöra. Flera har säkert sprungit förbi eller gått förbi saker som vi tittar på, kanske inte ens reflekterat över vad det är för någonting som man ser. Vissa har ju missat precis varenda del vi tittar på också. Så det är ju den stora utmaningen. Det är ju det roliga i det här, att liksom få upp ögonen.
1: Ni springer ungefär 7 kilometer den här gången. Men när ni kommer till konstverket, stannar ni till? Eller liksom står ni och studsar? Eller springer ni fort förbi?
0: Ja, men det är ju en jättebra fråga såklart. Men vi kanske blir kvar ungefär i 2 minuter. Lite på småstuds, sådär som du beskriver. Vi vill ju hålla igång ändå. Vissa passager mellan de här verken blir ju längre och vissa blir lite kortare. Så det ska ju vara en blandning och så. Vi vill komma och se mycket och komma långt på ett sätt också och samtidigt springa tillsammans.
2: Reporter här, Lovisa Gustafsson.
3: Det blir mer om annorlunda löpning i PFR Uppland efter 9:45. Då pratar vi med en sommelier om vilket vin man ska välja om man ska springa ett maraton och dricka vin samtidigt. Det är ju ett sånt maraton på gång i Frankrike nu i helgen. Kollegan Åsa Wistedt är på plats i Bordeaux för att springa Marathon du Médoc mellan 23 vingårdar. Man ska nog låta bli att smaka på alla vinsorterna, för då kan det bli vingligt på slutet. Det hörde vi Agneta Andersson, kostvetare på Uppsala universitet, säga, att vinet tillför egentligen ingenting förutom kanske smak och lite glädje och lite känsla av fest och trevlighet. Som idrotts- och sportdryck så är det ganska dåligt. Det gör ju snarare att man blir lite vinglig och lite snubblig kanske, och skaderisken ökar. Det om det. Nu ska vi få det senaste från trafiken med Johanna Cedergren.
4: Vingligt och snubbligt verkar det inte vara i trafiken just nu, utan det rullar på som det ska på vägar och på tågspår, och det är vi tacksamma för. Men skulle någonting inträffa, ring gärna och tipsa. 020 999 444.

0: Kim Wilde i P4 Uppland. Nu Radiosport med Jonas Enarsson och tennisdrama från US Open i New York.
1: Och Zverev tar det. 4 timmar 33 minuter.
2: Den första sidan är världstvåan Alexander Zverev undviker alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
3: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
3: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
4: To put it as humbly as I possibly can. It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.
0: Jonas Enarsson med nyheter från Radiosporten. Alldeles strax går vi tillbaka till Knivsta, Tintin.
5: Ja, exakt. Där vi ska prata om förstagångsväljare och inte bara om dem utan hur politikerna ska locka deras röst helt enkelt. För Knivsta är det län, eller den kommun i Upplands län där det finns som flest förstagångsväljare. Vi ska diskutera det med Kristdemokraterna från styret och även Socialdemokraterna från opposition. Hur gör de? Hänger de på sociala medier? Och vad har de för taktiker för att locka de unga här i Knivsta?

0: Prince and the Revolution, Purple Rain i P4 Uppland. 16 minuter i 9 är klockan. Tillbaka till Knivsta och till P4 Upplands valturné som är på plats där, Tintin Bokesten.
1: Ja, och nu ska det handla om förstagångsväljare. För här i Knivsta så har man den högsta andelen förstagångsväljare i hela länet. Och också den femte högsta andelen i hela Sverige. Detta enligt statistik från SCB. Med mig har jag Oskar Hane från Kristdemokraterna. Ni är med i styret här i Knivsta. Hur försöker ni få unga att rösta?
2: Ja, du, det här är kanske det svåraste för Knivsta. Vi är bra för barnfamiljerna, vi är bra för de äldre. Tyvärr är det väl så att den gruppen som är förstagångsväljare, de lockas till andra delar än just Knivsta. Så för dem tror jag att den här kollektivtrafikfrågan, att kunna ta sig både till Uppsala och till Stockholm, är jätteviktigt. Och det vet vi att tryggheten i kollektivtrafiken från Liv, Hälsa, Ung-undersökningen visar att det måste vi hjälpa till att jobba med, trygghetsfrågor, så att man upplever att transportera sig på ett tryggt sätt. Så det är inte så poppigt att säga att man ska ta sig från kommunen. Men så ser det ut. Den ålderskategorin, vi kommer inte kunna locka till dem för dem i Knivsta. Utan det är närheten till Uppsala och ja, också flygplatsen, eftersom helikoptern flyger förbi här.
1: Men... vi har en helikopter som precis passerar oss här. Men du menar alltså att Knivsta inte är speciellt bra för unga att stanna i utan att ta sig härifrån?
2: Jag tror att unga som är 18 år och 19 och 20, alltså de kommer lockas till... både kulturliv och utbud som finns i Stockholm och det som finns i Uppsala. Sen idag så kommer man upptäcka att när man bildar familj så kommer man också, men Knivsta var ju fantastiskt. Med närheten till grönområden, till Badsjön här bara några minuter bort, då kommer man vilja flytta tillbaka igen.
1: Vi har också med oss Harriet Svanberg från Socialdemokraterna. Ni är i opposition. Oskar berättar här att de unga, de är inte Knivsta. Hur gör ni för att locka dem att rösta på er?
3: Ja, genom att ha politik som är relevant för den här gruppen. Och jag tror att, precis som Oskar, så tror jag kollektivtrafikfrågan är jätteviktig. Vi har ju förslag på, vi har gratis lovkort för sommarlovskort. Socialdemokraterna vill också ha gratis på alla loven på kollektivtrafiken. Det tror jag är en jätteviktig fråga. Men också den att de kommer ju, de har precis lämnat skola och är på väg in i vuxenlivet. Så jag tror att den politiken som faktiskt handlar om skolan och fritiden och liksom vardagen i Knivsta för dem fortfarande är relevant. För det har de väldigt nära erfarenheter av. Saker som inte har fungerat i skolan eller när det gäller liksom i vardagen och fritidsaktiviteter och så. Så relevant politik. Och sen att visa att vi också har unga på listorna. Att man faktiskt kan påverka även om man är ung. Så vi har ju unga högt upp på våra listor, både region, riksdag och i kommunen.
1: Mm. Ni vill satsa på kollektivtrafiken för att det är en viktig grej för de unga. Är risken att det blir liksom tomma löften inför ett val? Att man lovar guld och gröna skogar men sen att det inte liksom blir så i verkligheten efter ett val till exempel?
3: Så är det ju absolut. Alla partier lovar ju utifrån vad man vill jobba för. Men det är inget parti här eller i inte till riksdagen heller eller regionen som har egen majoritet. Så du kan ju aldrig lova att allting du ska jobba för blir verklighet. Men du kan lova att jobba och göra ditt allra bästa för att det ska bli verklighet och påverka. Det är det man kan göra.
1: Mm. Enligt ungdomsbarometern så sjunker ungas förtroende för demokrati och politiska ledare. Den oroliga omvärlden spelar in. Hur ska ni göra för att vinna deras förtroende, Oskar Hane från Kristdemokraterna?
2: Nej, men jag tror att vi måste vara tydliga med att det vi kan påverka, det var Harriet inne på också. Som kommunpolitiker så är skolan en av de största frågorna. Vi har också gjort otroligt stora satsningar på fritidsverksamhet i Knivsta. Vi har ett jättestort hus som heter Centrum för idrott och kultur. Och vi stöttar föreningslivet och det som är civilsamhället. Så att, någonstans måste vi vara ärliga med vad vi liksom kan påverka och vad vi inte kan påverka. Och vilka nivåer man kan påverka på. Mm.
1: Hur är det att få dem att tro på att politiken faktiskt kan göra skillnad då? Hur försöker man att inliva det?
2: Ja, men då... det här är kanske en av de största knäckfrågorna. Att i princip så är folk inte så intresserade av politik. Så det vi gör nu är att vi samtalar. Man får chans att föra ut sitt budskap i sina sociala medier. Man kan ju försöka bli viral till exempel och få ut sitt budskap.
1: Jobbar ni på det?
2: Alltså KD är ganska dåliga. Jag har tonårsdöttrar som sågar mig i allt jag säger och gör. Så att jag har en ganska hård granskning. Så vi får hålla oss på den här liksom nivån. Vara i radio och skriva i Facebook och sånt. Ja.
1: Harriet Svanberg från Socialdemokraterna. Försöker ni bli virala?
3: Det tror jag inte att vi gör, men vi försöker jobba med sociala medier och vi har ett bra samarbete med SSU. Vi har ju SSU Uppsala som har växt väldigt mycket och har väldigt mycket nya medlemmar. Och de är också i Knivsta och hjälper till att vara på de platser där ungdomar är och kampanja. Till exempel har vi varit på badplatserna hela sommaren igenom och pratat politik. SSU har varit med, sådana saker. Men vi är inte så virala, det tror jag inte.
1: Ungas förtroende för politikernas makt att påverka, den sjunker. På vilket sätt gör ni för att vinna deras förtroende?
3: Ja, det är ju en svår fråga. Vi kan bara, man kan stå för det man säger och försöka jobba på det. Jag tror inte man kan göra så mycket mer faktiskt, utan vara ärlig. Ärlighet vinner i längden, tror jag. Mm. Jag tror ungdomar, precis som andra, märker när man säger något som faktiskt inte är sant och som man inte tror på.
1: Och det sa Harriet Svanberg från Socialdemokraterna, och innan det så hörde vi Oskar Hane här från Kristdemokraterna om hur man ska locka de unga väljarna i Knivsta.
0: Tintin Bokesten, Anna Nilsson är våra reportrar på valturné som nu rullar vidare mot nästa stopp som är på måndag. Då handlar det om Uppsala kommun. Erik Möller ger oss lokala nyheter. Det kommer senaste nytt nu om Regina Teatern i Uppsala nu på morgonen.
4: Ja, den stängdes ju akut i våras efter att det bedömdes att det var för farligt helt enkelt att vistas i lokalerna. Och det var lite oklart exakt när teatern kommer att kunna återvända. Nu kommer besked från hyresvärden att det kommer att kunna ske först nästa höst, alltså hösten 2027. Det kommer inte att gå att flytta tillbaka varken i vår eller nästa sommar. Och under den här tiden så är det fortfarande oklart hur verksamheten ska kunna bedrivas, var den ska kunna bedrivas, i alla fall i full skala så att säga.
0: Mm. Jacke Sjödin, som ju är lite av en stammis på Regina Teatern, han skrev en artikel om att gamla biografen Royal, de salongerna skulle väl kunna användas som teatersalonger.

0: Molly Sandén, superlim och silvertejp. Ovärderligt när man ska bedriva verksamhet på scen. Utan gaffa så blir det inga konserter eller teaterföreställningar. Och det blir inte på Regina Teatern i Uppsala under hela den här hösten, under hela våren och tidigast nästa höst. Och det pratas ju om alternativa scener.
1: Mm, vi sa precis här innan låten att Jacke Sjödin hade föreslagit Royal. Och om man läser lite noggrannare i det här pressmeddelandet från Uppsala kommun så står det faktiskt att det pågår diskussioner med andra scener och bland annat då möjligheten att använda just Royal som en scen för Regina Teatern. För att man har bara hittat vissa få platser och det, för att kunna bedriva den här fulla verksamheten så behövs det en större scen.
0: Mm, och för Uppsalabor som fortfarande storhandlar på B&W eller Vessels så är alltså Royal gamla Sandrev 123.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean i P4 Uppland. Alldeles strax ska vi få nyheter från Ekot med Sofia Weston. Först ett lyssningstips.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
3: Diskriminering.
0: Allison Felix, en av tidernas största friidrottare. En annan är ju Armand Duplantis som tävlar igen ikväll. Nu när klockan är 9 ska vi få nyheter från Ekot med Sofia Weston. Bland annat om skillnader i demensvård beroende på var man bor i landet.
8: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
9: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
10: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
11: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
10: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg-Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
12: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
8: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
13: En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo.
14: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direkt sändtal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
13: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
14: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
13: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
14: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
8: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
15: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
16: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skiv.
17: Kossorna!
16: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
15: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
16: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
18: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
8: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Weston.
0: I studion i Uppsala, Christer Enqvist, och på Uppsala simarena i simhoppdelen av arenan finns mediasalen för att lära sig mer om hur man dyker snyggt som en simhoppare. Det ska vi höra mer om alldeles strax. Klockan är 8:05. God morgon. Johanna Cedergren först med det senaste från trafiken.
19: Ja, vi ska djupdyka lite i hur det ser ut i trafikläget och det är ganska snabbt gjort för det är inte mycket som har inträffat i trafiken under den här morgonen. Det har varit en stillsam morgon på det positiva sättet får man väl ändå tillägga då. Skulle det ändå vara någonting som inträffar som du tycker att vi här på trafikredaktionen behöver känna till, då går det bra att ringa och tipsa. 020 999 444.
0: Häromdagen kom besked från streamingjätten Netflix att man kommer producera och visa en tredelad dokumentär om Matthew Perry, mest känd som Chandler från tv-serien Vänner.

0: The Rembrandts, I'll be there for you. Det var 3 år sedan nu i höst som Matthew Perry dog. Och nu kommer alltså en dokumentär i 3 delar på Netflix om den kanadensiska skådespelaren som ju blev mest känd som just Chandler i tv-serien Vänner. Nu ska vi hoppa. För det är inte bara för elitsimmare och motionssimmare som det har öppnats nya möjligheter till träning och tävling i den nya simarenan i Uppsala. Utan också simhopparna har fått det bättre förspänt. Man har fått en helt egen bassäng avskild från de övriga simbassängerna, Media.
1: Ja, men den här hoppsalen ligger avskild från de andra bassängerna. På den ena sidan så finns det trampoliner och plattformar i flera höjder. Upp till 5 meter. Det är ingen 7 eller 10 här. Och det har förstått det som ska vara en kompromiss under byggets gång. Och så är det ganska tyst här inne också, förutom ekot ifrån steg och när det är folk här som hoppar så också darret ifrån trampolinen. Med mig här vid bassängkanten har jag Ruben Andersson från Uppsala Simhoppklubb. Du har hoppat i 5 år. Vad tycker du om den här nya bassängen?
2: Jo, men jag tycker att det är trevligt. Det är väldigt, alltså den är mycket mer, jag vet inte. Den är mycket roligare att hoppa på. Det är bredare plattformar och vi har 2 svikter så man kan hoppa flera samtidigt. Det blir roligare om man får göra mer.
1: Vad behövs då för att en bassäng ska liksom vara bra för simhopp?
2: Jag vet inte. Det är väl inte så mycket egentligen. Det är själva svikten är väl att den ska vara bra. Och nu har vi fått väldigt bra svikter här. Och sen är det väl mer att man ska ha lite variation. Att det kanske inte bara är 1 meter utan att man har upp till 5 meter. Så att man kan göra olika volter och olika trick från olika meter.
1: Nu har ni ju inte hunnit vara här så himla länge. Bassängen öppnade ju bara för, men det kan vara 2-3 veckor sedan ungefär. Vad betyder det för dig för, som simhoppare liksom, att få träna här jämfört med på Fyrishov där ni tidigare har fått vara?
2: Det är väldigt trevligt. Man känner, ja det är just det att det blir mycket roligare. Man känner att det blir mer avskilt. Så man behöver inte bry sig så mycket om andra som är här. Och det är inte alls lika ofta folk kommer in och ska försöka hoppa i hopptornen som det hände på förra. Så det är väldigt, jag tycker om det väldigt mycket.
1: Mm. För på Fyrishov så var ni ju verkligen mitt i smeten. Ni hoppade ju precis mitt i simhallen där alla andra simmar förbi.
2: Ja. Och då blev det ju mycket så. Dels om det kom någon och simma från andra sidan så började man säga till dem. Och så kunde det komma folk som ville upp och hoppa i, från ettan eller i hopptornet.
1: Du då, vart hoppar du helst ifrån? Nu det här går ju bara upp till 5:an, men ja. På Fyrishov fanns det ju även 7:an och 10:an. Alltså, är det ett problem att det inte finns här?
2: För mig är det inte riktigt det. Jag gillar inte så mycket, för det finns inte så mycket trick man kan göra från högre höjder. Från 5:an är liksom perfekt högsta, att man kan dyka och man kan göra vissa volter och stoppa händerna från. Så 5:an funkar jättebra.
1: Vad tror du att det betyder för klubben då att ni har fått den här hallen?
2: Ja, men jag tror att det betyder väldigt mycket. Det blir ju, nu har jag hört lite att vi kommer nog kunna utöka så att fler kommer kunna komma och hoppa för att vi har möjligheterna. Och jag tror att det är väldigt, kommer gynna väldigt mycket.
1: Det är ungefär 28 grader i bassängen. Kan den vara 20 meter bred eller något sånt där?
2: Ja, något sånt.
1: Ja, gissa. Men den är stor, den ska vara djup också, nästan 4 meter djup. Varför blev det simhopp för dig? Du har hållit på i 5 år nu. Vad var det som tog dig in på den här resan?
2: Ja, men det var nog min syster som är tränare. Så jag har, det var därifrån jag kom in i det. Och sen har det fortsatt bara.
1: Var det läskigt i början?
2: Ja, jag vet inte. Jag har badat mycket innan så jag tyckte inte att det var så obehagligt.
1: Ändå vattenvanan fanns där?
2: Ja.
1: Mm. Gör man sig illa i början?
2: Det är inte att man gör, det kan göra lite ont om man landar fel, men det är aldrig att man på riktigt gör sig illa.
1: Ett ordentligt magplask, har det hänt ifrån 5:an?
2: Inte från 5:an. Jag vet inte om jag har varit med om någon faktiskt på klubben som har gjort från högre höjder. Det händer såklart när man ska börja volta från 1:an eller 3:an, men inte från 5:an.
1: Vilka är dina styrkor då som simhoppare?
2: Oj, Det är nog att dyka. Jag är inte jätteduktig på att landa på fötterna. Men att dyka är nog mina styrkor.
1: Vad har du för mål då med hoppande?
2: Ha kul. Det är väl mer bara göra det jag tycker känns roligt. Det är någonting jag vill lära mig och så försöker jag med det.
1: Ruben Andersson alltså från Uppsala Simhoppklubb på plats här vid bassängkanten i den nya simhallen här vid IFU Arena.

0: Agnes och Love Songs i P4 Uppland 17 minuter över 9.
1: Nu på morgonen så kom beskedet att Regina Teatern i Uppsala kommer att kunna återvända till sina lokaler tidigast nästa höst, alltså hösten 2027. Det var ju i maj som teatern stängdes akut efter att det hade bedömts att byggnaden inte var säker för användning. Det pågår en omfattande renovering och det har varit lite oklart hur länge den kommer att pågå, hur länge teatern kommer att behöva vara stängd. Nu har hyresvärden gett beskedet att lokalerna inte kommer att kunna användas varken under resten av det här året eller våren och sommaren 2027. Och under den här tiden så är det då lite oklart hur man kommer att bedriva verksamheten. Den har flyttat till några mindre scener och det bedrivs diskussioner, pågår det, med Royal i centrala Uppsala, den gamla biografen.
2: Ja, just det.
1: Så vi får se om den kommer att husera föreställningarna som skulle ha varit på Regina Teatern.
2: Ja, Royal. Är inte det gamla klock, tänker du?
1: Jo då. Det tänker man.
2: Ja. Ja. Men det var ju dit man gick för att kolla på Video Time.
1: Ja.
2: När man hade fått en big klock och så kollade man på rockvideos innan man hade MTV hemma hos sig, eller snarare ens kompisar hade MTV hemma hos sig.
1: Och så kunde man gå på bio på Sandrews på bakom.
2: Ja, runt hörnet. Ja, precis. Ja, härliga. Härliga tider.
3: Det här är P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.
2: Vi ska tillbaka till nya simarenan, den nya simhoppsanläggningen i den nya simarenan. Vi ska lära oss dyka lite snyggt, eller hur, Midia?
5: Jag tycker själv att jag är rätt bra på att dyka, i alla fall tills någon påpekar mina ben. För hur mycket jag än försöker så verkar knäna vilja böja sig precis när jag träffar vattnet. Så nu ska vi ta reda på hur man egentligen får till det perfekta dyket. Jag har träffat Ruben Andersson från Uppsala Simhoppklubb. Ruben, vad är det första man ska tänka på innan man dyker?
6: Det beror på vad man ska göra för dyk. Om man ska göra ett hoppdyk, som vi brukar kalla ett svandyk, så är det viktigt just det där med att inte böja på knäna, är att man verkligen spänner hela kroppen. Man spänner rumpa, lår, mage, rygg, allting. Och så bara... Så att man är stel som en pinne när man landar.
5: Okay.
6: Och hoppa uppåt är viktigt.
5: Hoppa uppåt. Okej, så när man står då på kanten, trampolinen, svikten, ja, vad man nu kallar det, då ska man vara stel redan där då?
6: Nej, då ska man... Eller det beror ju på, men då ska du mer bara fokusera på att hoppa rakt upp så att du ändå kommer utåt. Och sen rotera, du ska inte börja rotera för tidigt. Så du vill liksom rotera upp i luften och sen spänna det jättehårt när du landar.
5: Vad gör armarna då i ett bra dyk?
6: Då har man dem i början åt sidan. Och sen när du böjer på knäna så drar du ner armarna. Och sen när du hoppar iväg så drar du upp armarna. Och sen när du landar så håller du i händerna med varandra. Och spänner på, liksom låser ut armbågarna.
5: Så man ska inte börja med armarna upp då redan i starten av hoppet?
6: Nej, man brukar kunna göra det i början av när man lär sig att dyka. Men annars inte.
5: Sen sa du det här med att inte vända sig för tidigt. Hur får man till kroppen i luften? Alltså jag tänker från en bassängkant så har man ju knappt en halv sekund innan man landar. Om man inte är uppe på tian liksom. Men från kanten på en bassäng?
6: Då är det väl mycket att man vill liksom i luften gå lite som en ostbåge. Att man böjer på kroppen vid höfterna så att du går som i en naturlig båge. Det är bara mest så att man ska fokusera på att man hoppar uppåt istället för utåt.
5: Men den är bra att ta med sig. Vanligaste misstaget då som nybörjare gör, vad är det?
6: Det är nog att hoppa utåt. Man hoppar för långt. Dels för att man vill bort från kanten eller svikten eller plattformen. Och att man inte riktigt sätter ihop bena eller att man har böjda ben eller isär med dem.
5: Okej, så böjda ben eller särade ben, det är typiskt för nybörjare och för ett dåligt hopp då, kan jag tänka mig. Vad är ett bra hopp?
6: Det är en perfekt, man brukar kalla det för en... nu har jag glömt bort vad det heter. Ja, innan man hoppar så tar man några steg och det ska man göra bra. Och sen så ska du hoppa uppåt väldigt högt och inte för långt. Och sen ska du rotera fint i luften. Och sen ska du landa rakt ner. Få lite bubblor. Eller lite skvätt. Och landa väldigt spänt och med spända tår.
5: Bra. Då tar jag med mig de här tipsen och packar in dem någonstans i hjärnan, så ska jag komma ihåg det nästa gång jag ska hoppa. Hur jag får till det perfekta dyket. Tack så mycket, Ruben Andersson.
6: Tack själv.

0: The Weeknd och Take My Breath i P4 Uppland. Klockan är 9:30. Vi får nyheter från Ekot med Sofia Weston.
1: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.

0: den här morgonen.
1: Och det som har hänt i tidigare kommuner som vi har varit på valturné i, det hittar du i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/uppland.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die i Petra Uppland. Klockan är 9:30. Vi får lokala nyheter med Erik Möller.
1: Fladdermöss och natur eller en ny mataffär? Den frågan har diskuterats i nära 20 år i Knivsta kommun. Nu inför valet kan den avgöras.
2: Jo, jag tycker det är bra. Vi behöver, livsmedelshandeln behöver konkurrens och det blir en Lidl då. Däremot så tycker jag inte placeringen är optimal för den ligger i kanten på det som är tilltänkt att vara ett naturreservat.
3: Det säger Knivstabon Lars Glenström. Och det är just frågan om naturreservat som splittrar partierna i Knivsta. Styret, alltså Knivsta.nu, KD och det stödjande partiet SD, menar att naturreservatfrågan har utretts tillräckligt. Och dessutom handlar det om bara några få procent av skogen, menar de. Även Moderaterna är för att matkedjan etablerar sig just på den platsen. Medan de resterande oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna, säger ja till matkedjan men nej till placeringen i Kölängsskogen och menar att frågan om naturreservat behöver utredas mer. Och det är särskilt de artskyddade fladdermössens framtid som är i fara, menar länsstyrelsen, som bett om utökad inventering innan detaljplanen beslutas. Men kommunfullmäktige sa häromdagen ja till detaljplanen, något som nu kan komma att överklagas. Knivstabon Hampus har ett enkelt svar på debatten.
4: Inte vad den som är den, jag tror fladdermöss brukar väl klassas ofta som pestdjur. Så.
3: Du tycker man ska välja folk?
4: Ja, över fladdermössen i alla fall.
1: Reporter Monica Titor. Regina Teatern i Uppsala kommer att kunna återvända till sina lokaler.

0: Talar först hösten 2027. I maj stängdes teatern akut efter att det bedömts att byggnaden inte var säker för användning. Det pågår just nu en omfattande renovering, men det har varit oklart hur länge teatern kommer att behöva vara stängd. Nu har hyresvärden gett beskedet att lokalerna inte kommer att kunna användas varken under hösten i år eller våren och sommaren nästa år. Det innebär att det är oklart hur verksamheten kommer att bedrivas under den tiden.
1: Det kan bli ny hemvist för Regina Teatern tillfälligt eller permanent i Royals och Sandrevs gamla biolokaler på Dragabrunnsgatan. Det är någonting som det sker förhandlingar om. Blir någonting att följa framgent det. Vädret idag denna fredag. Först sol, sen tätnar molnen och i eftermiddag kan vi få någon enstaka regnskur. Det kan skvätta en del ikväll också. Vi får mellan 14 och 19 grader och växlande vind som blåser.

0: Matthew Wilder och Break My Stride i P3 Uppland.
1: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
0: Här och nu när klockan är 22 minuter i 10, dags för Radiosporten med Jonas Enarsson, där vi siktar högt, kanske världsrekord högt.
2: Friidrott.
3: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
4: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
2: Stav upp i kvällens Sportextra, fotboll.
3: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
2: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
5: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
5: Tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma i kapp dem.
2: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
0: Men först ska det spelas om det. Imorgon Västerås mot Sirius Aros derby i Västerås alltså. Det klassiska franska fotbollslaget Bordeaux går i konkurs och skickas ut ur högsta ligan och skickas ända ner i 6:e divisionen. Så att det dricks nog både gravöl och gravvin i det vinröda Bordeaux-lägret den här helgen. Men man kanske kan trösta sig i regionen där, för det dricks också vin samtidigt som man springer maraton. Marathon du Médoc springs i Bordeaux-trakten. Ett maratonlopp där man inte bara stannar för vattenkontroller utan också för att provsmaka både vin och ostron. Vi har pratat en hel del om det här. Kollegan Åsa Wistedt är på plats för att ta sig an den här dubbla utmaningen. Frågan är bara vilket vin man ska dricka om man samtidigt springer ett maraton. Det ska vi reda ut i P4 Uppland.

0: Viktor Lexell, lys på mig i P4 Uppland 17 minuter i 10. Vi har hört under morgonen besked om Regina Teatern i Uppsala att den inte kommer öppna under hösten eller under våren utan tidigast nästa höst. Men nu kommer andra besked också om andra byggnader som har varit stängda ett tag.
1: Och som kommer att öppna.
0: Jaha.
1: I höst. Nämligen IKEA. Det har varit stängt sedan i april förra året. Det upptäcktes allvarliga byggfel. Och sedan dess så har varuhuset genomgått först utredning och förstärkningsarbeten och nu då renovering. Och när det öppnar så blir det på samma plats, lite mindre, omkring 25 000 kvadratmeter. Jag vet inte riktigt hur stort det har varit förut. Men de säger att det ska vara ett fullt sortiment, låter IKEA meddela.
0: Och mindre rasrisk.
1: Det får man väl hoppas,
0: Det var för problem. Att det är bättre armerat än vad det var tidigare.
1: Ja.

0: Veronica Maggio och tillfälligheter. Om en dryg månad så springs det maraton i Uppsala. Det laddas redan nu inför nästa års Stockholm maraton som massor har anmält sig till redan. Det brukar bli slutsålt. Och så springs det maraton av olika slag runt om i världen. Och imorgon lördag springs ett av de mest speciella. I Frankrike, Marathon du Médoc, i Bordeaux-trakten, så springer man mellan vingårdar. I maskeradkläder. Och man stannar dessutom till på vingårdarna och provsmakar upp till 23 sorters vin. Det bjuds också på ostron och på stek längs vägen. Det är därför det kallas för ett av de längsta och långsammaste maratonloppen som finns i världen. Frågan är, hur bra idé är det där då med vin och maraton? Vi ställde den frågan till kostvetaren Agneta Andersson på Uppsala universitet.
1: Ja, det är en väldigt annorlunda kombination att göra det. Idrottsutövande och alkohol hör ju inte ihop vanligtvis. Så att jag skulle säga att det är väl ganska dumt. Men jag kan ju förstå att det finns ett nöje i det här och att det finns event som går ut på det. Så att ser man det så får man göra det bästa av situationen då, tänker jag.
0: Om man nu ändå då ska springa ett maraton och dricka vin, vad ska man dricka för vin? Anders Meldén är sommelier, vinexpert, god morgon.
2: God morgon.
0: Vad tänker du om det här fenomenet att det finns vinmaraton både i Frankrike och runt om i världen, i Sverige också, såna här lopp?
2: Ja, faktiskt. Ja, men det är väl ett sätt att locka såklart till... Jag tror egentligen att det är mer ett sätt att locka till själva vinregionen än till att springa. Men det är klart att får man lite träning samtidigt så why not? Jag har inte provat. Mm. Och jag springer gärna nykter.
0: Ja, det är ett bra alkoholfritt alternativ. Det är väldigt lätt att låta bli och bara dricka vinet. Men om vi nu ändå botaniserar i själva druvorna och dryckerna. På det här loppet så serveras bara lokala röda viner. Jag tycker det låter spontant som lite tungt. Jag kanske skulle välja något lättare. Vad skulle du välja för slags vin om du skulle springa maraton?
2: Nej, men jag tror att just Médoc maraton är ju genom Bordeaux då, och Bordeaux är ju känt liksom för de här tunga rödvinerna, och det känns ju lite tufft, särskilt om det är varmt, vilket det nog kommer vara. Men man ska ju inte glömma bort att Bordeaux faktiskt gör vita viner också, och du nämnde ju att de serverar ostron, och ostron är ju en stor produkt från Bordeaux, och då dricker man lokalt vitt vin. Torrt vitt vin från Bordeaux finns det mycket och väldigt gott. Det är underskattat, så det rekommenderar jag. Sen ska jag också säga att roséviner görs det en del, och mer och mer cremant, alltså mousserande viner från Bordeaux. Mm. Så att det finns alternativ till de här tyngsta.
0: Ja, frågan är väl om inte ett mousserande vin är det allra sämsta om man springer samtidigt?
2: Det känns ju som att det kan bli lite bubbligt, eller?
0: Ja, men det kan bli svårt där.
2: Ja, jag tror det. Ja.
0: Men då mest röda viner, jag vet inte om det är ett vitt vin som serveras. Det känns ju konstigt om det inte blir då ett vitt vin till det här ostronet som man får provsmaka. Men annars, om man inte håller sig i trakten runt Bordeaux utan man får sätta ihop sitt vinmaraton helt fritt, hur skulle du lägga upp det då?
2: Oj, ja, men varför inte testa något av de här svenska? Nu, om det räcker att springa runt i Skåne, Kullabygden. Där har de ju faktiskt ett sånt här... det finns någonting som heter Winter Wine Run i januari nere på Kullalvön. Men där kan man ju springa lite när man vill. Det finns ju många vinerier, och då är det ju mestadels vita viner faktiskt som man kan prova under den tiden. Nu är det ju så att vi har ju lite speciella regler i Sverige, så att man måste ju gå in på ett sånt här besök och tillbringa en del tid på varje vineri.
0: Ja, just det.
2: För att få provsmaka, eller i alla fall för att få köpa med sig. Så att det kan ju bli ett långt maraton.
0: Ja, det blir väldigt långt maraton, bara det. Men du var inne på, om det ska vara till ostron, gärna torrt vitt vin. Ska man annars, ska det vara torrt eller halvtorrt? Eller ska det vara ett sötare vin, tror du, om man springer?
2: Ja, bra fråga. Jag tänker ju så här lite grann som, är det inte på Vasaloppet man dricker lite blåbärssoppa och får lite energi, så varför inte köra lite halvtorra viner kanske, få lite socker i sig också så man får fart. Och det finns ju också i Bordeaux, men annars får man väl springa runt i Moseldalen dit jag ska nästa vecka faktiskt, men jag tänkte inte springa där. Men, men där finns ju gott om halvtorra viner som kan ge lite energi Och det kan behövas där, för det är ju extremt backigt.
0: Ja, just det. Bra backträning där med kanske ett måltervin. Eller så tar man bilen eller bussen eller något annat. Ja. Anders Meldén, som är vinkännare, tack för de vintipsen. Och som du var inne på själv, det finns ju ett väldigt lätt alkoholfritt alternativ. Det är ju att hålla sig till vatten eller vanlig sportdryck.
2: Och sen kan man dricka vin efteråt.
0: Kan man ju.
2: Belöna sig med, om man vill.
0: Tack så mycket.
2: Tack. Ha det bra.
3: P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Alldeles nyss fick vi vintips från sommelieren Anders Meldén. Om man ska springa ett maraton och dricka vin samtidigt, vilket man kanske egentligen inte ska, vad ska man dricka?
1: Ja. Fanns det något bättre? Jag hörde inte det där.
0: Ja, men alltså, i Bordeaux där de springer det här loppet så är det ganska mycket tunga röda viner. Jo. Det känns väl, om det är dumt från början så är det liksom tungt, så här, strävt, mastigt vin. Kanske tar emot ännu mer.
1: Ja, lätt vitt känns bättre.
0: Ja.
1: Tänker jag.
0: Ja,
1: så kan det vara.
0: Vad hör vi om efter tiden?
1: Ja, inte om det, men det, jag sitter nu och tänker på vin och maraton hela tiden. Vi hör om att ja, men kommunen på ett sätt erkänner de här i Uppsala att det är ju väldigt stökigt i stan med vägarbeten, hål i marken överallt. Det är
0: va?
1: Koner, ja, de säger det inte rakt ut. Nej. Men om man läser finstilt på deras egen hemsida så finns det såna här testtrampare. De lånar ut cyklar.
0: Okay.
1: Och varför gör de det? Jo, för att det är just, man får låna en cykel för du kan inte komma någonstans med bilen.
0: Ja.
1: Så kör barnen med cykeln istället.
0: Ja, okay.
1: Testtrampare kan man bli, man får låna en lådcykel.
0: Erkänner man att det inte är ett problem utan det är en spännande utmaning.
1: Ja, det är kanske mer så. Ja. Så det ska vi höra om, bland annat.
0: Efter klockan 10 med Mattias Lyxén och Monica Titor. Här är Madonna, La Isla Bonita i P4 Uppland.

0: Madonna sist ut den här morgonen i Peter Uppland. Christer Enqvist här tillsammans med Media Sale och Erik Möller ber att få önska en fortsatt fin fredag och trevlig helg. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
1: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
4: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
5: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
4: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
6: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
1: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
7: Tack för det, Johan. 10:03 är klockan. P4 Uppland. Det är det du har rattat in eller slagit in i din app. Mattias Lyxén och Monica Titor och Håkan Ren gör dig sällskap denna förmiddag. P4. Fredag förmiddag är också härligt.

0: Army of Lovers, Give My Life. Håkan Ren med lokala nyheter här i P4 Uppland under dagen. Vi har nyheter som rör ett stort möbelvaruhus i stan.
1: Ja, man kan nog lista ut vilket det. Kan det vara? Ja, precis. Nej, men det är ju så att IKEA i Uppsala har varit stängt sedan april förra året. Mm. Ett och ett halvt år ungefär. Och det har jobbats och förstärkts och uträtts och renoverats och allt vad det är. Det gamla IKEA-varuhuset där ute, medan de har haft en tillfällig butik en bit bort. Men nu är det klart att IKEA-varuhuset öppnar igen den 19 november.
0: Ja, det är inte så långt bort.
1: Nej, det är ett par månader. Ja. Men det blir lite spännande då att se. De har ju byggt om en del. De öppnar i lite mindre, på en lite mindre yta än de har haft. De kör IKEA på bara ett våningsplan, blir det väl, av de två våningsplanen som är där. Så att, lite annorlunda, men IKEA i Uppsala öppnar igen.
0: Från en öppning till en försenad öppning, får man väl säga då, Monica. En stängning som gäller hela vägen fram till nästa höst, va?
2: Ja, alltså Regina Teatern behöver ha stängt ytterligare ett år. Alltså först hösten 2027 kommer man kunna använda lokalerna igen. Det här man konstaterat nu. Och jag står precis utanför Regina Teatern och det är en sån här flyttfirma som är här. Och man har lastat på såna här röda stolar, publikstolar, lass efter lass här. Så att man jobbar mycket med detta just nu. Det här kommer ju efter att man, de som har jobbat här har under flera års tid klagat på huvudvärk och olika allergiska reaktioner. De har haft näsblod och då har man till slut undersökt det hela, så det visat sig att nej, den här lokalerna kan man inte arbeta i. Så att då har man stängt ner akut, som jag sa, och undersökt det hela. Och det visar sig att det är mycket större renoveringar som behöver göras än man trodde från början. Och man har då lagt ut vissa av de här teaterproduktionerna på andra lokaler, men det är bara ett par stycken. För man har varit så sent ute så det finns inte plats.
0: Och vi försöker få tag på Marie Öst som är verksamhetsledare där på Regina Teatern i Uppsala för att höra mer om det här med att stängningen alltså förlängs, som du säger Monica, i ett år till. Det är ju väldigt lång tid och det är många föreställningar som redan drabbats av den här stängningen av Regina Teatern. Mer om det senare. Nu Teddy Swims, Mr. Know It All, innan vi ska prata thaiboxning, proffsgala i Uppsala imorgon med en riktigt duktig Uppsalabo med i ringen.

0: Imorgon är det stor proffs-thai-boxningsgala i Uppsala på IFU Arena. En gala som Bodil Frick, kampsportare och tränare, är med och arrangerar. Jag träffade henne och en av framtidslöftena inom thai-boxning, Alfons Olsson från Uppsala, igår. Ja, nu är jag här på Bodils träningsanläggning, kan man väl säga. Bodil Frick med och arrangerar den här galan, en proffsgala i thai-boxning. Hur stort är det att ha en sån i Uppsala? Det låter inte som att det hör till vanligheterna.
1: Nej, det är väldigt stort där. Det var många år sedan, jag tror att det är kanske 10 år sedan det var sist. Eller ännu längre sedan.
0: Du kommer inspringande hem lite med andan i halsen. Det händer grejer hela tiden. Hur mycket har du att göra inför?
1: Nej, men jag har ganska saker och ting under kontroll. Men det händer ju saker och ting i sista sekunden. Så man måste bara ta det på volley helt enkelt.
0: Det måste ju vara superbra för thai-boxningen i Uppsala att det kommer hit en sån här gala. Tror ni att det kommer få något tryck på fler som vill testa?
1: Det tror jag. Det är alltid bra om när det händer någonting. Bra allt ifrån event till tävlingar till folk får upp ögonen för sporten.
0: Mm. Bodil, du har en hel del att göra såklart innan det här drar igång i helgen. Alfons Olsson från Uppsala junior ska vara med nu i helgen. Hur speciellt kommer det att bli att tävla på hemmaplan? För det har inte du gjort så mycket.
2: Nej, precis. Det ska bli jättekul faktiskt och tävla på hemmaplan. Det blir första gången för mig. Och det är väldigt speciellt också att tävla på proffsgala just.
0: Ja, hur känns det då bland de här stora namnen?
2: Ja, det är en otrolig ära att få vara med där på stora scenerna. Och superkul att få möta Viggo också. Han är otroligt bra motståndare.
0: Ja, vi ska prata mer om ditt motstånd om en liten stund. Men jag tänker, du är ju inte proffs. Det får du inte vara. Du är ju för ung. Du går 2 gymnasiet, snart 17 år. Finns drömmarna där då, någon gång att bli proffs? Är det här du vill livnära dig på några år?
2: Ja, absolut. Det vore jättekul att kunna tjäna pengar på sin sport och göra det man älskar.
0: Mm. Och de chanserna finns ju. Man hör ju det när man läser på lite om dig, så ser man att du ska till VM till exempel. Och då fattar man ju att du är väldigt duktig på det du gör. Du ska ju som du sa möta Viggo Jolin från Norrtälje. I vanliga fall så slås han i 63,5-kilosklassen. Du i 67 kilos. Nu ska ni mötas mitt emellan där på 66-kilosnivån. Är det någon större skillnad för dig att mötas på den nivån, eller är det typ bara att du väger in det lite tidigare på morgonen när du väger mindre?
2: Nej, det är faktiskt inte så stor skillnad eftersom att det är så liten skillnad mellan 66 och 67. Men det är lite skillnad där. Mm.
0: Och Viggo är inte bara en motståndare i helgen. Han ska också med till VM i november i Grekland. Men det är också en väldigt bra kompis till dig. Och att möta en bra kompis i thai-boxning, det känns ju lite... för mig känns det konstigt. Du ska ju sparka ner honom, tänkte jag säga. Men du kan ju knocka honom.
2: Ja, verkligen. För vi är ju vänner och vi träffas ju utanför träningen också. Så det blir lite speciellt. Men jag tror ändå att när man väl kliver in i ringen så försvinner det där lite. Och då är man fokuserad som vilken annan match som helst.
0: Är du säker på att det kan bli så?
2: Nej, allt kan ju hända
0: Men vad pratar ni någonting om matchen nu? Alltså du och han? Eller skit, bara låtsas som att det här kommer inte hända?
2: Nej, just nu, precis innan matchen har varit lite tyst i chattarna. För det är väldigt speciellt. Man ska ju slåss snart. Men ja.
0: Ni tränar ihop, du känner honom bra utanför arenorna också. Då vet du kanske vad hans svagheter är, kan jag tänka. Han vet väl vad dina svagheter är också. Vad blir viktigt mot just Viggo?
2: Men han är ju väldigt så här allrounded. Han är duktig på att slåss. Men jag tror att bara pannben och jag ska inte ge upp. Jag kör hela matchen och får anpassa mig efter det som kommer. Så kommer det gå bra.
0: Vi var inne lite på det, hemmaplan då, för en gångs skull. Du sa att det slås mycket i Stockholm. Och där kommer ju stockholmarna då med sina familjer och vänner. Och du får lite burop kanske ibland och så. Nu blir det tvärtom. Hur skönt kommer det vara att höra publiken skrika någonting annat än "Woo!"?
2: Jo, men det kommer bli jättekul. För det är, som sagt, så är det ju mycket att man själv har inte haft så mycket supportrar på tävlingar. Men nu är det motsatsen, att hemmagala, mycket hemmafolk. Det kommer bli jättekul att det är supportrar där.
0: Det är proffsboxningsgala, thaiboxning handlar om imorgon i Uppsala, och där är Alfons Olsson, Uppsalabo, och en av deltagarna. Han ska till VM sen i november. Från en sport till en annan, fotboll och Sirius. Christer Engqvist, vi har fått stora nyheter.
3: Mm. Sirius som imorgon spelar otroligt viktig match borta mot Västerås Aros derby. Inför den här matchen, inför det så kallade transferfönstret som stängde nu i veckan, så var ju den stora frågan: skulle Isak Bjärkebo bli kvar i Sirius. Robier, hans vapendragare, anfallsstjärnan, såldes ju till Sevilla i Spanien. Och det var på väg att bli som med Isak Bjärkebo också. Det fanns ett kontraktsförslag. Det skulle skrivas på. Men så var det någonting som hände i Spanien. Deras lag hade en schweizisk mittfältare som de ville sälja till Grekland. Och det var nästan på väg att gå i lås. Men så var det något som sket sig där. Och då blev inte den affären av. Och då blev inte affären med Isak Bjärkebo till Sevilla av. Och då pustade många Sirius-fans ut. Men man tänkte, han kanske ska någon annanstans. Nej, han ska inte det. Nu kommer besked från IK Sirius att Isak Bjärkebo skriver ett nytt avtal som gäller fram till sommaren 2030. Så fram till sommaren 2030 är Isak Bjärkebo en Sirius-spelare. Ja, riktigt så är det nog inte. Men det här är ett sätt att förlänga hans kontrakt, vilket gör att när han väl ska säljas, som kanske blir redan nu till i jul eller efter den här säsongen eller till nästa sommar, så kommer man kunna ta extra mycket pengar för honom, för då har han ett långt kontrakt. Men beskedet alltså nu på morgonen från IK Sirius att lagets och allsvenskans kanske allra bästa mittfältare och spelare Isak Bjärkebo skriver ett nytt kontrakt med Uppsala laget och har ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.
0: Han stannar hemma i Uppsala, så vi behöver inte ropa som Barbados gör. Kom hem, Isak Bjärkebo, utan han blir kvar ett tag till i IK Sirius. Match imorgon alltså mot Västerås på bortaplan. Otroligt viktigt.

0: Halv elva är klockan. Du får lokala nyheter med Håkan Ren.
1: I Uppsala öppnar IKEA-varuhuset igen den 19 november. Det har varit stängt sedan april förra året på grund av ett uppmärksammat byggfel. Sedan dess har varuhuset genomgått utredning, förstärkningsarbete och renovering. Och när det öppnar blir det i ett mindre format än förut på omkring 25 000 kvadratmeter. Nu är det klart att Sirius-spelaren Isak Bjerkebo förlänger sitt avtal med Uppsala-klubben till sommaren 2030. Så sent som häromdagen var det enligt uppgift nära att Bjerkebo såldes till Sevilla. Men den affären gick i stöpet i sista stund. Och nu har Isak Bjerkebo alltså signerat ett nytt kontrakt med Sirius som sträcker sig nära 4 år framåt. Igår kunde man se en grupp joggare som då och då stannade till framför en skulptur i Uppsala. Säsongen är nämligen igång för det som kallas skulpturjogg, en löptur som kombinerar joggning och offentlig konst. Andreas Åkerlind är museipedagog och igår gick den 7 kilometer långa turen till Gränby.
2: Det är en konstrunda för den lite otåliga men den som också vill springa. Vi tycker att det är himla kul att springa, vi som leder det här och vi som jobbar här. Och sen, ja, men sen vill vi ju såklart att, precis som den offentliga konsten tror jag vill fungera, att liksom möjliggöra. Flera har säkert sprungit förbi eller gått förbi saker som vi tittar på, kanske inte ens reflekterat över vad det är för någonting som man ser. Vissa har ju missat precis varenda del vi tittar på också. Så det är ju den stora utmaningen. Det är det roliga i det här, att liksom få upp ögonen.
3: Ni springer ungefär 7 kilometer den här gången. Men när ni kommer till konstverken, stannar ni till? Eller liksom står ni och studsar? Eller springer ni fort förbi?
2: Ja, men det är ju en jättebra fråga såklart. Men vi kanske blir kvar ungefär i 2 minuter. Lite på småstuds, sådär som du beskriver. Vi vill ju hålla igång ändå. Vissa passager mellan de här verken blir ju längre och vissa blir lite kortare. Så det ska ju vara en blandning. Och så. Vi vill komma och se mycket och komma långt på ett sätt också och samtidigt springa tillsammans.
1: Reporter här var Lovisa Gustafsson.

0: Så var det med det. 11:02, klockan. Håkan Ren med de lokala nyheterna där. Mattias Lyxén och Monica Tito är det som gör dig sällskap den här fredagsförmiddagen den 4 september. P4 Uppland, närmare bestämt. Monica, ute i govädret, eller hur ser det ut?
1: Ja, jag sitter på en solig bänk och så kommer det vara under dagen, soligt. Och lite senare under eftermiddagen, då kan det ändras lite grann. Då kan det komma lite enstaka skurar. Temperaturen idag kommer ligga på mellan 14 och 19 grader och växlande vind. Och ikväll då, ja, men då blir det molnigt och regn. Eller skurar, så se upp. Men regnet avtar sen något under natten i alla fall.
0: Skönt, man kan ändå sitta inne och titta lite på tv då ikväll kanske när regnet ändå ska ösa ner. Det behövs ju lite regn också för att det är ganska så torrt ute fortfarande. Mm.
1: Du säger tv, man kan också lyssna på radio har jag hört.
0: Ja, det är klart man kan det. Det är klart man ska lyssna på radio. Ja. Man kan blanda, ja. Man kan blanda. Mm. Blanda och ge. Nu blir det Bruce Springsteen och det får man bara om man lyssnar på radio och P4 Uppland. Bara en sån sak, Monica.
1: Ja.
0: Hungry Heart heter...

0: Ny matvarukedja ska etablera sig i Knivsta. Kommunfullmäktige har röstat ja till detaljplanen, men många är fortsatt kritiska till placeringen av den här matbutiken. Daniel Spiring Sundberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Knivsta, är orolig för skogen och djurlivets framtid.
1: Det är kul att kommunen växer och att det finns utrymme för fler livsmedelsbutiker, men vi är lite skeptiska till just placeringen. Körlingsskogen är ju en väldigt omtyckt natur. Alltså det är en del av kommunen som är väldigt omtyckt av många personer, och den är ovärderlig. Alltså rent ekologiskt så är det en ovärderlig del av kommunen. Det är ju väldigt sällan man har så pass gammal kontinuitetsskog så pass nära stadskärnan som vi har det. Och det här är ju lite därför vi är skeptiska. Först och främst så går det en grön korridor ner från Lunsen ut mot Valloxen, och den går igenom den här, genom AR då, och det här är den absolut smalaste delen av den här korridoren, och därför blir det ju lite tråkigt att man skär av den punkten. Och det är ju ovärderliga, alltså ekosystemtjänster som kommer igenom sådana här grönstrukturer, för det är egentligen att djur och natur kan förflytta sig från en punkt till en annan, och kan de inte göra så, så blir det till slut att allting dör ut, för man har helt enkelt inte den förmågan att etablera sig någon annanstans ifall det skulle hända någonting.
2: Varför har man tagit beslut om just den placeringen, tror du?
1: Alltså jag vet inte, men det är ju väldigt, väldigt nära E4. Det är en fördel för en butik att ha den positionen. Inte bara man har alla kunderna som kommer från Knivsta naturligt, men det blir också väldigt många som reser mellan Stockholm och Uppsala som man fångar upp. Så det är en väldigt bra plats för en butik att etablera sig. Men det finns ju också andra områden inom AR som inte har samma biologiska mångfald som man skulle kunna sätta den här butiken på.
2: Var någonstans borde man placera den här butiken då i så fall?
1: Om vi kollar på området runt Bauhaus och den delen av AR, vart det redan finns många butiker etablerade, så ser jag liksom inte varför man inte kan fortsätta bebyggelsen här. För att det här är ju också ett problem om det här blir första butiken. Man tar bara lite av Körlingsskogen för den här etableringen. Men sen om ett par år så kommer nästa fråga, och då tar man lite till och sen tar man lite till när det gäller en skog som är i alla fall 150 år gammal eller mer. Så det är ju ingenting du kan byta ut på 5 år ifall du anser att du har gjort fel beslut senare. Det här är ett beslut som kommunen och kommunens invånare kommer att leva med för evigt, för det går liksom inte att ersätta den här skogen.
0: Daniel Spiring Sundberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Knivsta, intervjuades här av Monica Titor. Här blir det Lena Philipsson, Maria Magdalena.

0: Det är full fart vid valstugorna i centrala Uppsala. Det är ju bara, vad är det, 9 dagar kvar till valet. Och det är mycket folk i rörelse där, Monica.
1: Ja, alltså det finns en massa människor vid varje valstuga. Och många verkar komma från gymnasiet. Men jag ser också några kortare personer som står här. Och det är faktiskt klass 5A. Berätta, vad heter du?
2: Jag heter Nor och jag går på Sunnersta skolan.
1: Mm. Vad har ni fått för uppgifter?
2: Vi har fått uppgifter att fråga de olika partierna vad de skulle göra om de fick till exempel bestämma över Uppsala.
1: Och vilka har ni hunnit gå till? Vad säger du? Har ni varit vid någon valstuga?
3: Vi har varit på alla utan Centerpartiet, Liberalerna och Utvecklingsdemokraterna.
1: Mm. Och vad heter du?
3: Jag heter Malte och går i 5A på Sunnersta skolan.
1: Mm. Okej. Okay. Var ni förvånade över något svar som ni fick? Var det någon som tänkte något så här, jaha, ska de göra det? Eller var det så här, vad tänkte ni när ni hörde dem berätta?
4: Jag tänkte att det är väldigt många som fokuserar väldigt mycket på skolan. Och väldigt många som inte tycker att vi ska bygga så mycket spårväg här för att de vill satsa pengarna på andra saker som är viktigare, till exempel flera kuratorer i skolan, mer så här sjuksköterskor och så här mera på äldreboenden.
1: Vad tänker du om det? Är det bra eller dåligt?
4: Ja, för liksom vi har ju redan massa bussar och tåg här. Kanske spårvagnar, det kostar ju väldigt mycket, så det kanske är lite dyrt för att göra det.
1: Vad heter du?
4: Jag heter Emil.
1: Mm, tack så mycket. Ha det fint. Hejdå.
5: Hejdå.
0: Mm, härligt med liv och rörelse där, Monica. Det verkar vara en hel del folk i övrigt också, inte bara den här klassen, va?
1: Nej, det går ju runt människor som inte verkar ha fått det här i uppgift utan verkligen frågar också ur liksom hjärtat, verkar det som. Mm. Och ibland så står det folk och diskuterar lite högljutt så där och verkligen försöker argumentera med något parti.
0: Ja, är det argt?
1: Så att det finns. Ja. Det har jag sett här. Och det har också de som jobbar i valstugorna berättat. Att ibland kommer folk och är lite arga på dem. Och så där, och då får de förklara hur de tänkt och så vidare.
0: Så är det. Valet är 9 dagar bort. Så att ju närmare vi kommer, ju fler kanske vänder sig till de där valstugorna för att få veta vad partierna tycker och tänker i olika frågor. Det här kan man ju få veta också om man gör våran valkompass i appen Sveriges Radio. Där kan du hitta den och få veta vad politikerna där du bor tänker och tycker i alla frågor.
6: Det här är P4 Uppland.
7: Sveriges Radio.
8: Hej, ska du checka in?
9: Gift vid första ögonkastet i SVT.
10: Just nu sett som en dröm.
9: Nu dubbelt så stort. So
11: dömer du mig redan?
9: Och alla par bor under samma tak.
12: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
13: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
9: Gift vid första ögonkastet XL.
14: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
9: Nu på SVT

0: Private, Dusty Springfield. Nu blir det film i Kulturnytt med Jens Möller.
1: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Nemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
2: I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälte. Han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en 3.
1: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.
0: Här och nu Erik Grönvall från Knivsta ju. Who's the Winner heter låten.

0: Erik Grönvall är det som håller ut i tonen och undrar who's the winner. Det kanske är Sirius i slutändan, Håkan.
1: Mm, chansen finns ju fortfarande för Sirius att ta SM-guld. De leder ju tabellen med, är det 6 poäng ner till Hammarby?
0: Ja, 6 poäng. Och chanserna kanske ökade lite grann här under morgonen.
1: Ja, kanske. För kanske. Nu är det klart att Isak Bjerkebo blir kvar i Sirius. Bara häromdagen så var han på väg till Sevilla. Att följa efter Robbie Ure till Sevilla och få ett kontrakt där. Men den affären sprack i sista stund. Mm-hmm. Liksom, precis innan transferfönstret stängde för det. Nu idag så tillkänner er Sirius att Isak Bjerkebo skrivit på ett förnyat kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030. Man kan väl tänka sig att det där är ett kontrakt som är lite för mer förmånligt än det tidigare kontraktet,
0: ja,
1: för Isak Bjerkebo. Han har ju liksom varit en nyckelspelare i Sirius den här säsongen. Mm. Så att nu blir han kvar, eller nu har han kontrakt till, fram till sommaren 2030. Sen vet man aldrig vad som händer. Han kanske säljs vidare i alla fall efter den här säsongen. Men vi kan räkna med att han är med och tar SM-guld på Sirius.
0: Ja, om de nu tar SM-guldet. Ja. Men är han kommer vara i Sirius säsongen ut helt enkelt.
1: Så blir det nu. Ja.
0: Blir
1: och det är väl positivt för alla som hejar på Sirius. Mer Sirius-nyheter. Vi kan berätta att en annan spelare istället blir utlånad från Sirius till IFK Värnamo. Och det är August Ljungberg. Han har ju spelat en del i Sirius nu under den här säsongen. Mm. Men man tycker att det kan vara bra för honom att få mer speltid, mer matchträning, spela mer kontinuerligt. Så att August Ljungberg lånas ut till IFK Värnamo.
0: Som var i Allsvenskan väldigt nyligen, om det var så sent som förra året till och med.
1: Ja, det var väl det.
0: Och nu tyvärr då huserar i de nedre regionerna av Superettan. Kanske kan August fixa till det där så att de i alla fall säkrar kontraktet i Superettan. Och Bjerkebo kvar och med på planen imorgon.
1: Jajamensan, mot Västerås.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar här i P4 Uppland. Klockan är 11 och det här betyder att det blir nyheter från Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Tack så mycket för det. 3 minuter över 11 är klockan. Soligt väder fram på dagen, tätnade moln som kommer in söderifrån och sen kan det bli lite regn framåt eftermiddagen. Temperaturen ändå 14-19 grader ikväll. Regn eller skurar. Det här regnet, det avtar under natten. Nu blir det Westlife.

0: Uptown Girl Westlife. Vi ska höra lite med dig, Håkan, hur det står till. Vi kanske inte du vet, men i Gränby ishall tänkte jag säga.
1: Ja, men Gränby ishall är, det är en sån här lång följetong i Uppsala med klagomål på att den är i dåligt skick och sådär. Nu ska den i alla fall rustas upp och byggas ut. Och då talar vi om A-hallen som liksom är hemmaarena för Almtuna i Hockeyallsvenskan och sådär. Det finns ju flera ishallar där i Gränby. Men A-hallen ska nu rustas, det har kommunstyrelsen i Uppsala tagit beslut om. Den här hallen, den byggdes 1974, så den har ju några år på nacken. Men nu blir det en ny huvudentré, det blir fler serveringsytor, restaurang och fler sittplatser. Publikkapaciteten ska höjas och bli omkring 2 500 åskådare där. Och det blir säkert bra för Almtuna. Det här bygget planeras och startar redan under det här året och förhoppningsvis då vara klart 2029.
0: Det får vi se, men de har ju lappat och klistrat en del på den där arenan genom de här alla åren som den har stått där. Jag var där senaste vintern och pratade med någon byggherre, byggperson som berättade om de här takpannorna, att de ramlar ner på publiken ibland.
1: det är inte så lyckat.
0: Nej, inte jättelyckat, men det hade de fått bukt med då i alla fall. Men visst, ett plåster i taget så blir det kanske bra. Shania Twain nu, That Don't Impress Me Match. Sen så ska vi återigen vända blickarna till regionpolitiken och Jonathan Otén, Sverigedemokraterna, som är här idag. Vi pratade ju med alla första namn på regionlistorna och idag är det Jonathans tur.

0: In that don't impress me much. Nu så ska jag välkomna en av de yngre regionråden i Uppsala, inte ens fyllda 40, i vår serie där vi möter alla första namn på listorna inför valet. Jag välkomnar Jonathan Hotén, sverigedemokrat.
1: Ja, men tack. Kul att vara.
0: Välkommen hit. Ja, kul att du är här. Du, om man söker på dig så hittar man att du har en, inte bara liten, en ganska stor bisyssla. Man kan inte ens kalla det bisyssla, men man kan ändå göra det. För det handlar ju om bin. Du är ganska trött på det där skämtet också, va?
1: Ja, det är inte första gången någon drar det för mig.
0: Nej, det är inte så roligt längre.
1: Nej, men det är kul med bin i alla fall.
0: Ja, en biodling som inte alls är så liten. Hur många kupor har du?
1: Jag är uppe i ungefär 70 stycken, men mitt mål är ungefär 300 och producera 15 ton per år ungefär. Det är mitt mål.
0: Det är ju otroligt mycket. 15 ton honung per år. 300 kupor. Hur många bin är det? Ungefär.
1: Det vågar jag inte ens räkna på. Man räknar ungefär 60 000 bin per samhälle som är produktion. Då. Så att, du får göra matten.
0: Ja, och det kan jag inte så här på rak arm. Och inte du heller, så det är okej då. Ja. Men många blir det. Och mycket honung blir det. Alltså, hur kommer det sig att du har fått det här intresset? Ett biintresse?
1: Men jag tror att jag behöver ju skapa något riktigt värde också. Inte bara politik, utan... Och då landar jag i att matproduktion, primärproduktion är viktigt för mig. Jag bor ute på ett jordbruk och jag tycker att det är fantastiskt roligt. Och så kan jag hålla på lite med miljöarbete och biologisk mångfald och sånt där. Jag tycker att det är viktiga värden för mig att producera svensk mat.
0: Politiker på regionnivå, regionråd, massa med bin, 4 barn och mindre lantbruk då, får man väl säga, där ute.
1: Ja, det stämmer.
0: Hinner du med det?
1: Det gör jag inte. jag står uppe på nätter just nu och jobbar och donar och får ta in hjälp och sådär, så att jag hinner inte med det.
0: Nej, för du renoverar också hemma, va?
1: Ja, men det blir mer av det när den varan är... valrörelsen är över.
0: Mm, jag förstår. Och bina kanske sover då på vintern. Då kanske du kan renovera mer.
1: Då finns det andra saker att göra med bisysslorna, så att säga.
0: Är det så? Vad gör man då?
1: Men det ska ju målas nya lådor och man ska tvätta ramar, fixa vax mellan väggar och sådana saker. Så det är mycket att göra.
0: Mm. Men en sak såklart, att ha ett intresse för närodlat och miljöarbetet där. Bin är ju speciella på ett annat sätt. Jag tänker att de är ju väldigt utvecklade. Alltså, de har ju det samhällen. Liksom. De är ju så otroligt fokuserade på vad de ska göra. Kan du ta med dig någonting av liksom hur bina lever in i ditt liv eller in i politiken?
1: Ja, det var en väldigt svår klurig fråga. Nej, men de samarbetar mycket. Jag tror att vi behöver samarbeta mer.
0: Ja, men det var ett jättebra svar då, ja, på en svår fråga ändå. Hur kom det sig att du kom in i politiken då? Tänker, du har så många bollar i luften. Hur blev det liksom politiskt?
1: Ja, nej, men jag bodde ju i Stockholm förut och är uppväxt i ett område nära anslutning till förorterna. Och över tid så märkte jag liksom hur kompisar och hur samhället såg ut, och det varit mycket droger och problem och så vidare i förorten när man såg kompisar som hamnade i kriminalitet och sådär. Så mycket problem, och där någonstans väcktes mitt intresse. Sen har jag gjort det här i snart, sen 2013, 2014 någon gång har jag liksom jobbat politiskt på SDs kommunikationsavdelning innan jag kom hit då.
0: Men då förstår man att du har ju varit med länge då, och det här som du säger, som du berättar om, det var när du var liten, då var det ganska snabbt att du kom in i politiken helt enkelt.
1: Ja, jag vaknade nog på fel sida. Det var en kompis som taggade min Facebook-annons. Okay. Så jag sökte arbetet och fick det på SDs kommunikationsavdelning, och sen så valde jag att flytta upp till Norduppland och tänkte att jag ska sluta med politiken nu, men så vår distriktsordförande David Peres då, han övertalade mig att vi behöver dig liksom, så... Då fick jag offra mig, eller vad man ska säga.
0: Jag fattar. Jonathan Hotén, Sverigedemokraterna, regionråd i Uppsala. Vi ska snart prata politik med dig, men vi har ett moment kvar i den här delen. Det är det här. Det är ett lyckohjul, fast du kan inte vinna någonting. Så jag vet inte hur mycket lycka det är. Det finns lite olika påståenden här som jag tänker att det du får fram ska du svara på helt enkelt. Det är lite olika frågor. Vi ställer det på datorn där.
1: Yes.
0: Vi ställer och snurrar på det, så får vi se vad du får fram. Dra ordentligt. Ja, det är bra. Nu finns inte Å, Ä, Ö med i de här.
1: Det här blev ju inte ens roligt. Om du inte var politiker, vad skulle du jobba med? Jag skulle bli yrkesbiodlare. Jag håller till och med på att utbilda mig i det. Liksom, så att,
0: det var inte kul. Inte samma nu.
1: har du googlat på dig själv någon gång inför det här valet?
0: Ja.
1: Ja, nej, men man kollar ju liksom lite grann vad som kommer upp först, det gör man ju.
0: Mm.
1: Och det är högt och lågt.
0: Det är så.
1: Ja, det är.
0: Är det ibland liksom så att du blir ledsen när du ser vad som har skrivits om dig, eller är det mer att du blir glad av det som har skrivits?
1: Nej, men det är ju mycket nyhetsartiklar där jag fått uttala mig själv.
0: Ja.
1: Och det är väldigt sällan jag har fått uttala mig själv i negativ kontext.
0: Okay.
1: Så att,
0: jag tänkte att det var kommentarer eller någonting annat, men då är det inte sånt.
1: Men jag har hållit på för länge för att bry mig om kommentarer på internet. Det har jag släppt för länge sedan. Vad vuxna människor tycker om mig, ja, som jag inte känner, det kunde jag inte bry mig mindre om.
0: Det låter som en bra visdom, att den kan man ta lärdom av. Jonathan Othén, vi pratar mer med dig om en liten stund. Först lite musik, då får det bli Pernilla Andersson med Rosor. Sen blir det politik med Jonathan

0: Jonathan Otén är med mig i studion. Sverigedemokrat och första namnet på en av Sverigedemokraternas listor till regionfullmäktige här i Uppsala. Ja, vi har pratat en del om bin och vem du är. Nu ska vi gå in på politiken. Vad föredrar du helst att prata om? Är det bina eller är det politiken?
1: Jag gillar att prata om båda, ja. Men nu vill jag prata politik.
0: Då gör vi det. Inför förra valet då sa ni att ni ville satsa på personalen inom sjukvården. Få upp lönerna, viktigt. Skapa fler vårdplatser såklart och erbjuda drop-in för enklare vård på vårdcentraler. Ni fick ju aldrig sitta i styret under den här senaste perioden. Det fick ju i princip alla andra partier göra eftersom att det blev ett skifte där i mitten. Men även i år så vill ni ju satsa på personal och framförallt på akutmottagningen. Det här så har ju liksom alla partier i princip försökt med att få till någonting. Det är lätt att såklart sitta i opposition och säga saker, men hur ska ni lyckas då med en sån satsning? Hur ska ni få till det här?
1: Ja, jag skulle vilja peka på en liten annan satsning som jag tycker nästan är viktigare just nu, och det är framför allt ett digitalt vårdcentrum. Och det är så att man ska kunna liksom logga in och se vart är jag någonstans i vårdkön? Kan jag boka tider? Har någon bokat av en tid? Och kan jag ta den drop-in-tiden? Se liksom, är jag nära den här 90-dagars gränsen? Ja, men då vet jag att när den har passerat då kan jag också ringa Region Uppsala eller Region Uppsala ringer mig och säger kolla, vi har hittat en tid åt dig här. Du skulle också liksom kunna gå in och då också... Ja, låt säga att du har diabetes och be om diabetesråd klockan 3 på natten. Du har precis fått det, liksom. Du vet inte hur du ska hantera det. Eller låt säga att du har astma och din medicin är slut. Mm. Då kan du liksom kontakta vården och säga att ah, men shit, här, jag behöver ha medicin på morgonen, annars kommer det en dålig dag. Så det är en sån här sak som jag tycker är viktig för att få bort köer, men också att vi har vårdcentraler som är öppna kvällar och helger ibland för att gemene man tar inte ledigt från jobbet för enklare åkommor. Så det är ett viktigt sätt att kapa vårdköerna ganska mycket.
0: Mm, ja, men det är klart. Digitalt vårdcentrum och kvällsöppna och helgöppna vårdcentraler. Det förstår man ju att det skulle vara jättebra för alla som vill ha vård. Men hur skulle man lösa det rent personalmässigt? Det är ju redan nu svårt med personal och få ihop det ekonomiskt på i hela regionen egentligen.
1: Mm, det är en jättesvår fråga och jag tror tyvärr att vi kommer behöva köpa bort lite av de köerna som finns. Att vi kapar de värsta ställena på exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, öron, näsa, hals. Vi behöver kapa bort det värsta och det kommer att kosta pengar. Det kommer att bli dyrt. Det kommer att behöva finansieras av andra saker. Vi har ju lösningar för det också såklart. Men...
0: styret har ju påbörjat den här just med BUP som du nämnde här. De har ju påbörjat korta köerna där. Det har gått fortare nu då att få en första kontakt. Men å andra sidan har man tappat det sen och den andra kontakten tar alldeles för lång tid. Men det jobbet de har startat, är det någonting du kan liksom också skulle kunna stå bakom och tänka, men det är en bra start?
1: Det är såklart en bra start. Jag tror till och med att det var... innan man startade det, innan de tog över. Så att de har fått ärva ett ganska bra arbete. Men absolut, men jag tror att vi behöver göra mer. Alltså, vi behöver snabbt gå in och köpa bort de absolut värsta köerna där det är som störst problem. För att ju längre du står i vårdkö, ju större blir problemen. Särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är, liksom, det är de som är framtiden. Där behöver vi ju snabbt gå in och hantera det som är det just nu. Liksom.
0: Men då måste man ju också ha råd att köpa bort köerna. Pengarna, vad tas de ifrån? Mm.
1: Nej, men vi kan ju bara kolla på exempelvis, vi kör våra bussar på HVO. Skiljer 12 kronor liter, vi köper 10 miljoner liter per år. Det är 120 miljoner kronor. Vi satsar på en massa saker som inte rör sjukvård eller det faktiska kärnuppdraget som man skulle kunna ta ifrån. Finns saker att göra, bara man vill. Visst, det kanske är tråkigt att göra vissa nedskärningar, men nödvändigt för kärnuppdragen.
0: Jonathan Otén, Sverigedemokraterna, är med mig i studion. Regionråd på högst upp på en av Sverigedemokraternas listor då till Region Uppsala. Vilka vill ni samarbeta med då i en kommande period om ni fick chansen att vara med och styra? Ni behöver ju samarbetspartier. Finns det några drömpartier eller spelar det ingen roll?
1: Nej, men det är ju ingen hemlighet att vi samarbetar med alla om vi så måste. Liksom, utan Vi har ju såklart våra röda linjer och så vidare, och det är det man får prata om. Vart går de röda linjerna? Och där tror jag att vi står närmare Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna än exempelvis andra partier. Men jag stänger liksom inga dörrar. Kommer Helena Prost till mig och säger du, vi skulle behöva prata om de här sakerna, då skulle jag absolut vara öppen för det.
0: Och en sista fråga här då. Om ni sitter i det där regionstyret efter den 13 september i år, efter valet, hur kommer jag som vårdtagare förhoppningsvis då att märka det under de kommande 4 åren?
1: Vi kommer flytta ut vården mycket närmare dig. Du kommer kunna gå till din vårdcentral efter jobbet när de egentligen har stängt och lösa de problemen som du har.
0: Jonas Alfvén, Sverigedemokraterna, regionråd i Region Uppsala. Tack så jättemycket.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Nu blir det Sven Ingvars, du och jag.

0: Sven-Ingvars, du och jag. Nu så är klockan 11:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Uppland med Håkan Ren.
1: Regina Teatern i Uppsala kommer inte att kunna återvända till sina lokaler förrän hösten 2027. I maj i år stängdes teatern akut efter att det bedömts att byggnaden inte erbjöd en säker arbetsmiljö på grund av fukt- och mögelskador. Det pågår nu en omfattande renovering, men det har varit oklart hur länge teatern kommer att behöva vara stängd. Nu har hyresvärden gett besked att lokalerna inte kommer att kunna användas varken under den här hösten eller våren och sommaren 2027, och det är ännu oklart hur verksamheten ska bedrivas under tiden. Bland annat pågår diskussioner om möjligheten att använda den stängda biografen Royal som en tillfällig mötesplats för scenkonst. IKEA i Uppsala öppnar dock igen, och det sker den 19 november har man nu gett besked om. Detta efter att varuhuset varit stängt sedan april förra året på grund av ett byggfel. Sedan dess har varuhuset genomgått utredning, förstärkningsarbete och renovering. Och när det öppnar blir det i ett mindre format än förut på omkring 25 000 kvadratmeter. Även Gränby ishall i Uppsala ska rustas upp och byggas ut. Det har kommunstyrelsen nu beslutat. Den så kallade A-hallen i Gränby, som byggdes 1974, är hemmaarena för Almtuna IS i Hockeyallsvenskan, men den används också för bland annat konståkning. Och nu ska det bland annat byggas en ny huvudentré, fler serveringsytor, restaurang och fler sittplatser. Publikkapaciteten ska bli omkring 2 500 personer. Och det här bygget planeras starta i år och ska vara klart 2029. Och nu är det klart att Sirius-spelaren Isak Bjerkebo förlänger sitt avtal med Uppsala-klubben fram till sommaren 2030. Så sent som häromdagen var det enligt uppgift nära att Bjerkebo såldes till Sevilla, men den affären gick i stöpet i sista stund. Och nu har Bjerkebo alltså signerat ett nytt kontrakt med Sirius som sträcker sig närmare 4 år framåt.
0: Och närmast är det match imorgon för Isak Bjerkebo och resten av Sirius också för den delen när man möter Västerås på bortaplan. Många tänker dags att vända den negativa trenden och kanske börja vinna igen. Men det vet vi först imorgon. Här och nu så ska vi få en rapport från Trafikredaktionen och Anton Läck.
2: Ja, men visst. Och ja, på det stora hela så är det ett stabilt trafikläge utan några akuta störningar, såsom olyckor i alla fall. Däremot tänkte jag nämna ett vägarbete som genererar lite köer, och det är länsväg 272 strax utanför Östervåla, då, mellan Östervåla och Kullabo. Där håller man på med ett akut ledningsarbete.

0: arbete, så det är växelvis trafik, vilket gör att det blir köer där i båda riktningarna. Tipsnumret till oss 020 999 444.
1: Monica Titor på Gamla torget i Uppsala, skiner solen.
2: Ja, jag står här och luktar på lite blommor och undrar vad det är för sorter. Allt möjligt. Vissa luktar väldigt gott, vissa luktar ingenting. Man undrar ju, hur tänker de här blommorna? Men jag kan också berätta att blommorna och jag trivs väldigt bra i det här soliga vädret. Så här kommer det vara resten av dagen. Men på eftermiddagen, då drar det ihop sig. Då blir det liksom lite sådär... Det kan komma lite moln och lite enstaka skurar. Temperaturen kommer att ligga på mellan 14 och 19 grader växlande vind. Och sen ikväll då, ja men då blir det lite molnigt och sen så kan det komma lite regn eller riktiga skurar. Men under natten så avtar regnet.
1: Och snart, Monica, ska vi prata om lådcyklar, va?
2: Ja, precis. Det står den här bakom mig här.
1: Ja, kul.
2: Ja, vi får veta mer snart, jag är lite hemlig.
1: Det är roligare än vad det låter, om man säger så. Tillbaka till Monica snart på Gamla torget i Uppsala, ingen annanstans där. Liamo nu med Breakthrough the Ceiling.

0: Det byggs på många håll i Uppsala. Speciellt så är det en hel del vägarbeten.
1: Ja, det blir ju lite krångligt man ska ta sig fram med bil, och därför så drar kommunen igång projektet testrampare. Man har egentligen hållit på med det här under våren, men nu startar en ny omgång, så nu kan man boka på. Och jag står här med socialdemokraten Rafael Waters som är ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala. Varför drog ni igång det här?
2: Ja, som alla har märkt så byggs det ju väldigt mycket i Uppsala just nu. Och vi vill testa olika sätt för att ändå förenkla för Uppsalabornas vardag. Och det här med elcykel eller lådcykel kan ju verkligen vara en lösning för många, men de är ganska dyra. Så det är många som kan känna att det är ganska stort motstånd till att göra den här investeringen innan man vet om det verkligen kommer att fungera för en själv. Så därför har vi startat det här så att man kan låna de här cyklarna i 3 veckors perioder gratis från kommunen och testa om det fungerar i ens vardag.
1: Sandra Gustafsson, du är trafikplanerare. Berätta, hur går det till då om man vill låna en cykel?
3: Ja, precis. Då går du in på kommunens hemsida och söker upp testrampare. Där finns det en sida för projektet. Där kan du dels läsa en FAQ och läsa om hela projektet, men också komma vidare till bokningssidan. Och
1: se när man bokar då, hur gör man? Alltså, vad får man?
3: När du har liksom fått bokningen bekräftad. Du lägger in en förfrågan och sen så får du en bekräftelse på mail när den har hanterats. Då får du veta vart och när du hämtar upp din cykel. Och sen så kommer du det datumet helt enkelt och hämtar ut den.
1: Mm. Och det här är ju helt gratis då i 3 veckor. Vad händer om man inte lämnar tillbaka cykeln? Och det är ändå ganska dyra grejer. Sandra?
3: Ja, jag tar den frågan. Ja, men vi har ju ett låneavtal som man skriver på och förbinder sig till olika regler och förhållningssätt till den. Och hur du ska låsa den och liksom hantera den under perioden. Skulle den försvinna under perioden och bli snodd så ska du göra en polisanmälan. Och de är också försäkrade, så då har vi en självrisk på det i så fall.
1: För det är ju 500 kronor per dygn som ni tar ut om man inte lämnar in den, eller hur Sandra?
3: Ja, men exakt. Om det skulle vara så att man inte dyker upp utan att man har hört av sig. Det är såklart att man kan få förhinder och då är vi flexibla i det. Men hör du inte av dig och cykeln inte dyker upp, då tar vi ut en sån avgift.
1: Mm, precis. Det här är ju bara 3 veckor i taget. Gör det här någon skillnad tror du för Uppsalaborna?
2: Ja, vi har sett nu på de enkäter där vi har från den här första perioden att det har minskat bilåkningen med hälften på de som har lånat de här cyklarna. Och de har också sagt att det räcker ganska bra med 3 veckor för att få den här erfarenheten och lära sig hur det ska fungera i ens eget liv. Sen så är det många som vill ha dem ännu längre såklart, men vi vill ju hitta en bra balans där så att så många som möjligt ska få prova på de här cyklarna.
1: Och det säger Rafael Waters, socialdemokrat och ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala. Och tidigare också hörde vi Sandra Gustafsson, trafikplanerare.
0: Monica Titor på plats vid Gamla torget i Uppsala där testtramparna står. Du kan gå dit och kika också på de här ellådcyklarna. Nu blir det Paid My Juice, Anastasia.

Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

0: Toto med Africa. I fredagskväll då var det stor föreställning på Stadsteatern i Uppsala där teater, musik och politik blandades friskt med varandra. Det var Uppsalas kommunpolitiker som var i debatt i fem ämnen som berör många Uppsalabor. Spårvägen såklart, äldreomsorgen, kriminaliteten, kulturen och skolan. Det är skolan vi ska fokusera på idag också. Hela den här debatten, den finns att höra på vår hemsida. Men vi lyfter ett ämne om dagen hela den här veckan och idag så är det dags för just skolan. Igår var det ju då kultur som stod på menyn, men skolan idag. Och du kommer få höra hur det lät när det här debatterades på scenen på Stadsteatern i fredags.
1: Vi har sparat den sista lektionen. Det blir skolan som står på schemat då. En av kommunens största och viktigaste uppgifter och utgifter. Och en fråga som påverkar såväl barn, föräldrar som lärare varje dag.
2: Skolan handlar om kunskap och studiero, men också om lärartäthet, elevhälsa, trygghet, arbetsmiljö och om att alla elever faktiskt får samma chans att lyckas i skolan.
1: De som vill vara bäst i klassen och stå längst fram och diskutera det här är Erik Fälling från Socialdemokraterna, Eva Edvardsson, Liberalerna, Therese Almefors, Moderaterna, Ehsan Azari, Centerpartiet, Jonas Segerstam, Kristdemokraterna och Linda Eskilsson från Miljöpartiet.

0: Yes, så. Det där var en liten snutt av efterplugget. Vad heter bandet? Från Märsta. Så är det.
1: Ja, när alla partier säger att skolan är viktig, då blir frågan, vad vill ni faktiskt göra först? Vi ska börja med några ja- och nej-frågor till politikerna.
0: Röda, gröna lappar fram. Ja. Är fler behöriga lärare den viktigaste frågan för skolan? Nej,
1: vi är helt överens.
0: Det är inte den viktigaste frågan.
1: Ska vinstdrivande friskolor få finnas i Uppsala?
0: Där tycker Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nej. Där tycker Sverigedemokraterna ja, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna ja, och Utvecklingspartiet Demokraterna tycker också ja.
1: Ska vi ha ordningsbetyg i skolan?
0: Där tycker Socialdemokraterna, Liberalerna nej, det gör även Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Där tycker Sverigedemokraterna ja, Kristdemokraterna ja och Moderaterna ja, och Utvecklingspartiet Demokraterna tycker också ja. Vi ska nu försöka hålla någon slags ordning i klassen och gå igenom i tur och ordning. Linda Eskilsson, vad är ert viktigaste besked och budskap för att förbättra skolan i Uppsala de kommande 4 åren?
2: Ja, men man var inne lite på det i trygghetsdebatten tidigare. När man pratar med förskolepedagoger idag så säger man tidigt att man redan vet vilka barn redan i förskolan som skulle behöva extra stöd, vilka som kommer få det tufft. Och därför så tycker vi att vi ska lyfta förskolan. Vi ska börja med de yngsta barnen. Och där är ett av våra viktiga vallöften från Miljöpartiet, där vi vill satsa 130 miljoner kronor extra på fler pedagoger och mindre barngrupper i förskolan. Och vår andra jätteviktiga fråga, det handlar om elevhälsan. Vi vill få in fler kuratorer och psykologer. Vi vill ha ett riktmärke så att det ska vara tydligt hur många det ska finnas. Så att de ska finnas där för att förebygga, hjälpa och ja, men kunna slussa vidare barn som behöver hjälp.
0: Jonas Segersam, Kristdemokraterna.
3: Alltså jag blir lite tagen faktiskt av introduktionen här med den här sången. Och jag kan känna att jag har varit lite negativ idag. Alltså Uppsala är en fantastisk stad att bo i med bildning och kultur. Och med de skolorna som vi har, jag kommer från ett litet stationssamhälle i Småland, har väldigt hög kvalitet. Vi kristdemokrater har lagt ett förslag här för någon vecka sedan om 10 punkter för skolan. Skolan ska vara skola igen. Vi vill återinföra ordningsbetyg, vi vill stärka lärarrollen, vi vill ta vara på kulturarvet och införa läroplikt vid sidan av skolplikt. Det finns mycket man behöver göra. Jag håller med Linda om det här med förebyggande arbete och elevhälsa som är jätteviktigt. Insatser i lägre åldrar så att de små barnen kan få den hjälp de behöver tidigt. Små barngrupper i förskolan, hög kvalitet på lågstadiet.
0: Esa Nazar i Centerpartiet.
4: Var sjätte grundskoleelev i Uppsala idag går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Och elevpengen i Uppsala kommun ligger under rikssnittet. Därför har vi lämnat ett väldigt tydligt besked från Centerpartiet att det politiska styret som ska tillträda och ska ha våra stöd måste vara villig att kraftigt stärka skolans grundfinansiering med 500 miljoner. För då kommer vi upp åtminstone till rikssnittet. Och vi tror att våra fantastiska rektorer vet bäst hur de ska använda pengarna. Vi ska inte detaljstyra från stadshuset. Men när jag är ute och möter dem så pratar de om fler vuxna i skolan, mindre barngrupper, starkare elevhälsa. Så vi tror att det är framförallt där pengarna kommer att användas. Men det viktiga är att vi ger dem rätt förutsättningar, vilket de inte har haft under det nuvarande styret.
0: Moderaterna har Therese Almefors.
5: Vi vill ha mer fokus på kunskap, trygghet och studiero. Genom tidigt stöd, genom språkförskola så att barnen faktiskt kan svenska när de sen börjar grundskolan, och fler skickliga lärare. Och från mig och Moderaterna ska jag också lova dig, Esan, att vi går till val på att vi verkligen måste säkerställa en höjd grundfinansiering för skolan. Vi vill se mindre klasser, vi vill se mer läxhjälp och vi vill se fler böcker. Därför att vi vill också se en stimulans för elever som är särskilt begåvade att också kunna lyckas. Du lyfte upp det här med att var sjätte elev går ut grundskolan utan att kunna komma in på gymnasiet efter sommarlovet. Här måste Uppsala kraftigt förbättra sig. Och dessutom är det så att 1 av 5 elever idag i Uppsalas grundskolor inte får det stöd som lärare, föräldrar och rektorer ber om. Det ger det här styret nej till. Och det måste vi förändra för att stärka skolan på lång sikt.
0: Eva Edvardsson, Liberalerna.
6: Ja, från Liberalernas sida så är ju skolan det allra viktigaste politikområdet, och vi har det konkreta löftet att vi vill se högst 20 elever i klassen i grundskolan, och vi vet att vi kan finansiera det i förskoleklass och ettan, och sedan så är vår ambition att kunna ha det genom stadierna. Nu kan jag inte sätta siffror på det sättet, för jag vet att majoriteten, de har redan lagt sig, de har liksom en lite försteg, de har fått information och siffror, de kan lägga sin budget, och Centern där borta, Esan, han räknar in att han inte ska bygga en del av spårvägen, och då har han pengar redan. Men det viktiga är ju mindre klasser från skärm till perm. Det som är bra med Liberalernas skolpolitik i Uppsala, det är att vi är i synk med regeringens skolpolitik, där Simona Moansson och andra driver jättebra politik med liksom läsa, skriva, räkna garanti från skärm till perm, studiero, liksom med betoning på att elever verkligen ska få behålla den här nyfikenheten och bli optimalt bra. Det vill Liberalerna.
7: Mm. Den här valteatern och debatten fortsätter här i P4 Uppland om bara en liten stund.
8: Det här är P4 Uppland.
9: Sveriges Radio.
7: Först musik och lite ekonyheter. Musikmässigt Pet Shop Boys. Se a vida é.

0: fredag och Pet Shop Boys. Jag vet inte, det blir väl inte så mycket bättre än så, eller? Jo, det blir det. Det blir alltid lite bättre. Närmast till exempel Ekonyheter nu när klockan är 12.
1: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet, där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Partiet har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
3: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet, som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
2: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
3: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valar så har sin egen dynamik och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
3: På Tidusidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
2: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
1: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
4: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
1: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
4: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018 som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
1: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
4: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
1: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
4: Det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gåtts igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning, och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur, och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest anstängt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: 10:50 är klockan, glad fredag, säger jag som heter Mattias Lysén som gör det sällskap sista timmen här med Monica Titor och Håkan Ren också såklart. Solen kommer att skina hela den här förmiddagen. Men sen när Bosse Pettersson tar över här i eten, då drar också skurarna och molnen in. Det kan regna lite grann under både kväll och eftermiddag. Sen mot natten så klarnar det upp igen. Uppemot 19 grader och sol, det är det vi lever med ändå just nu.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Uppland. Innan Ekonyheterna så började vi lyssna på ljud från Stadsteatern förra fredagen när det var valteater. Det var teater som blandades med både musik och politik. Vi är mitt inne i skoldebatten, skoldelen av den här valteatern. Och vi hoppade tillbaka in och ska höra Socialdemokraterna och vad de tänker i skolfrågan.
1: Erik Fälling, Socialdemokraterna.
2: Ja, men vi vill ju inte bara se, utan vi vill ju också finansiera mindre barngrupper i förskolan, mindre klasser i lågstadiet. Vi vill permanent arbeta med socialarbetare så att de finns på varenda högstadieskola. Och vi vill införa en ny landsbygdsersättning till våra landsbygdsskolor så att de ska kunna hålla en hög kvalitet trots tuffare förutsättningar. Och det här finansierar vi genom att inte tokstoppa stora investeringsprojekt, genom att inte sänka skatten, genom att avskaffa marknadsskolan. Och förhoppningsvis får vi extra råg i ryggen med Magdalena Andersson som statsminister.
3: Det är Sanna Sari, Centerpartiet. Du nämnde de här 500 miljoner kronorna som ni vill satsa på skolan. Var ska de pengarna komma ifrån?
4: Ja, men alltså, när man lyssnar på skoldebatten så är vi ju ganska överens om vad som behövs. Det landar ju i slutändan tyvärr i resultat- och balansräkning. Då är det så här att de som vill stoppa spårvägsprojektet, vi har precis konstaterat att då måste man ju spara in ungefär 700 miljoner varje år de kommande tre åren enligt kommunala balanskravet. 700 miljoner är 1000 lärartjänster per år. Så tyvärr, Therese, du kommer inte kunna finansiera starkare stöd till skolan. Och Erik Pelling som vill bygga hela spårvägen kommer ha väldigt höga kapital- och räntekostnader. Han kommer inte heller klara av det. Så egentligen det enda realistiska alternativet för att både kunna stärka, och ni skrattar, men jag har räknat på det här. Det är vårt förslag och det är därför vi tycker att det är värt att omförhandla med staten. För ingen av de här har finansierat sina satsningar.
1: Tyvärr, Therese Almefors sa Sanna Sari. Vad vill du säga?
5: Va? Ja, förlåt. Jag ber om ursäkt. Nej, men den viktigaste åtgärden är att vi säkerställer att pengarna, våra skatteintäkter, går till skola, vård och omsorg. Det är det vi ska göra. Att sluta upp och leva ut våra Märklin-drömmar. Från Moderaternas sida, väldigt enkelt år ett. Vi kommer inte att heller bygga Gottsundabadet, 600 miljoner kronor. Det handlar om att vi som kommun måste anpassa våran kostym. Vi måste renovera och vårda det vi redan har. För mig och för Moderaterna så kommer skolan alltid att komma först vad gäller våra prioriteringar. Då får man säga nej till mycket annat för att våra barn ska få den bästa starten. Och för oss så handlar det om att satsa på skolan. Det går faktiskt inte att säga att vi ska göra allt det här om man har styrt så som Socialdemokraterna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gjort i 12 år. När vi alltså ser kunskapsresultaten går åt helt fel håll. Trots att vi har två universitet så underpresterar Uppsala och det är det politiska styrets ansvar. Det här borde vara det som alla debatter handlar om. Hur ska vi säkerställa att fler barn klarar grundskolan? Och hur kan vi säkerställa att lyssna på professionen, våra fantastiska rektorer och lärare, att eleverna får det stöd de förtjänar och har rätt till?
1: Vi har en talarlista här som är närmast på tur. Jonas Segerstam, Kristdemokraterna.
6: Återigen så hör vi vänsterpartierna här klanka på att det finns fristående aktörer inom skolan. Det här var en av de viktigaste reformerna i början på 90-talet, att man skulle få välja skola själv. När jag gick i skolan, då blev man tilldelad en plats i en skola. Vi tycker det är jätteviktigt och det är också en framgångssaga för skolorna också, att man får välja skola. Det är inte så viktigt vem som driver dem. Man kan fundera på vinstbegränsningar och annat, men att det finns olika huvudmän, det måste det få göra. Och framförallt, man måste kunna välja skola själv.
1: Linda Eskilsson, Miljöpartiet.
7: Det är nog ingen här som säger att man inte ska få fortsätta välja skola. Men jag måste också påpeka att den här mandatperioden så har vi från styret lagt 1 miljard mer på skolan än i början av mandatperioden. Samtidigt som att regeringen faktiskt har sänkt våra statliga bidrag till skolan. Men vi kan ju inte låta bli att prata om marknadsskolan i den här debatten. Jättestor del av Uppsalabornas skattepengar går faktiskt rätt ner i fickorna på riskkapitalister. De största skolkoncernerna tog under den här mandatperioden ut 8,5 miljarder av våra skattepengar rätt ner i sina egna fickor. Och vi i Miljöpartiet, vi tycker att det här är någonting som vi behöver stoppa. Vi behöver stoppa marknadsskolan, att pengarna måste gå till barnen. Så det finns pengar om vi vågar använda dem.
1: Liberalerna står på tur, Eva Edvardsson.
8: Ha friskolor, därför att den offentliga skolan, och vi ser ju gärna att igen. Men vi, alltså den statliga eller den kommunala skolan behöver ha konkurrens. Alltså man måste som förälder och elev kunna säga nej, men vi tänker inte ha den här skolan, vi vill välja den här. Men det betyder inte att man måste ha skolor i aktiebolagsform. Därför att det handlar ändå om att man får samma ersättning som de kommunala skolorna. Hur ökar man vinsten? Jo, man låter bli att anställa behöriga lärare och man har inte skolbibliotek fastän man egentligen skulle ha det och så vidare. Man sänker kostnaden och gör man högre vinst. Det vänder vi oss mot. Men sen finns det en lokal specialitet som vi skulle kunna göra så att det blir mer pengar till undervisning. Och det är det här fenomenet i Uppsala. Att först så låter man skolpengen betala hyran till det egna kommunala bolaget. Och det som blir över är undervisning. Det där vill vi ju ändra på. Först ska vi ha pengar till undervisningen, sen så får vi ta hyran.
1: Erik Fälling, Socialdemokraterna.
2: Nej, men jag uppskattar att Liberalerna har svängt när det gäller marknadsskolan. Deras stora problem är att de kommer ju aldrig få igenom det med Jimmy Åkesson i regeringen. Så rösta på ett parti som tänker göra det här på riktigt. Marknadsskolan, det är inte klokt att vi har infört det i Sverige. Det är hög tid att vi avskaffar det. Sen vill jag nämna det här med simundervisning. Det är en viktig del av skolans uppdrag. Det är extremt viktigt för alla våra barn att man lär sig simma. Då behöver vi ha anläggningar som är värda namnet och som är tillräckligt stora för den stora befolkning vi har. Vi behöver ett nytt bad i Gottsunda. Det är värt den investeringen. En annan kommentar kring Centerpartiets försök till kompromiss. Jag uppskattar verkligen det. Esans och Centerpartiets problem att de kommer ändå få betala stora skadestånd. Vi har ändå lovat staten att man ska kunna ta sig till den här nya järnvägsstationen som öppnar 2034 med kollektivtrafik, och faktiskt har det till och med lovat att det skulle vara spårburen kollektivtrafik. Att plocka bort just den länken, vad löser vi på det? Vi sparar inte pengar, vi kommer inte fram till stationen. Det blev inte en riktigt så där bra kompromiss som vi kanske hade behövt.
1: Det är en annan lektion. Nu har vi Moderaterna, Therese Almefors först.
5: Tack. Det är ju så idag i Uppsalas skolor att skolan är så pass underfinansierad så att våra skolor har alltså inte råd att ha idrottslektioner i skolans idrottshall. Vi har alltså skolor runt om i hela Uppsala där eleverna får vara ute på rasten eller får vara ute på skolgården istället för att vara i idrottshallen. Vi behöver se över finansieringen totalt för att inte rektor ska behöva välja. Ska vi ha råd att ens ha vår egen idrottshall? Så att det är ett grundfundament för oss. Vi behöver öka barns unga rörlighet. För det är jätteviktigt att fler barn får röra på sig. Får se till att ju mer man rör på sig, desto mer kunskap kan man också ha. Och det är viktigt och det har ni totalt misslyckats med.
4: Jag tror att Erik Pelling behöver inte vara så orolig över vår kompromiss. Domstolarna kommer nog sätta stopp för det, för de har ju redan förlorat miljötillståndet i första instansen. Men den länken har en drift- och kapitalkostnad på 140 miljoner per år. Stoppar vi den investeringen blir det en halv miljard som vi har lovat. Så jag har räknat på det. Men det jag ville säga är att när ska Socialdemokraterna ta ansvar för skolan? Alltså alltingen skyller man på någon regering eller så skyller man på marknadsskolorna. Marknadsskolorna, det är inte kommunal kompetens. Vi har ett kommunalt självstyre. Vi är ansvariga för Uppsala skolor och ni har misslyckats. Var sjätte grundskoleelev går ut grundskolan idag utan behörighet till gymnasiet. Ökad risk för utanförskap, ökad risk för social och psykisk ohälsa. Och det ansvaret måste man ju ta när man är i ett politiskt styre.
1: Vet ni vad? Nu ringer det ut. Vi tackar våra politiker för skoldebatten.
0: Och vi tackar Midia Salo och Christer Enqvist som ledde den här valteatern så bra med massvis med ämnen som Uppsalas politiker fick bita tag i. Hela den här debatten den finns på sajten sverigesradio.se/uppland eller i vår app. Det är nästan det lättaste att du bara laddar ner den om du inte redan har den. Sveriges Radio heter den.

0: Chick Le Freak här i P4 Uppland. 4 minuter i 12:30 är klockan. Mattias Luxin, Monica Titor har varit med dig och är med dig hela vägen fram till klockan 1. Efter 12:30 så ska vi snacka med Regina Teatern här i Uppsala, som ju har varit tvungna att stänga. Tanken var att man skulle öppna nu till hösten, men så blir det inte, utan det där skjuts upp ett helt år till nästa höst.
1: P4 Uppland,
2: Sveriges Radio.

0: more.
1: More, det är Robin Bengtsson som vill ha mer i sin nya låt här. 12:30 är klockan, det blir lokala nyheter här i P4 Uppland med Håkan Ren i spetsen.
2: Trots att Knivsta kommun inte tänker följa fyrspårsavtalet och bygga 15 000 centrala bostäder så finns ändå ambitionen att växa.
3: På ett småskaligt, trivsamt och tryggt sätt. Så det är därför vi under mandatperioden har lagt om hela bostadspolitiken från tidigare trångt, högt och tätt till just småskaligt, trivsamt, tryggt och grönt.
4: Säger Matilda Hubinett, kommunstyrelsens ordförande från lokalpartiet Knivsta.nu.
3: Ja, det som är på väg upp nu det heter Myrberget och Träfallet. Och det är ungefär ut mot Alsike vi har ungefär. Det är nya områden som kommer.
4: Miljöpartisten Peter Bergqvist som sitter i opposition vill även han att Knivsta växer, men vill att man värnar naturen och grönområden.
5: Befolkningen växer, Knivsta behöver växa också. Behöver man då inte ta en del av grönytorna för att allting ska få plats?
6: Jo, det behöver man, men där finns en intressekonflikt och vi ser ju att man måste bevara värdefulla grönområden och vi behöver också värna om jordbruksmark. Och det är egentligen för att vi behöver ha resurser i framtiden i samband med ett förändrat klimat som vi måste möta.
2: Och reportrar här var Evinda Raktogan och Anna Nilsson. Nyligen invigdes Uppsalas nya simarena i Gränbyområdet och nu har kommunstyrelsen i Uppsala också tagit beslut om fortsatt projektering för en ny simhall i Gottsunda. Det nuvarande Gottsundabadet från 1976 har nått sin så kallade tekniska livslängd och södra Uppsala anses behöva en större och mer ändamålsenlig simanläggning för framtiden. Den nya simhallen beräknas kosta cirka 515 miljoner kronor och är tänkt att innehålla bland annat en 25 meters bassäng, multibassäng och familjebad. Byggstart tros kunna ske tidigast 2028 med preliminärt färdigställande 2031.
1: Håkan Ren med de lokala nyheterna här i P4 Uppland den här fredagen den 4 september som bjussar på både sol och ganska varmt uppemot 19-20 grader innan regnet sen kommer in över oss under eftermiddagen. Även under kvällen kan det komma någon skur till och från innan det klarnar upp igen. Snart ska vi prata med och mer om Regina Teatern som håller stängt hela vägen fram till 2027. Niklas Strömstedt först. Home.

0: 1 med Om. Ja, det kanske är så man tänker om man jobbar på Regina Teatern i Uppsala. Tänk om det ändå hade sett lite annorlunda ut. Jag har med mig Marie Öst, enhetschef kultur, idrott, fritid, Uppsala kommun. Regina Teatern håller stängt hela vägen fram till nästa höst. Det är ju mycket längre än vad det var tänkt. Vad är det som har hänt?
1: Alltså det som har hänt är att fastighetsägaren verkligen går på djupet och undersöker det som, vad som behöver göras med fastigheten och åtgärdar det. Och det är ju ur ett liksom arbetsmiljöperspektiv och för våra besökare otroligt goda nyheter. Det är ju toppen att vi kommer att kunna flytta tillbaka till ett hus som kommer att ha blivit omhändertaget på alla sätt och vis.
0: Mm. För det som hände i våras, i maj, det var ju att personalen fick egentligen gå hem på dagen. Man stängde igen Regina Teatern för att man hittade ju saker som inte var bra att andas in. Vissa hade blött näsblod och fått liksom besvär med luftvägarna. Så det hände ju ganska fort där. Det var liksom en akut stängning i maj. Men som du säger då, nu ska man gå verkligen ner på djupet och ner i grunden med det här problemet. Men ändå, ja, Marie, lite tråkigt att behöva ha stängt.
1: Ja, men herregud, om som du sa. Ja. Jag ska verkligen inte låta positiv. Det positiva är ju det, som jag sa. Ja. Att det blir verkligen till grunden taget. Men för verksamheten, otroligt tråkigt. Och för alla artister, för alla grupper från Uppsala som skulle ha varit hos oss. Alltså jättetråkigt.
0: Vad händer med alla som hade tänkt att stå där på scenen då under hösten och våren som kommer?
1: Alltså under hösten hade vi ju redan all verksamhet uppbokad, så där har vi har försökt att styra om i den mån det har gått. Det har varit svårt. Vi spelar ungefär 3 föreställningar i veckan i en normal säsong, och nu kanske vi kommer att göra ungefär 9 föreställningar under hela hösten. Så det blir ju väldigt lite. Så vi har flyttat ut det som har gått av. Alltså det måste ju passa både i tid och i scenstorlek och sånt. Det är många saker som ska passa. Så det, ja, vi har löst hösten så gott vi har kunnat. Våren hade vi ännu inga bokningar till, så där har vi meddelat dem som brukar återkomma till oss på våren att det ser ut så här.
0: Det finns ju andra som drabbas, inte bara de som står på scenen, utan jag tänker de som jobbar där och står i både biljettlucka, jobbar med teknik och alltihopa. Vad gör de då? Får de hitta nya jobb?
1: Nej, men de har ju en anställning inom Uppsala kommun. Så just nu under hösten så lånas all personal ut i olika utsträckning beroende på hur mycket man har att göra med Regina Teaterns verksamhet. Så lånar vi ut personal med den fantastiska kompetens de har till andra verksamheter inom kultur, idrott och fritidsförvaltningen.
0: Ja, just det.
1: Så jag tänker att det är ju en win-situation för de verksamheter som får låna min personal.
0: Ja, såklart. Och då hamnar de inte på ställen där de inte är hemma, utan de får jobba i samma område. Eller kommer de att stå och plantera blommor här under hösten?
1: Nej, precis. Utan de får arbeta i någorlunda närheten av sitt, eller direkt i sitt kompetensområde.
0: Regina Teatern har alltså stängt ett år till för att man har problem med mögel som gör att man får problem att andas. Kanske näsblod är det vissa som har vittnat om när man har jobbat i de där lokalerna. Ett år, men är man så säker på att det räcker då? Eller finns det risk att man måste riva hela huset? Vad är det som görs?
1: Oj, ja, det hoppas vi verkligen inte kommer att hända. Fastighetsägaren har ju sagt hösten 27 nu. Och det är än så länge inget helt spikat datum, utan de fortsätter undersöka och sa att de inväntar ytterligare provsvar och kommer återkomma till oss inom närmaste månaden för att ge mer information. Så svårt att säga för mig, det är inte jag som styr den processen.
0: Det får visa sig då hur det blir och allt som blir med Regina Teatern som sagt håller stängt ett år till. Och vad du då? Du som är chef över teatern, ja, du har annat att göra också såklart.
1: Alltså just nu är det ju väldigt mycket att hantera det beskedet på olika sätt. Vad gör vi nu? Det är såklart den största frågan.
0: Vad är det ni gör just nu då?
1: Ja. Ja, vi vänder och vrider på olika stenar och funderar. Men som sagt, vi fick det här beskedet sent i måndags eftermiddag. Så jag kan inte säga att vi har kommit fram till någonting som jag vill berätta om än. Men jag återkommer gärna.
0: Ja, så får det bli då. Marie Öst, enhetschef inom kultur, idrott och fritid och teaterchef då på Regina Teatern i Uppsala. Tack så mycket för att du var med på P4 Uppland.
1: Precis. Tack snälla.
0: Regina Teatern som alltså håller stängt ett år till för allas säkerhet, så att man inte ska bli sjuk när man vistas i lokalerna. Ella Langley nu med Be Her.

0: Dags för nyheter nu från Vetenskapsradion. Du får dem av Jonna Westin.
1: Årets Ig Nobelpris delades ut igår kväll, alltså pris som går till forskning som först ska få en att skratta och sen tänka efter. Det var 10 priser som delades ut och här är några av dem.
2: Fysikpriset handlade om skvättfria urinoarer, forskning som vi rapporterat om också i Vetenskapsradion. Det handlar om att konstruera dem så att vinkeln mellan strålen och pissoar blir så liten som möjligt och inte mer än 30 grader. Det här skulle kunna göra att urin som idag hamnar på väggar, golv eller kissarens kläder istället hamnar på rätt ställe. Mer miljövänligt eftersom det då behövs mindre rengöring eller tvätt av kläder. Ekonomipriset gick till forskare som undersökt om personer i högre samhällsklasser är mer benägna att bete sig oetiskt än de i lägre samhällsklasser. Som att stjäla godis från barn. I en studie lämnades personer från olika samhällsklasser ensamma med en burk godis som enligt uppgift var avsedd för barn. De från högre samhällsklasser försåg sig med nästan dubbelt så många karameller som de från lägre samhällsklasser. En annan studie visade att de oftare trängde sig före vid vägkorsningar och forskarna konstaterar att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Priset i olfaktologi, alltså läran om luktsinne och doft, gick till forskare som gjort studier som visar att spädbarn doftar underbart för sina föräldrar, men tonåringar gör det inte. Forskarna lät över 200 föräldrar klassa barnens doft, barn i olika åldrar, och med stigande ålder avtog känslan av väldoft. Det finns evolutionära skäl, skriver forskarna. Väldoften hjälper bebisarna att få ett tätt band till föräldrarna.
1: Rapporterade vår reporter Lena Nordlund. De senaste åren har antalet skador inom svensk damhockey som anmälts till försäkringsbolag ökat kraftigt. Och det här sammanfaller med att tacklingar blev tillåtna för 4 år sedan. Det är enligt forskare vid Lunds universitet som i ett par nya studier har undersökt just det här. 6 säsonger ingår i studien och man kunde bland annat se att från att ha legat på 6,6 skador per 1000 spelartimmar säsongen före regeländringen om tacklingar låg de säsongen efter på 16,7 skador. Forskarna tror att tacklingarna kan ha lett till ökningen även om man inte kan vara säker.
0: Jonna Westin där, 16,7 skador är ju inte kul att ha det heller. Vill du se ett tv-program som berör, tänkte jag säga, eller kanske mera retar upp väldigt många just nu? Ja, men lyssna nu då.
3: Hej, jag ska checka in.
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu sett som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
8: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
9: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.
0: Sara Klang, I'll find my way home nu i din P4-kanal.

0: Snart så blir det nyheter här i din lokala kanal från Sveriges Radio Finska.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Erasure innan det. A little respect. Trevlig helg.

0: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Uutiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Uutiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning, utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
2: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
0: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Rågbröd.
4: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
3: Rågbröd. Sirapslimpa.
5: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
6: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag.
5: Rågbröd.
7: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nikki Bergman.
8: Hej, jag heter Vinda Raktugan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.aktugan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack.
9: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
10: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
11: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga. och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
12: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
10: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
13: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
14: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
13: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
9: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har första paketet.

0: Benz & Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg det? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassade också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: De senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra, skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag. Ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Mm. Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen?
1: Ja,
0: vad alltså handlar de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. Odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest, var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder, så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på ett annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man har gjort i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige. Så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara. På dem ska det som man
0: du, kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
0: Ja, men det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad, och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
0: Nej, man ska otvunget snyta sig och vara generös mot sig själv.
1: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
0: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
1: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
0: Kom man fram till varför det är så?
1: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
0: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
1: Precis.
0: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
1: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Och oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra. Och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visar det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
0: Mm.
1: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
0: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
1: Ja, status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till de som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
0: lite
1: glada.
0: Kändisar.
1: Ja, även om du också kan...
0: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
1: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
0: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
1: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
0: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Somber och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges First Lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: Lokala nyheter med mer Vinda Raktogan. Gränby ishall i Uppsala ska rustas upp och byggas ut. Det har kommunstyrelsen nu beslutat. Den så kallade A-hallen i Gränby som byggdes 1974 är hemmaarena för Antuna IS i Hockeyallsvenskan. Men används också för bland annat konståkning. Nu ska det bland annat byggas ut en ny huvudentré, fler serveringsytor, restaurang och fler sittplatser. Publikkapaciteten ska bli omkring 2500 personer. Och bygget som planeras starta 2026 ska vara klart 2029. Ett kompisgäng från Uppsala ska i helgen springa maraton i Bordeaux i Frankrike. Men istället för vanliga vätskekontroller blir det vinprovning.
2: Om man varit på en festival så känner man igen känslan. Ja, men en blandning mellan ett vanligt maratonlopp och en musikfestival.
3: Gita Berg, Maria Kuroll, Therese Fernlund och Åsa Wistedt, som är reporter på P4 Uppland, ska springa 4,2 mil mellan vingårdar. Hälsovinsterna med upplägget är begränsade enligt kostvetare Agneta Andersson.
4: Om man behöver parera i sin löpning kan man ju inte kanske klara det lika bra om man kan riskera att snubbla. Hälsomässigt är det inte någon fördel, utan det är väl det sociala och trevliga.
5: Jag springer gärna nykter.
3: Anders Meldén, sommelier och vinkännare.
5: Bordeaux är ju känt liksom för de här tunga rödvinerna och det känns ju lite tufft, särskilt om det är varmt. Det finns alternativ, roséviner och cremant, alltså mousserande viner från Bordeaux.
6: Frågan är väl om inte ett mousserande vin är det allra sämsta om man springer samtidigt?
5: Det känns ju som att det kan bli lite bubbligt.
1: Och reporter här var Christer Engqvist och Katarina Svanevik. Väder, ikväll molnigt med regn och skurar. Morgondagen bjuder på moln och passerande regnskurar. Temperatur 14-18 grader. Och nu trafikläget med Johanna Cedergren.
7: Som börjar på E4 mellan Tierp och Uppsala, ungefär 4 kilometer före trafikplats Björklinge i riktning mot Uppsala. Där kan det vara så att det fortfarande ligger en grävling i höger körfält. Se upp för den. Och ett akut ledningsarbete pågår på länsväg 272 utanför Östervåla. Växelvis trafik där. 020 999 444.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
8: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad,
8: sa
0: du?
8: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
8: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite generad.
0: Är det så?
8: Ja, det är det.
0: Ja.
8: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
8: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
8: Ja, vad det nu kallas. Men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet och jag älskar jobbet. Och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
8: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
8: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
8: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.

0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
1: Den är bra.
0: Ja.
1: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Scalateatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den är, ligger lugnt.
0: Ja, för det gick ju för utsålda hus innan va?
1: Ja, 3 år.
0: Ja, 3 år ja. På... Hur gick det i förrgår då?
1: Jo, men det ska du inte fråga mig.
0: Varför det?
1: Nej, men du kan inte... Jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
1: Det går ju inte att svara på.
0: Har du ingen känsla i magen?
1: Att... Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
1: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen. Så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd och där stämmer överens om vad han har skrivit. Och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan och publiken är med. Det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall.
1: Ja,
0: och du var
1: då.
0: Där i alla
1: ja,
0: fall.
1: Ja, vi var okay. Där.
0: Marianne Mörk är den ni hör och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: PF Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga? Svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, alltså säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, det ska jag svara på det. Jag, det kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat och, men hon brinner för fotbollen och hon står stark i detta.
0: Uh-huh.
1: Det är ett tomt samhället, allt är nedlagt och dit kommer ju Britt-Marie eftersom hennes make har varit otrogen. Så har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönstren med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo hon har gått och handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem, maten klockan 6, kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv i henne?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt, vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Ja, jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Ja, du stör någon slags mönster. Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled utan jag böjer mig väl ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du.
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Inte säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Det är så larvigt så.
0: Du, jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga, jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att avstå från?
1: Mat.
0: I alla dess former?
1: Ja, nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: nej, det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Fedora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, bara? Jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer på telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv på något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen när jag har konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensieri.
0: Mm. Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen
1: Nej,
0: kommer?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har ju så mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa.
0: Mm-hmm.
1: Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: blivit
0: ja,
1: bort. Det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat den. Men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller... Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det?
1: Det är tomt. För det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Ja, det fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och då undrar man, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga och vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att ja, vi är ju, jag också har ju levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänken till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte alls. Går du... jag dör. Nej, men jag menar, jag...
0: Du vill se när andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle vara hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart du handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
1: Nej, jag är inte kär någon, saknar inte kärleken.
0: Nej.
1: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det snurrar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Aldrig livet. Fetbort.
0: Fetbort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså den första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leon Owens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Första rollen då, på scen?
1: Ja, första rollen, 20.
0: Ja. Okej.
1: Okay.
0: Om vi tar, för jag, det vill komma åt, det är liksom det, 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Mm. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik. För jag tänkte råna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara. Och sen så var det på den vägen. Och så fick jag solistkontrakt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
0: Mm.
1: Som första kvinnliga regissör där uppe.
0: Ja.
1: Åker till Sydkorea och regisserade Ida. I Danmark och regisserade Kjell Lammemor.
0: Du flög?
1: Jag flög, förstår du?
0: Ja.
1: Och jag flyger på nätterna.
0: Ja,
1: folk pratar så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
0: Nej.
1: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
0: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
1: Ja, nu pratar jag för mycket.
0: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en drömmen fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
0: Mm.
1: Men det är en dröm om jag kan, för det första, är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
1: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
0: Ha.
1: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
0: Mm.
1: Och sen att dra ett släp. Nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
0: Ja.
1: Mm.
0: Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant, tack och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday I'm in Love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Som kommer nu.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
0: Timme två i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Var ritade kidsen på tidigt 1900-tal och varför, undrar vi. Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkomna!

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. De går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högervarv på Socialdemokraternas parti högerkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen, som sagt. 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. Vi når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3. Det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra den åt ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som vi har sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet i Göteborgs universitet som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart om de gör det.
0: De ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3 procentenheter försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna, då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer, så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent. Mm. Precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att såna här skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Joar Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen. Så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna så där så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni att ha hos er?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste ju vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldig massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Mm. Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:15. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Joar Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Jag hoppas inte det är en profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner, Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Ja. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassiskt dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Och i, ja, men, på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är det med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda det dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läst ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför
1: dig. Ja, jag tog med mig. Det är kanske dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa
1: och det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också? Som man har
1: inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på, så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som såg så. Så då gjorde jag som en kalendervy. Och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster. Liksom. Helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna, så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag använder journaling för lite olika sätt. Dels för att jag tycker att det hjälper mig att organisera upp mitt liv. Jag gillar att ha ett veckouppslag där jag liksom kan skriva in vad som ska hända under veckan. Jag får en bättre överblick. I den här då så skriver jag till exempel per dag olika highlights som jag tycker att, till exempel som jag kommer skriva om det här P4-upplevelsen. Att det var väldigt trevligt och hur otroligt lång du är, för jag tycker det var kul eftersom jag har en lång pappa. Och sen kanske skriver så om min rörelse, så jag gillar att springa, så jag skriver en liten notis om det. Och sen så har jag också en habit tracker.
0: Habit tracker.
1: Så en van tracker. Ja, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska.
0: Ja, en spårare eller?
1: Ja, men lite så. Så jag har liksom olika vanor som jag vill hålla koll på dagligen och kanske få lite extra liksom, visuell motivation till att göra. Så då har jag det uppslaget och fyller i dagligen liksom, de saker jag har gjort. Så att det till slut blir så, liksom ett ifyllt uppslag också.
0: Måste man ha dagbokskrivandet i sig, eller kan man börja med det här? Och i sådana fall, vad kan det ge mig? Jag har inte skrivit dagbok.
1: Men det är det också att det finns så mycket otroligt. Alltså det finns väldigt mycket olika listor du kan välja att så svara på olika teman. Så till exempel om du vill så reflektera över relationerna i ditt liv eller alltså problem du har i livet eller vad som helst liksom, och, eller så glädjeämnen eller vad som, så kan du, det är väldigt mycket självreflektion dels kan du göra. Du kan också göra som jag då, så planera upp ditt liv mer. Och också jag som är illustratör i grunden, jag älskar pennor och papper. Det här är mycket ett kreativt uttryck för mig.
0: Du skriver för hand?
1: Ja, allting
0: för hand. Det är väldigt viktigt alltså.
1: Men alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig del av det. För det är också så, vi lever i väldigt mycket digital ålder. Mm. Vi spenderar, eller i alla fall jag och väldigt mycket av mina vänner, spenderar otroligt mycket tid framför skärmar. Vi skriver jättemycket på skärmar. Jag tror också att ungdomar som går i skolan använder otroligt mycket skärmar och liksom inte använder effekten av att skriva saker för hand för att ha det som ett extra hjälpmedel att lära sig saker. Mm. Och det är någon helt annan...
0: Liksom... Vad händer när man skriver för hand?
1: Jag tycker att det är någon helt annan koppling till alltså, hjärnan och att använda händerna. Alltså att det är verkligen så mer... Ja, men typ förlösande för att använda ett litet larvigt ord. Liksom. Men jag tycker det ger så mycket mer. Också att det blir mer en fas när du skriver någonting för hand än när du bara skriver det med tangenter. Mm.
0: Men händer den boken full då? Gömmer du den då med hänglåset fram?
1: Alltså, nej, det är bara på nästa. Ja. Men det är också lite därför man kan ha...
0: Många böcker typ då, har du hemma?
1: Jag har 4 stycken, men jag har också, då finns det ju då lite olika skolor med liksom olika så företag som har specifika journals. Så typ i, jag tror att i japanskt, då heter det så Hobonichi, då finns det liksom så 6 stycken olika. Du har en för dagen, en för månaden, så är det liksom, det är en helt egen värld. Sen har du Louise Carmen som är liksom en fransk läderjournal, en sån har jag precis köpt, så den ska jag snart knäcka. Mm. Och sen finns det Paper Republic, alltså någon sån, så jag tror att det är spansk. Alltså det finns massa olika liksom så subkulturer inom journaling. Så man kan bara nörda ner sig i det här också. Om man inte tycker att det är så lätt att kanske skriva fint eller men ändå vill liksom göra en fin journal, så finns det ju då alltså, jättemycket stickers, det finns olika typer av tejp, det finns olika typer av highlightpennor, du kan ha stämplar. Så det finns ju massa olika sätt att göra liksom, en visuell, väldigt poppande journal utan att du själv behöver skapa massa olika grejer själv också.
0: Vi ska runda av lite grann här, Ellen, men hur ska man lägga upp rutinen kring själva skrivandet för att komma igång då?
1: Ja, om du vill ha det kort, då tycker jag att det lättaste är, då är det precis som jag gjorde för september här då, att du väljer satta frågor inför en månad så att du har en fråga per dag.
0: Mm. Kan det vara till exempel?
1: Vilka 5 vanor vill jag ta med mig in i hösten och fortsätta med från sommaren? Mm. Och sen så sätter du klockan på 5 minuter. Du beställer en viss tidpunkt på dagen, det måste vara samma tidpunkt varje dag helst. Och sen så skriver du bara i 5 minuter. Du får inte skriva längre. För då kommer det kanske liksom komma till den punkten när hjärnan börjar tycka det är tråkigt. Och dit vill vi inte. Nej. Så kanske även om du har mer att skriva så skriver du inte längre än 5 minuter. Och sen håller du det här. Det är det korta tipset. Du får den korta versionen. Det lät som att du inte hade mer tid.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ellen Backsten, och berättade om journaling.
1: Tack.

0: uppmärksammade våldsdådet på Högbergsskolan i Tierp i våras. En 18-årig kille åtalades i somras för förberedelse till mord, mordförsök, försök till grov misshandel och grovt olaga hot. Och han döms nu på alla dessa punkter. Det var i april i år som 18-åringen beväpnat sig med kniv med avsikt att döda en kvinna på Högbergsskolan. En jämnårig flicka på skolan fick djupa skärskador och när skolpersonal ingrep blev flera personer utsatta för knivhugg och hot. 18-åringen döms nu alltså till rättspsykiatrisk vård men ska också betala skadestånd till 5 olika brottsoffer på sammanlagt drygt 490 000 kronor. Regina-teatern i Uppsala fortsätter att hålla stängt och så blir det hela vägen fram till hösten 2027.
1: För verksamheten otroligt tråkigt och för alla artister, för alla grupper från Uppsala som skulle ha varit hos oss, alltså jättetråkigt.
2: Marie Öst är enhetschef för Regina Teatern. Det var i maj som teatern stängdes akut på grund av problem i miljön inomhus. Nu ska lokalerna gås igenom grundligt och noggrant och renoveras.
1: Ur ett arbetsmiljöperspektiv och för våra besökare, det är ju toppen att vi kommer att kunna flytta tillbaka till ett hus som kommer att ha blivit omhändertaget på alla sätt och vis.
2: Alla anställda på teatern kommer att placeras på andra kommunala verksamheter och föreställningarna som var tänkta att sättas upp har minskats ner och flyttat till andra scener.
0: Reporter här var Mattias Lyxén. Det ska bli lättare att ladda sin telefon i Uppsala enligt Socialdemokraterna i kommunen. Idag presenterade Socialdemokraterna och SSU ett gemensamt vallöfte om bättre möjligheter till mobilladdning när man reser och rör sig i Uppsala. Man vill föra dialog med Uppsalabor, inte minst ungdomar, om hur det bäst skapas laddmiljöer vid nya resecentrum och den nya tågstationen i Bergsbrunna.
3: Laddmiljöer, det pratar vi inte om för 25 år sedan, Håkan.
0: Nej, då var det ju inte så mycket med mobiler och
3: nej,
0: så.
3: Det var inte det. Med flaskpost.
0: Ja, nästan.
3: Håkan Rehn där med lokala nyheter. Vädret ikväll molnigt, en del regn eller skurar. Sen imorgon molnigt, regn, skurar. Men under eftermiddagen så kan en solglimt även förekomma. Temperaturen imorgon upp mot en 18 grader och en västlig vind. Till trafikläget då den här fredagseftermiddagen och det gäller en brinnande bil på E4, Ove.
4: Ja, men det stämmer och nu verkar den vara släckt den här bilen. Det gäller E4 mellan Uppsala och Knivsta, strax norr om Knivsta. Bilen ska stå i höger körfält och räddningstjänsten är på plats där. Det verkar inte som att det byggs på några längre köer här utan man kan åka förbi platsen och det är ingen större trafikpåverkan just nu. Det här gäller er som åker mot Stockholm. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

0: in, utan Hurricane, New Kid i P4 Uppland. Men nu, på tal om fotboll då, Mats Fagerström, mycket fotboll på menyn från Radiosporten.
1: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff borta match mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två borta matcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej, men en rolig lottning. En väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror det kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på, eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt där borta och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och i Europa Cup så möter Hammarby Glasgow Rangers, medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten. Reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska Fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
4: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuade i P1 Morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
2: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
5: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
2: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
5: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
1: Reporter Selma Jennervall. Lite mer fotboll. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjerkebo som gjort 13 mål, 9 assist i år, var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men nu blir han kvar i Uppsala fram till 2030. I kvällens sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile och Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar.
0: Det ska vi absolut ha. Tack så mycket, Radiosportens Mats Fagerström.

0: Lady Gaga med Bad Romance.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: 14 minuter i 4, över då till trafikredaktionen, Love.
6: Och då tänkte jag uppdatera er angående bilbranden på E4 strax innan Knivsta riktning Stockholm. Den här bilen ska vara släckt. Den står ute till höger. Räddningstjänsten är på plats. Under en stund så verkade det vara bara att köra förbi där. Men nu har det köat på sig ganska snabbt där. Så att någonting har hänt. Det kan vara så att man har börjat bärga bilen. Men köer nu i alla fall. E4 på grund av den här tidigare bilbranden då. Strax innan Knivsta mot Stockholm.
7: P4 Uppland.
0: Sveriges Radio. Idag så var det dags för det sjunde stoppet på P4 Upplands valturné där Anna Nilsson och Tinti Bokesten besöker alla länets kommuner för att träffa deras toppolitiker. Och dagens stopp var Knivsta, vilket också är den kommun med allra flest förstagångsväljare i hela länet. Och passande nog så träffar de även på ett gäng ungdomar utanför kommunhuset i Knivsta som inte får rösta i årets val, men som såg fram emot nästa.
8: Här i Knivsta så har jag träffat
9: Albert.
8: Och ni fick precis träffa politikerna lite här. Hur var det?
9: Kul.
8: Och hur gammal är du?
9: 15.
8: Så du får inte rösta i detta valet?
9: Nej, exakt. Men vi fick köra i skolvalet nyss.
8: Ah, skolvalet. Hur var det då?
9: Det var kul. Man får veta lite hur det är att rösta.
8: Känns det tråkigt att inte få rösta i årets val?
9: Nej, känns helt okej ändå. Ja.
8: Du, känner du inte att... hade du velat påverka nu eller känns det liksom skönt att vänta några år?
9: Jag tror det är nog skönt att vänta några år. Så man inte, så här, kan bestämma sig lite senare.
8: Det känns bra. Vi har också kompisen bredvid som heter...
10: Elias.
8: Och vad tycker du om att du... Du får inte heller rösta i årets val då?
10: Ja, men det känns väl helt okej.
8: Helt okej? Ja. När det är skolval, hur tyckte du att det var?
10: Ja, jag var sjuk, så jag röstade inte.
8: Nej, du var sjuk?
10: Ja, det var jag.
8: Det var ju segt ju. Vi har några andra kompisar här. Vi har med oss...
11: Elliot.
8: Och vad tycker du? Du får inte heller rösta i år.
11: Ja.
8: Hade du velat rösta?
11: Ja, men lite.
8: Varför då?
11: För jag vill göra skillnad i samhället.
8: Ja. Finns det någon fråga som du tycker är extra viktig?
11: Nej, inte riktigt.
8: Många politiker, de pratar om att för unga är det viktigt med kollektivtrafiken. Håller du med om det?
11: Ja, ganska. Men det är ganska bra som det är just nu dock.
8: Så, men du säger att du vill vara med och påverka och i samhället och sådär. Är det någonting speciellt du tänker på?
11: Nej, men bara att vi har rätt regering med sådär, typ skatter och typ lite migrationspolitik och sånt. Mm.
8: Då kommer du få se fram emot nästa val då, om 4 år.
11: Japp.
8: Du får ladda upp tills dess då.
11: Ja.
8: Tack så jättemycket.
11: Tack så jättemycket. Hej då.
0: Tinti Bokesten träffade alltså 15-åringar i Knivsta som ser fram emot nästa val.

0: Visst var det Mondo, Armand Mondo Duplantis med låten Gold i PF Uppland, Sveriges Radio. Och det är ju fredags eftermiddag och en del annars på fredagar kanske väljer att gå på teater. Men vi har rapporterat idag om kulturfukt.
1: Så kan man säga. Regina Teatern har vi ju hört att de tvingades stänga på grund av fuktproblem i lokalerna. Fukt och mögel som gjorde att de som jobbade där mådde dåligt och arbetsmiljön var inget bra. Då stängde man akut i maj. Och sen talade man om att det skulle renoveras och skulle man öppna i september nu. Det blev det inte. Och då talade man om att det skulle skjutas till årsskiftet. Nu står det klart att Regina Teatern kommer inte att öppna förrän tidigast hösten 2027. Om ett år ungefär. De här undersökningarna av fastigheten visar att det var värre än man trodde. Det behövs mer åtgärder. Så nu ska det renoveras ordentligt. Man håller på att röja ut där och ska renovera ordentligt. Och så får vi vänta ett år till. Hur det blir med teaterföreställningar och annan underhållning så under tiden, det återstår att se. Man diskuterar om man möjligen skulle kunna nyttja den gamla biografen Royal här på Dragarbundsgatan i Uppsala. Men det är än så länge
0: oklart. Man har en del att göra nu för att få ut alla föreställningar. Absolut. Och kontakta alla som har eventuellt köpt biljetter till föreställningar och annat. Och på tal om fukt, vi har också kulturdryck och där man köper kulturdryck, fukt, även där.
1: Systembolagsbutiken i Uppsala i Kvarnengallerian, den stängde också i maj på grund av fuktskador. Höll stängt ett tag och sen öppnade den igen. Nu stänger de ännu en gång. Från och med måndag kommer det vara stängt i systembutiken där. Oklart hur länge tills fastighetsägaren har kunnat åtgärda fuktproblem i lokalen. Det här var UNT först med att berätta om och de har pratat med Sofia Sjöman Vass, eller haft mejlkontakt i alla fall med Sofia Sjöman Vass, pressansvarig för Systembolaget, som säger att vi öppnar igen så snart det är möjligt.
0: Kan Royal vara ett alternativ även där? Nej,
1: tveksamt.
0: Okay. Tack så mycket Håkan, nyhetsuppdatering. Fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt som började som en fingerövning. Gitarristen Slash satt och spelade en melodi som han själv tyckte lät väldigt fånig. Han såg det mest som ett skämt och gillade först inte riffet särskilt mycket. Men de andra i bandet hörde någonting i det här riffet. Izzy Stradlin började lägga ackord under melodin och sen hängde Duff McKagan och Steven Adler på bas och trummor med. Och sångaren Axl Rose, han hörde musiken från sitt rum och så började han skriva en text och den byggde på en dikt han hade skrivit till sin dåvarande flickvän. Och senare kommer också den välkända delen där Axl Rose sjunger Where Do We Go Now? Och enligt historien så började det som en spontan fråga i studion, Where Do We Go Now? Och bandet valde att behålla den. Så ett riff som Slash först såg som en fånig övning blev till slut en av rockhistoriens mest kända låtar från 1987. Här är Sweet Child of Mine med Guns N' Roses.

0: Från 1987, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Nu Ekot på 2 minuter med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och saudistödda regeringsstyrkor enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Irankriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3% medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Och vill du inte lyssna på en slutdebatt, vilket du gärna får göra såklart, så kan du också hänga kvar här i PFR Uppland där vi ska bjuda på dels Gissa rösten men också prata om en lite speciell fixarfestival som äger rum nu på söndag. Mer om det om en liten stund. Och det var en del fix och tricks i fredagstrafiken, Love. Hur är det nu med brinnande bilar och trafikolyckor?
4: Ja, men det är fortfarande köer på E4 mellan Uppsala och Knivsta sedan en tidigare bilbrand. Bilen där, den är släckt, men bilen och räddningstjänsten står kvar i höger körfält. Det drar på sig en del köer riktning Stockholm. Ring jättegärna och tipsa om trafik. Numret är 020 999 444.

0: Linnea Henriksson sjunger Lyckligare nu, och så var det Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Mrs. Know-it-all blir det väl, Therese Fogman, när vi pratar om the weather. Hallå SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Eller hur? Det är sånt här väder som man känner av, liksom en del känner i lederna och tårna rycker till lite grann för att det svänger så mycket.
1: Ja. Ja. Skiner solen och så kommer den skur och så skiner solen igen. Och så, ja.
0: Ska det
1: kan
0: vara liksom så?
1: Inte bestämma sig riktigt.
0: Nej. Kommer det vara så här, Therese?
1: Ja, alltså det har ju varit en del sol under dagen i alla fall. Nu har ju molnigheten ökat på successivt här söderifrån och bara sådär på andra sidan länsgränsen åt Västeråshållet så regnar det, och ner över Mälaren så regnar det, men ännu så länge inte så mycket över Uppland. Men det är på gång och det kommer att bli regnskurar under kvällen.
0: Mm. Och sen imorgon lördag.
1: Ja, det hänger väl kvar en del skurar under morgonen och sen så blir det väl lite sådär spridda skurar. Det kan vara lite luckor i molntäcket så att solen får titta fram också. Men sen under eftermiddagen så ser det ut att komma ett område norrifrån med lite kraftigare skurar. Så att avslutningen blir väl kanske åt det blötare hållet igen då. Innan söndagen bjuder på högtryck och solsken och temperaturer på runt 20-strecket.
0: Men oj, så det var inte senast jag tittade. Det låter ju jättebra. Min citronplanta kommer mot toppen av det här. Lite blandat väder, lite sol och hyfsad värme också under imorgon och på söndag, va? 20 söndag och imorgon då?
1: Ja, men i samband med regnet kanske 14-15, men får solen lysa en stund så kan det väl bli både 17-18.
0: Det låter bra det. Västliga vindar, och det är inga sån här, ibland så kan det komma lite sån här vindbyar av mer kraftigare slag, men det verkar inte bli så, va?
1: Nej, det ser ganska lugnt ut för Upplands del.
0: Underbart, då mår leder och annat lite bättre, kanske på söndag när det är mer stabiliserat väder, högtryck, ingång, det gillar vi. Tack så mycket, Therese Fogman på SMHI.
1: Tack så mycket.

0: 16 minuter över 4 så hör du ABBA med låten Gimme Gimme A Man After Midnight.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: Hon är Sveriges yngsta EU Climate Pact ambassadör och i helgen gör hon om sitt kollektiv till Fixfestival med loppis och reparationsverkstad som är öppen för alla. Och det här är för att få fler unga att engagera sig i klimatfrågan. Andrea Otelius, välkommen till P4 Uppland.
2: Tack så jättemycket, så kul att vara här.
0: Sveriges yngsta EU Climate Pact ambassadör, vad innebär det här uppdraget?
2: Gud, det här uppdraget innebär att man får vara med och man får möjligheten att engagera andra personer lokalt och göra olika event. Samt så får man träffa folk på EU-nivå och prata om klimatpolitik och bara klimatet generellt. Typ, och få möjligheten att sprida vidare här lokalt.
0: Och vi ska prata om en Fixfestival alldeles strax, tänker jag. Men vi ska nämna också att emellan allt det här nu så pluggar du. Och du pluggar också samtidigt som du är engagerad i det här.
2: Precis.
0: Berätta.
2: Ja, jag tar en dubbelkandidat i mediekommunikation och utvecklingsstudier. Och är då engagerad som EU Climate Pact Ambassador. Sen gör jag massa annat också, klimatengagemang på sidan om. Men tänk, vi fokuserar på EU idag.
0: Men man förstår att det är mycket som det gäller att hålla koll på också för dig då, inte minst. En sak som har kommit fram då är att svenska ungdomar oroar sig allt mindre för klimatförändringar enligt en SOM-undersökning av Göteborgs universitet från i fjol. Vad tänker du kring det?
2: Alltså jag blev chockad när du sa det och det känns så himla synd. Och jag känner att det drar ju ner liksom hoppet och tron och på att vi kommer göra faktiska förändringar. Men samtidigt så känner jag i min omgivning så känner jag att det är typ att det är bara engagemanget bara ökar. Och jag möter bara människor hela tiden som är så engagerade och så jäkla drivna. Så att jag personligen upplever inte att engagemanget minskar.
0: Men kan det vara så att du rör dig i de kretsarna också? Där
2: absolut.
0: Är liksom
2: stort, eller? Absolut, ja, det gör jag nog verkligen.
0: Men det finns ändå en stark vilja att vilja förändra då och ta det här med klimatförändringar på allvar.
2: Definitivt. Och det kändes som att den här klimatdemonstrationen som var förra veckan med 50 000.
0: I Stockholm.
2: Över 50 000 i Stockholm, precis. Att det kändes riktigt hoppfullt.
0: Var kommer ditt engagemang ifrån?
2: Oj. Det känns som att man föddes med engagemang kanske. Men jag tror att jag har läst nyheter väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att min familj är väldigt engagerad. Och sen bara att läsa nyheter och att studera gör en kanske lite missnöjd med ens tillvaro. Och känner att man vill förändra och skapa community och röra sig i kretsar som vill likadant.
0: Och all den här kunskapen, engagemanget då, vill du nu omsätta till någonting konkret? Och det är nu på söndag något som heter Fixfestivalen. Varför en just Fixfestival? Vad är det för någonting?
2: En Fixfestival kommer ursprungligen från Norge. Det var min kompis som inspirerade mig. Och då slår man ihop typ loppis, repair workshop, man slår ihop jättemycket. Och jag har valt då att bara fokusera på loppis och repair workshop. Så att hela mitt kollektiv kommer gå samman och sälja kläder. Och jag har bakat massa veganskt fika och kaffe. Och sen så kommer det också finnas tillgång till symaskiner. Där man kan lära sig typ brodera, sy om. Hittar man något plagg på loppisen som man vill skräddarsy till sig själv så kan man få göra det. Eller ta med trasiga plagg dit, fungerar jättebra också. Och sen är min förhoppning med allting bara att skapa ett utrymme eller en plats där folk kan mötas och prata om klimatet och typ hänga och bara ha kul.
0: För det här är en gång nu på söndag då, och det här precis. Är liksom för att, som du säger då, inte bara ha roligt utan också prata just om klimatet och engagera. Men hur ska det gå till? Du säger att man kan komma dit en repair shops, säger du. Att alltså man ska reparera, eller om man har någonting, någon gammal jeans som du har hål i som man vill fixa, då kan man göra det alltså. Och sen säljer man det då.
2: Ja, sen säljer man, eller om du vill ha det själv. Mm. Om du bara kommer dit och gör så, jag har ingen symaskin. Vi är studenter, det är dyrt. Jag vet inte hur man använder den eller vad som helst liksom. Så tänker jag att det finns kunskap från alla oss som bor här i Uppsala som jag vill samla tillsammans. Mm. Och vi kan så mycket och vi behöver inte köpa.
0: Men kommer det räcka att bara ordna en Fixfestival för det här?
2: För att folk ska reparera kläder?
0: Nej, men för att folk ska ta klimatfrågan.
2: Seriöst?
0: Ja,
2: nej, det kommer inte räcka. Men alltså EU-ambassadörerna håller ju i många, många fler event. Jag kommer hålla i två till event den här hösten. Och det här är ju bara någonting för att göra det mer konkret. Och sen så finns det ju hur många fler organisationer som helst som får hjälp oss att ta den här frågan seriöst.
0: Mm. Om man nu känner att man vill göra skillnad och göra någonting för att minska sitt klimatavtryck, det är säkert många som vet hur man gör och sådär, men vad har du för personliga tips, tänker du, att man ska, hur ska man tänka?
2: Jag har tre tips som jag tycker är ganska on point. Och det första är, ha koll på era pensionspengar. Det är en så jäkla stor summa pengar som man kan investera i gröna fonder istället för någonting annat. Och det andra är, läs på inför valet. Nu, typ Klimatgranskaren och Naturskyddsföreningen är så sjukt grymma på att granska just med klimatfrågan. Och den tredje är, kom på min fixfestival.
0: Men om man har något konkret liksom själv, så här, ska man liksom, alltså, ja, tänker du, ska man återanvända sina kläder? Alltså, finns det något mer sånt konkret, tänker du, som du vill tipsa om i vardagen?
2: Alltså, i vardagen känner jag dels en blandning mellan att göra det som man själv mår bra av. Mm. För att ofta tycker jag att klimatrelaterade problem hör också ihop med att vi distanserar oss från varandra. Och att, så att man gör det man mår bra av, baka tillsammans, laga mat tillsammans, reparera kläder tillsammans. Mm. Typ. Att sådana saker också gör oss närmare som community. Men annars skulle jag säga organisera er, engagera er. Och det finns så många roliga organisationer och grupper att gå med i.
0: Mm. Det är min största. Prata om klimatet, tolkar som en, om man sammanfattar det på något sätt. Bra, Sveriges yngsta EU Climate Pact-ambassadör Andrea Othelius. Tack så mycket och lycka till på söndag.
2: Tack så mycket.

0: häktade, en som erkänt mord och en som är misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Ytterligare en person är misstänkt i ärendet men är inte frihetsberövad. Regina Teatern i Uppsala fortsätter att hålla stängt ända fram till nästa höst.
1: För verksamheten otroligt tråkigt, och för alla artister, för alla grupper från Uppsala som skulle ha varit hos oss, alltså jättetråkigt.
2: Marie Öst är enhetschef för Regina Teatern. Det var i maj som teatern stängdes akut på grund av problem i miljön inomhus. Nu ska lokalerna gås igenom grundligt och noggrant och renoveras.
1: Ur ett arbetsmiljöperspektiv och för våra besökare, det är ju toppen att vi kommer att kunna flytta tillbaka till ett hus som kommer att ha blivit omhändertaget på alla sätt och vis.
2: Alla anställda på teatern kommer att placeras på andra kommunala verksamheter, och föreställningarna som var tänkta att sättas upp har minskats ner och flyttat till andra scener.
0: Reporter här, Mattias Lyxén. Det bör bli lättare att ladda sin telefon i Uppsala, tycker Socialdemokraterna. Idag presenterade Socialdemokraterna och SSU i Uppsala ett gemensamt vallöfte om bättre möjligheter till mobilladdning när man reser och rör sig i Uppsala. Man vill föra dialog med Uppsalabor, inte minst ungdomar, om hur det bäst skapas laddmiljöer vid nya resecentrum och vid nya tågstationen i Bergsbrunna.
3: 5:02 är klockan. God fredags eftermiddag. Fint att du hänger på här i P4 Uppland. Om du precis har tagit på radion, så lycka till med disken där, eller förberedelsen av kanske potatis eller något köttbit. Vad vet jag. Vi ska få en titt på trafikläget den här eftermiddagen. Det har ju varit lite köer och lite stök. Hur är det just nu, Love?
4: Ja, men det är fortfarande en del köer faktiskt på E4 mellan Uppsala och Knivsta. Det är en tidigare bilbrand strax innan Knivsta riktning Stockholm. Bil och räddningstjänst är kvar där på platsen. Men det går att ta sig förbi, men man får räkna med en liten kö där just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
3: Och har du sådär riktigt halvtråkigt en liten stund om 10 minuter ungefär, så ska vi köra Gissa rösten, där du får använda dina små gråa.

0: Gotcha och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Snart är det dags för kvällspasset och kväll vill Rasmus prata med dig om alla ovanligt stora grejer du har i ditt liv. Vi lyssnar.
1: Det är skördetider för oss som gillar, de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Absolut. Rasmus, kvällspasset om en timme. Ovanligt stort. Ja, vadå? Kanske ovanligt stor kunskap kring röster. Att du nailar dem direkt när du hör. Då tycker jag att du ska hänga kvar. För om ett par minuter så drar vi igång Gissa rösten. Jag kommer att spela en röst. Du ska gissa vem det är. Och så kan det bli du som vinner en exklusiv parkeringsskiva med multifunktion. Det vill du inte missa.

0: The Magnolia heter bandet, men det består av Albin Lee Melda och Arvid Nero i det här bandet bland annat då. Låten Masonin. Dags då att tävla i Gissa rösten. Vanligtvis har vi kört på onsdagar, men det blev en liten fredagsgrej idag, känner jag. Det kanske står och hackar löken, eller så sitter du i bilköer och inte har så mycket annat att tänka på än att hålla hastigheten. Eller så kanske det är så att du håller på att städa eller förbereder för middag imorgon eller ikväll. Oavsett så är det dags att visa att du har kunskap i att gissa röster. Jag kommer nu spela upp ett litet kort klipp och du ska alltså gissa på vem det är, den rösten, vem den tillhör. Du ringer in på 018 17 40 60, då kommer du till vår telefonsvarare. Där berättar du ditt svar, vad du heter och sen ett nummer till dig också om det blir du som vinner. Och vad vinner man då? Ja, förutom äran, en exklusiv parkeringsskiva med multifunktion som det står P4 Uppland på, som du kan liksom flasha med när du vill göra det. Ring alltså 018 17 40 60 till vår telefonsvarare. Berätta ditt svar, vad du heter och ett nummer till dig. Vem tillhör den här rösten?
1: Picasso, och sen står det Madura.
0: Vem tillhör den rösten? Ring och gissa på 018 17 40 60. Ditt svar, vad du heter och sen ett nummer till dig. Så kan det bli du som plockar hem den här parkeringsskivan med multifunktion. Vem tillhör den här rösten?
1: Picasso, och sen står det Madura.
0: Lycka till!
2: I

0: Dixon sjunger The Boy Does Nothing. Nu ska du få kvart i fem ekot här i P4 Uppland.
1: Ekot kvart i fem. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att en socialdemokratisk regering är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sådana här budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Ulf Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik, hur de skött finanserna och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
7: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:15. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
8: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan det har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
14: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
15: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
15: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
15: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
16: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting.
17: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
16: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
17: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
16: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
17: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
16: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
0: Men det här är P4 Uppland i Sveriges största radiokanal P4. Vädret för kvällen, ja men det blir molnigt med regn eller skurar, men sen avtar regnet lite grann under natten. Och imorgon, molnigt, regnskurar, en del sol under eftermiddagen. Och i fredagstrafiken, Love Bergström, vi har haft en del köbildning. Hur är läget där just nu?
18: Ja, men det har varit lite problem på E4 mellan Uppsala och Knivsta sedan en tidigare bilbrand strax norr om Knivsta. Men där rullar det fint nu. Det verkar vara helt öppet där igen, så inga konstigheter där. Däremot norrgående E4 när man åker förbi Uppsala, där är det köer även idag. Det har varit det nu ett längre tag faktiskt. Det är ganska många vägarbeten där för er som åker norrut. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Låter bra det. En minut över fem i klockan. Härligt att du hänger kvar här i P4 Uppland. Eller om du precis har slagit på radion så är det just P4 Uppland du lyssnar till. Och då är det väl bra med lite Daft Punk och Pharrell Williams. Get lucky.

0: Daft Punk tillsammans med Pharrell Williams i Get Lucky i PFR Uppland, Sveriges Radio. 5:05 är klockan. Vi ska prata lite fotboll.
1: Get Lucky, det kan man väl säga till Sirius fotbollskillar. Ja,
0: det kan man göra. Det blir ju ett Aros-derby imorgon.
1: Jajamensan, och Sirius har ju haft det lite tufft här på sistone. Efter en lång radda matcher i Allsvenskan utan förlust så har det ju blivit flera stycken förluster här på slutet. Och det känns ju inte så kul, får man väl säga. Det där SM-guldet som hägrade, man blir lite mera...
0: Men bollen är rund och det är ett par omgångar kvar. Ganska många omgångar kvar.
1: Sirius leder tabellen med 6 poäng före Hammarby. Och ytterligare 1 poäng ner ligger Djurgården. Och man vill ju inte att de där Stockholmslagen ska komma upp och i topp. Nu är det imorgon en viktig match för Sirius då. Vi hoppas ju att det återigen ska bli en seger. Men det blir tufft i Aros-derbyt. Västerås mot Uppsala, Sirius. Västra Aros mot Östra Aros. Västerås har ju imponerat lite grann på sistone. Så att de är ju på gång, känns det som. Medan Sirius har det tufft. Men ett glädjeämne då i sammanhanget. Isak Bjerkebo blev ju kvar i Sirius. Bara häromdagen så talades det om att han skulle säljas till Sevilla. Precis som Robbie Ure tidigare blivit. Men den affären gick i stöpet. Det kanske Isak Bjerkebo tyckte var tråkigt, kan man ju tänka sig. Men samtidigt så är det ju bra för alla Sirius-supportrar att man har Bjerkebo kvar i Uppsala-laget Sirius.
0: I fotbollssammanhang fram till 2030, det är 4 år, det är lång tid.
1: Ja, han har skrivit på ett nytt kontrakt fram till 2030, men det betyder ju inte att han faktiskt blir kvar så länge. Man kan mycket väl tänka sig att han spelar i Sirius den här säsongen, förhoppningsvis är med och tar det där SM-guldet då. Men sen kanske han blir såld i alla fall till någon utländsk klubb. Det kan ju vara kul för honom, om inte annat.
0: Bjerkebo som har gjort 13 mål och 9 assist i år. Och det pratas ju, som du nämnde då, väldigt mycket att han var på väg bort från klubben då innan transferfönstret stängde. Och imorgon alltså så kan man såklart följa den här matchen i Radiosportens alla sändningar, både på webben och i FM. För att höra efter hur det går i detta Aros-derby. Och Västerås, det är inte Westeros, så att någon inte blandar ihop det här nu med Game of Thrones.
1: Winter utan
0: det här
1: is coming.
0: Precis, Hodor och allt det där. Utan det här är fotboll.
1: Jajamensan.

0: Det här är Pernilla Andersson du hör, och det är rosor hon sjunger om.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Gissa rösten. Höststart får man väl ändå säga. Gick igång ungefär för en halvtimme sedan. Många var det som ringde in, men den som var riktigt snabb och hade rätt svar, Lars-Erik Andersson i Almunge, god eftermiddag.
3: Hej, hej.
0: Hur är läget?
3: Det är jättebra tycker jag.
0: Ja.
3: Jag har ingenting att klaga på alls.
0: Nej, men det låter ju alldeles utmärkt. På väg hem från jobbet då, in till hem i Almunge då?
3: Ja, det är jag. Mm. Det stämmer bra då.
0: Och sen var det då med den här gissa rösten. Vi ska ta och lyssna lite grann hur det lät.
4: Picasso, och sen står det Madura.
0: Det kanske inte var så svårt det där. Vad var rätt svaret då, Lars-Erik?
3: Knutsson. Nej, det var inte så svårt.
0: Nej.
3: Det var en liten, han har en speciell röst.
0: Ja, men visst, med en liten härlig dialekt där också. Tar man det på det.
3: Ja.
0: Knutsson, som också är väldigt mycket med i antikrundan sen starten 1989. Kan man se honom där. Brukar du titta på antikrundan?
3: Ibland, inte så jätteofta. Det är det inte. Någon gång ibland kan jag titta på det.
0: Ja, och jag har förstått att i helgen så hägrar då kräftskiva och ni fiskar och fixar själva. Kan du berätta lite grann, hur går det till när ni gör ordning kräfterna?
3: Ja, jag fiskar dem själva för en 2-3 veckor sedan. Vi fiskar i en sjö, en bit bort där vi bor. Och sen, ja, vi sumpar dem en liten stund så att de får vara i vårt badkar över natten. Och sen kokar vi dem dagen efter eller 2 dagar efter. Och ett fåtal i taget, vi brukar ha en 7-8 stycken som vi släpper i då i jättekokande vatten och mycket vatten så att de dör direkt.
0: Mm. Ja. Och så ska man ha lite dill och grejer va? I spadet så att det blir god smak.
3: Ja, dillkronor och lite öl och mycket salt. Och det där är min fru mycket bättre på med recept och sånt där.
0: Så har du öl?
3: Ja, det ska det vara. Lite öl ska det vara.
0: Vet du varför?
3: Nej, egentligen inte. Det blir godare smak, tror jag.
0: Men
3: du brukar ha det receptet.
0: Är det sådana här hemligt familjerecept?
3: Nej, det är det nog inte. Det är nog ett, det kan man nog googla fram och ta.
0: Ja.
3: Vilket recept man vill.
0: Men häftigt ändå att kunna liksom ta det från ax till limpa, fast det handlar om kräfta till färdig produkt, så att säga. Att liksom vara med hela vägen här. Men du, är det nog, brukar ni bli det så här snapsvisor och sånt där också då när ni kör, eller?
3: Vi har några snapsvisor utskrivna, men vi har ingen snaps, jag vet inte.
0: Nej, och det går ju bra att sjunga utan den där snapsen. Det kanske är roligare och lite mer utmanande att köra snapsvisor utan snapsen,
3: kanske,
0: tänker jag. Ja, jag tror det. Jag tror att det är så.
3: Vi har lite öl och vin och lite sånt där istället.
0: Ja, men det låter som att det blir en bra helg med kräftskiva, och sen skickar jag då det här lilla, eller lilla, den här parkerings, men P-skivan helt enkelt till dig, som du står P4 Uppland på. Så kan du liksom vifta med den när du vill och tala om att jag minns att han vunnit i P4 Uppland.
3: Ja, sån har jag sen förut faktiskt.
0: Jaha.
3: Jag har vunnit en gång tidigare.
0: Ja, så då får jag en till här nu då.
3: Ja, det är jättebra det. Jag brukar använda den. Så
0: det är bra. Snyggt jobbat, Lars-Erik Andersson i Almunge. Ha nu en fin helg och lycka till på kräftskivan.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ja, men tack. Rätt svar alltså Knutsson i Gissa rösten den här fredagen.

Eva Dahlgren sjunger Vem tänder stjärnorna? Rätt svar gissar rösten, alltså Knut Knutsson. Och det var Lars-Erik Andersson Elmunge som plockade hem veckans pris.

0: Temper City med låten Self Aware. Så var det såklart Tina Turner med The Best. Nu är det dags för Ekot på en minut. Här är Christian Lönner.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de åtta partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:15. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
0: Christian Lunden där med Ekot. Fler nyheter i appen Sveriges Radio såklart och lokala nyheter. Ja, men då kommer de 4 minuter.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life i P4 Uppland. Nu dags för lokala nyheter med Håkan Ren.
1: I mordutredningen efter sommarens dödsskjutning på Kvarngärdet i Uppsala har en person som i onsdags greps misstänkt för anstiftan till mord nu släppts på fri fot. Till Uppsala Nya Tidning säger åklagaren Mia Sjöstedt att det fortfarande finns en misstanke, men att misstankarna försvagats så att det inte längre finns skäl för frihetsberövande. En kvinna som misstänkts för medhjälp till mord har i nuläget avförts från utredningen på grund av bevissvårigheter. Två 16-åringar sitter häktade, en har erkänt mord och en är misstänkt för grovt skyddande av brott.

0: Bordeaux är ju känt liksom för de här tunga rödvinerna och det känns ju lite tufft, särskilt om det är varmt. Det finns alternativ, roséviner och crémant, alltså mousserande viner från Bordeaux.
1: Frågan är väl om inte ett mousserande vin är det allra sämsta om man springer samtidigt?
0: Det känns ju som att det kan bli lite bubbligt.
2: Reportrar här, Christer Enqvist och Katarina Svanevik.
3: Vad hände med det här att bara springa och lyssna på musik?
2: Ja, ja. Du får pröva det istället.
3: Nej, jag fortsätter med det. Det låter mera sunt. Och joggingvädret för imorgon. Molnigt med passerande regnskurar. Under eftermiddagen så kan någon solglimt även förekomma. Dagstemperaturen imorgon 14-18 grader och en västlig vind. Love Bergström ger oss en sista ordinarie trafikuppdatering.
4: Men just nu inga större akuta störningar ute på vägarna. Men jag ska nämna ett tåg som är lite försenat. Mellan tåget mellan Örebro och Uppsala. Det tåg som ska vara i Knivsta nu om 10 minuter ungefär. Det här tåget är ungefär en kvart försenat just nu. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

Myra Granberg sjunger Lose My Mind. Var du än är någonstans, om du sitter i bilen, står vid affären och funderar på vilken chipspåse du ska välja till ikväll, eller om du står och fixar med maten middagen för ikväll eller imorgon, eller planerar någonting annat, så ska du ha en fortsatt mycket trevlig kväll. Och tack för att du hänger kvar här i PFR Uppland. Jag heter Bosse Pettersson. Ja, det är dags för historier om stora saker. Alldeles strax Rasmus och kvällspasset.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor, så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här, för nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har

betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså, det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kommit på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatillos i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatillos i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatillos hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här, det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll, men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran.
1: Och har en väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta. Nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen. Vilka är de?
1: Alltså, det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte den första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva. Ja. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att det, för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-låt. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det. Det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt, och då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja, då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt, men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop, och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan, och låtlistor och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade ju precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program, tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. Jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut här sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en, så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag vår låtlista. Det blir Ordinary World, vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra.
2: Hej!
0: Och vad... Snar, har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att men det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag hämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du, det där. Hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar, ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra att ha reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va? Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså.
1: En kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över.

0: 300 lampor och det var ju inte 20 60 watt lampor utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
1: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning och nu ska han vara med oss i telefon igen tror jag. Hej Johan!
0: Tjenare Rasmus, tjenare!
1: Hur är läget?
0: Ja men det är under kontroll, det är köpglädje, det är max alltså.
1: Ja men vi börjar väl i din spa-utrustning, hur har den utvecklats sen? Alltså är beståndet intakt eller hur ser det ut?
0: Ja men vet du vad som har hänt då?
1: Nej.
0: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har också börjat och det så här, titta vad finns på Marketplace. Du vet, det är en sån som man får hämta ett spa gratis och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad, så nu är det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
1: Ja.
0: Så att vi har två spabad och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här, nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
1: Ja.
0: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Det är ju väldigt bra.
1: Men du,
0: alltså,
1: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
0: Ja. Jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt, som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
1: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
0: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
1: Nej.
0: Jo, det är jättebra.
1: Nej, Johan.
0: Det kan
1: vad
0: vara bra.
1: Gör du? Nej, du får inte. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
0: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och nu är det ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
1: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
0: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
1: Gött. Vad mer då?
0: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi lite nytt istället.
1: 50-70 vattenlås.
0: Ja, det var så väldigt mycket.
1: Och vi
0: det
1: har...
0: var
1: med... Ja, jag tror vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
0: Ja, men det är bra att ha. Ja.
1: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler? Alltså.
0: Ja, men när ska vi sända radio? Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
1: Johan, var är det du bor i Sverige?
0: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
1: Rumskullaeken?
0: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid-Inges värld. Bakten i Bullerbyn.
1: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetongen fortsätter.
0: Radio Kalmar sände ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Rumskullede, men den heter Runkesten.
1: Runkesten också?
0: Ja, Runkesten. Ja,
1: herregud. Då har vi, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske och så gå vidare därifrån.
0: Ja, men
1: vad
0: det
1: vet jag?
0: Ja.
1: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
0: Ja, det är härligt att vara med. Alltså.
1: Håll i plånboken och ha en...
0: Vi försöker.
1: Vi försöker och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
0: Det är samma det jag vet. Ha det gött.
1: Du med. Hej, hej.
0: Tack, hej, hej.
1: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm, vadå? Vad har den ovanligt stor för något? Jag har en eller ett ovanligt stort kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos än vad jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst... ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
2: Kvällspasset i P4. Med

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra-dörrarna här i P4. På menyn denna fredagkväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
3: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
4: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
3: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret, som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020-22-10-20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ut i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020-22-10-20.

0: More than you know. Axwell och Ingrosso, det här kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas. Hej!
1: Hallå, hallå Rasmus.
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså.
1: Precis, så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad? Idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag bara... Jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig. Så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar. Skinkan är skuren. Osten är riven. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, det är egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla inslag här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt att det är billigare att tillverka en liten och mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag tre stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte Anna riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är bamsekaveln.
1: Det är bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis. Det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens program.
1: Det tycker jag du ska göra. Ja, det tycker
0: jag har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot att utforska det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på kvällen.
0: Ja, gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann, för jag blev så uppspelt med det här med kavel. Jag hade, hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite klen.
2: Ja, men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej.
0: Jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten, okej.
2: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men en pimpsten.
0: Är det sånt som getter slickar på när de ska ha lite salt? Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man kilar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra, men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta, men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil, eller?
2: Nej.
0: Nej? Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja, ja, men bra! Jättebra! Du, Anneli... Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen. Om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Rasmus Persson.

0: To love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset. Där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny. En man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Den är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på så där?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner i september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, om ni kommer ihåg de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här.
0: Vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den. Här. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju. Ronny.
0: Ronny!
1: Alltså, jag hör ju på sångaren att det är väl Suede, men jag vet ju inte vilken låt det
0: är. Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får du bli 1-1, för det här är, låten heter Trash.
1: Med Suede. Eller?
0: Med Suede, så att du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
1: Ja, jag tror det räckte med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
1: Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
1: Ronny.
2: Oh. Irena.
0: Oj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
1: Mr. President med Coco Jumbo. Och den var väl etta på taxlistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
1: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
1: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
1: Jag kan artista, men jag vill ju inte svara som jag kan vid låttitel.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ronny!
1: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
0: Ja, men det är det. Det är Cellavida A. Men det får du faktiskt rätt för.
1: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
1: Ja.
0: Här kommer den.
2: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder.
2: Yes,
0: applåder.
2: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis Ronny och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat Ronny. All heder till dig.
1: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till Ronny för att testa om någon där ute kan hota dig på tiden?
1: Ja, det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen.
1: Ja, visst.
0: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag bägge två.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och, nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brott.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom, mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men, nej.
0: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob, det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Yes. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
2: Okay. När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, två Emirates Jumbo Jet, dubbeldäckare.
0: Okej. Okay. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara, två? Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen, det var typ, vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk Jumbo Jet, lite äldre.
0: Okej. Okay.
2: Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president. Det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi. Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är helt okej. Det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden.

0: också.
1: Ja, ja. Så när jag såg jag bara, min dag är gjord.
0: Men,
1: och sen just,
0: ja, ja. Nej, men, nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
1: Jag flyger ofta.
0: Mm.
1: Men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet. Att en dag få själv borda ett sånt plan.
1: Inte vara där.
0: Nej.
1: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar. Är det så?
1: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
1: 12.
0: 12. När kan man börja liksom, ja, studera för att bli pilot?
1: Jag tror typ efter, vad heter det? Inte universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
1: Ja, gymnasiet, ja, först.
0: Okej. Okay. Ja. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
1: Lite 50-50, det finns en annan jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Och vad är det andra jobbet då?
1: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, alltså en molningenjör.
1: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
1: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
1: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
1: Ja.
0: Ja. Det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårt program är snart slut. Men,
1: ja.
0: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg. Så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här. Så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Joho! Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
2: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
3: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
2: Och vet du vad de vill?
4: Vad vill Miljöpartiet?
5: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
2: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
6: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
2: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
3: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
2: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
7: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
2: Känner du dig redo?
8: Ja, det gör jag. Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
10: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
2: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
11: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
2: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
12: Jättelång.
2: Är du jättelång?
12: Ja.
2: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på Barnradion.
14: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Femte delen av 10.
15: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra. Och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför. Och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig. Och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
16: Med Alice,
15: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade. Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis. Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
17: Varför pratar inte du med mig längre?
15: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
17: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
15: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Kryger nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. och jag hade lovat Magnolia och Jasse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uva, Lisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet. Det är ingen fara med dig, sa han. Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus. Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa. Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut i bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade. Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han. Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisremmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
12: Vad vill du göra, grabben?
15: Sa pappa.
12: Ska vi köpa popcorn?
15: Jag vet inte, sa jag.
12: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
15: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
18: Mina damer och herrar,
15: dånade rösten i högtalarna.
18: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
15: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. färgglada ljuskäglor började dansa runt, runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
19: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
15: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
19: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
15: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
3: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
4: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
5: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
4: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
6: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
2: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
7: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
8: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet, det är deras liv.
2: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
9: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
2: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
10: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast, utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
2: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
10: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
2: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
10: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
2: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
10: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
2: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra, för nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara fridrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo och Karalis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo varit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes, och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat, anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thyrén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Krantz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping. Och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt. Lagen ovanför Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58.41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66.49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju upp mot 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där, så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62.53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det, och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62.53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så, men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med, liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femteplats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången, den mätte 19.04, och hon är kvar då på 19.08 på femteplatsen.
3: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile-gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
6: Som här och nu tar och sammanfattar dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, bortamöten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
7: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
8: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
7: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
8: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
7: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
8: Men i ditt liksom privatliv?
7: Men där är vi inte nu.
8: Nej, okej. Okay.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskusen. Men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Roos. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på banan den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då med Daniel Thomas Dodd från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodd. Det betyder att det är Fanny Roos tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skilder.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placeringen hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Roos som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femte platsen i diskusen med sina 62,53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dom på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit in i Europa att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv långt ute. Och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemmapubliken i ryggen. Men Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettamötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar den här hösten när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka innan Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på 5:e platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger 6:a. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62 och 53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21-14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon utav de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskussen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla sex kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
6: Som vi sänder ifrån fram till att Sportextra är slut den här fredagskvällen. Och det är klockan 10 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
10: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de åtta partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
11: Fyra förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
12: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
13: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
14: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
15: Kort replik, Magdalena Andersson.
16: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här fyra åren. Det är fyra förlorade år.
10: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
6: Tack så mycket för det här i Sportextra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi ju friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marokko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det 10 000 dollar, här är det 30 000 dollar. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det 60 000 dollar till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja. Det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än innan Diamond League dök upp. Det var ju de här stora galorna som Syriskalan och sånt. Men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering om man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. de här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två sådana här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycka att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt, hon som tidigare hette Allman och som ligger tvåa i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där, och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det är som sagt, det gäller då, det är inte så jättebred kastsektor, så att det är lätt hänt att man hamnar ute i skyddsnätet, och det är ju tur det, för att skulle man inte ha den här smalare varianten så är ju risken då att diskusen studsar ut på banorna och kanske träffar någon.
1: Nu Vanessa Kamga i näst sista omgången, hon ligger femma, här kommer diskusen och passerar precis förbi burgaveln, ja, och landar strax där över 60 meter.
2: Ja, men hon visar ju sin kapacitet där, för det där tog ju givetvis bort någon meter för henne då, för hon nuddade vid det här nätet igen då. Hon ska kasta den ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
15: Radiosporten med Superettan.
5: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutin att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan istället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott, Oskar Uddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Jawla drabbades av någon form av panik inför vilket beslut han skulle ta, och istället så är det bara Nordic United som rensar undan. Lite fart i alla fall i hemmalaget för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelats Superettan fotboll den här kvällen, men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
4: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol så har vi även Superettan. Efter har det gått ut för, vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytten här ikväll, Wilmer Thurén som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskil ändå nått en lösning med Kalmar FF som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Krantz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
2: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då, och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
1: Dags för den sista omgången och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Ciara Jackson som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ju ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där. Och där var ju Vanessa Kamga på fjärde platsen. Men vilken drömträff hon fick då, Ciara Jackson, med över 71 meter.
2: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
1: Ciara Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
2: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislista.

0: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
1: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt, och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femte platsen hon har just nu.
0: Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne, och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa Sems femma, och det är inte längre First Sierra Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag, bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga, för det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Mm, det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp och på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan, och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt, så att, nej, det var ingen vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Let's go! Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen, den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Ros, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0 ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping som nu är på kvitteringshäkt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings ena hörnflagga. Bollen ut via Otas Nefati, som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén, en boll som skickas in i straffområdet, fångas av Theo Krantz, som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna, han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskileförsvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde med Fattig fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet, bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sisso där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt, Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition som skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörna nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius, och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Det gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget, bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan-fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den högra sidan, tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Östers som bara rensar bort i panik och blir ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat. Som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen. Och gräsmattan, den är väldigt, väldigt blöt och släpper. Så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar, och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller ordning på

0: överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
1: Det gäller Superettan fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovar Aslani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovar Aslani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
2: Men svenska så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Miro.
3: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin som ju vann VM-guld i Eugene 2022. Då var hon en skräll och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen. Med Vanessa Kamga som femma alltså 62-53 sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6 och 20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6 och 25 innan det var dags för världsrekordförsök. För både Manolo Karalis och Mondo Duplantis, då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
2: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson, en låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give Me Your Love, Fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för ett Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som huvudansvarig för Ljungskile. Det är en förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot sin gamla klubb IFK Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter. Det tar en väldig tid att ta hand om den här hörnan för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörnan nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skottförsök och Theo Kranz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amar Tsvelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänster back, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare Opong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United, bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man, och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelet.
2: Och det är nu mer lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieledaren i Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstriden i Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningen av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med norrskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asne Fatti med målet. En av dem som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thyrén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asne Fatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig, och blåser Per Melin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping mot Asne Fatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen den här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar, om det ens är så mycket, när Öster för ovanlighetens skull då i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask, som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen, och det är inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter det spelat superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra, och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind, som tillsammans med Rickard Jansson följer superettamatcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EU:s migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baudouin-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6.25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
6: Karalis kramar om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning Ultimate Championship som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16:e världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
8: Ja, tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
0: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
9: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
10: Nej men en rolig lottning, väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
9: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
10: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
9: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
1: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
0: Men först och främst, hockey.
11: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
0: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
12: Radiosporten, dokumentär.
13: I want protection around maternity.
14: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
15: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
16: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
17: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
18: Jag blev väl både ledsen och arg.
19: Diskriminering.
1: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Ronan Duplantis inte kommer till start och så blir det ju superettan andra halvlek de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: så heter den. I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav innerplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio. Så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet. Och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Det var fel lite frånvarande för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa, ser ut som hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurvan nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Cockrell utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten, så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Cockrell i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så när han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar S-språk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting utan sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger ju förstås ordin på stämningen och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns ju också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli jättebra resultat. Det har det ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5.90 hopp längre på det sättet utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest.
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte, så har han en känning så kan han ju inte fortsätta. Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svenskan i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putter Källgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år, och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva, eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två Superettan-möten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, nej, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa. Så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsida. Men eftersom man har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då. Och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så, då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då och behandla den och vara i någorlunda bra förordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången, då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. Nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich. Och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel. Men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där... De har hoppat klart på 5.52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss. Men till exempel Karalist tog sig över i första. Nu 100 meter för herrar i finalen av Diamond League. Så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblique Seville, jamaikanen på mittenbanan. Han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme ifrån Kamerun. Och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kayin Sola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9.84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9.79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Här är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5.52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblique Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppat som en kratta efter EM. Också en sväng ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då ojämn. Hoppar upp på olika ställen hela tiden så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100-metersloppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt. Utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där. Men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra men inte så här liksom tydlig tjuv. Absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer ut ett grönt kort nu och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: ja,
1: men
2: det
1: var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, det tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som ju sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20.37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion men som ju bytte namn efter katastrofen då som ju skördade 39 människoliv 1985. Nu är de iväg. 100 meter för här, det är en jämn start än så länge och det är väl nu Oblique Seville som springer bra men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra men på slutet är det ändå Oblique Seville från Jamaica som vinner världsmästaren 9.90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Seville som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ayayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder, och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat, det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju de topp fyra kan man säga i världen, och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20.37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar, och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8.46. Och Miltiadis Sentoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8.40 som tvåa. Och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8.23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan. Väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21.14 amerikansk rekord. Och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67.46. Vanessa Kamga slutade femma med sin öroninflammation. 62.53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ, så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid, och det har jag inte haft riktigt, så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel, men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, för jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte, om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att... Det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer det ju dra igång en massa tankar för folk då, att ja, men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
2: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på det tidigare, han har varit väldigt splittrad, det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent, sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu, och tidsomställning, kom in väldigt sent, det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort, på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då, för det är klart att nu när man håller och hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
2: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som man säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilar i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då, hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här? Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
5: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Krantz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu och det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt, spel i 67 minuter.
4: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i slut eller i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster. Fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt, för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
7: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League, som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cigiotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.
8: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sport Extra denna fredag kväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan-bevakning i kvällens Sportextra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här superettan-säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile-defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten. Nu 2-2. Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till allsvenskan. Öster Nordic United. Ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd och jag tyckte Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete. Inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så kanske kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna.

0: Lars Öberg vet inte än.
1: En balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapsdet. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och så.
2: Reporter här är Selma Jennevall, och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande, kanske mer prestigefyllda tävlingar, så raderas de helt enkelt nu.
3: Här är superettan fotbollen, där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästar skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i superettan fotbollen. Och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic, som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna. Framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs, som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen, där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss? Och rättvänd svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går runda på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktig snabb löpduell, och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av, när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning, och plockar upp den lösa bollen. Och en vass löpduell mot Burakovsky, som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Och bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
4: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping, som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det vobblade avslutet kommer ny avslut. Det är tillfrastat. Målvakten Lukas Eriksson är i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric, som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman, som därmed är historisk, har gjort flest mål i Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju, som tidigare konstaterats, långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge. 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll, Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
3: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten, och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet, och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Att det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot, både spelmässigt ordentligt och målmässigt. När Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan. Och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra, även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gyrstach som är den som noterats. Han snor mål.

0: målet för Aziz Harabi, men han kanske inte är så ledsen ändå, för Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
1: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svensk gren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen, som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
2: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då, i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar ändå om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
1: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också, och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Tjech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast, och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu, och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus, och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
2: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skorna ett antal gånger när de går in där. Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
1: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
2: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade omkull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och ja, gjorde en enorm prestation.
1: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts, och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8:51 och 8:61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stoner från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Denny leder på 68,04, Tjech har 67,05 och Stone har 66,27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69,06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66,82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
2: Ja, det var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
1: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65,84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning, och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
2: Ja, det var inte heller någon fullträff han fick till. Så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdag.
1: Och i stavhoppet, på tal på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Caralis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo mot höga höjder.
2: Kanske, jag ska inte säga bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som och vinna. Hans hoppar han normalt så ska han ju vinna den här tävlingen och så får han välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
1: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1,41,80. Seger för den unge kenyanen igen.
3: Radiosporten från Norrköping.
4: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol och Örebro Sportklubb som i likhet med 2025 går kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre, har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping, för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner boll nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
0: Här är Växjö, spel i samma serie, toppmötet mellan Öster och Nordic United, där vitklädda Nordic från Södertälje är laget som är i ledning i den 86:e matchminuten med 2-1, och Öster försöker pressa på framåt. Det var ju den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge, frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen och han når bara för en liten tå på den, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2, men får väl se om man har lite kraft, lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken, men än så länge det underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan-fotbollen, det är 86 minuter spelat.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65-84. Och ledare gör nu Mykolas Salekna från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68-34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66-27.
2: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
1: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till.
2: Ja.
1: Det var ju,
2: vad hittar du all fakta?
1: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashinda Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara upp mot trea kanske?
2: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
1: Ja, 67 och 92. Mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
2: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då, så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
1: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka hem den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
2: Ja, så det förvånar mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
1: Här kommer han med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över. Och det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
2: Ja, var väldigt nära i upphoppet då, som man såg det, att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
1: Han är över 5,82.
4: Tillbaka till Superettan-fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Krantz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
0: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan-fotbollen mot Öster, där Öster-gänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amart Svelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar, ungefär en minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen upp på den högra kanten. Upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spelare in i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United och Gursac. Han som gjorde 2-1 målet som bara nickar bort bollen och passningen är jättemissriktad. När Öster inte får någon tillstimmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som är försvarsspelet. Här kanske det inte är mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nick Skarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
4: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya Ljungskiles väl samlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
5: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
1: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykolas Alekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi två stycken kastare över 70 meter.
2: Ja, och sen har vi dessutom Danny då, som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl fyra, va?
1: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav sex. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
2: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att jag är inte förvånad att det tar det.
1: Snart mer diskus, vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5-82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för RR och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär gör upp om det här. Segern i Diamond League-finalen på 110 meter häck och ja, vem ska vinna?
2: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
1: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75 och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
2: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
1: Ja, han har ju gjort det. Startskottet och så är de iväg och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Cech, 71-29.
2: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
1: Christian Cech, alltså 71-29, Mykolas Alekna 70-14. Två stycken över 70 meter, det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Stål är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Cech och Alekna i tävlingarna.
2: Ja, Cech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
1: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinch gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farb som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
2: Och snacka om missflyt alltså som coach då. Och inte få vara med och se det.
1: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framför allt. Det är han som leder nu och han vinner på 13,04.
2: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
1: Cordell Tinch, den redande världsmästaren, han föll över den sista häcken och därmed tar inte han sig i mål. Utan Jacoby Farb vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Hur ligger vi till i stavhoppet då? Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första. Och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalisti, de tre som är kvar i tävlingen.
2: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt kan man säga, eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
1: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först och han gled ut väldigt mycket till vänster.
2: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet. Alltså att verkligen liksom centrera hoppet, det är jätteviktigt i start.
1: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen och därefter också 6 meter i Korsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70 och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare Miro, vad är det för problem med Duplantis?
2: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då. Men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
1: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
5: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
6: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
7: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
4: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
8: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
4: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
7: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
6: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
5: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
9: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
5: Oj, vad härligt.
9: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt. Vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
5: Stad i ljus, verkligen en kultlåt.
9: Och en låt som nästan så här känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den har blivit liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju ha hört den på många ställen.
5: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM när de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
9: Jag säger ju det!
5: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan vi hade det här i Sportextra.
9: Fantastiskt, vad bra de var för övrigt. Gud, vad kul.
5: Verkligen. Men du Magnus, visst går det nu att ringa in för alla?
9: Ja, exakt. Slussen öppnade här klockan 9, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska helt enkelt, så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
5: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
9: Såklart. Ja, fint. Det är ett bra förslag.
5: Har du något, Emil?
10: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i och för sig en mellolåt, ja, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska alltså.
9: Ja, precis.
10: Men säg Kalle Moraeus, Underbart, 2010.
9: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
5: Han har redan quizat mig på sånt här tidigare i programmet.
10: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
9: Nej, det är okej.
5: Man kan inte kunna allt, Emil.
10: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i final.
9: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
5: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna
9: exakt
5: till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
9: 020-22-10-30. Så ring 020-22-10-30 och bidra du också och säg vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
5: Gör det, Karlavagnen från klockan 10 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
11: Ja, vi får väl se.
5: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
11: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
2: Ja, och Michael Jackson springer.
11: Nej, det var Michael Johnson.
9: Moonwalkar igenom alltihopa.
11: Ja, precis.
5: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
11: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
2: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de sex bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
1: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som trea i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
2: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år. Absolut.
1: Många har ju sina bästa resultat ifrån det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat. Men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går att kasta över 71 meter.
2: Ja, absolut. Jag tycker de har blivit, diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
1: Fanny Roos och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina femteplatser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Så han flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ja, ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han tre kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
2: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara två gubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
1: Curtis Marshall rev alltså ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.02.
2: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag att det är jättetufft.
1: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
2: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
1: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
2: Löpare,
1: som, ja, precis. Som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom och sen dess har det varit så.
2: Montreal 76 kanske?
1: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie och nu 69 och 73 här i femte omgången.
2: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
1: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
2: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite, lite tuffare att hålla värmen och sådär. Så att, ja, värmen. Och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellång.
1: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för det är hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen. Och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
2: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
1: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen, som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
2: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder. Men nu har vi ju en ny världsrekordhållare, och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
1: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen, och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67,92, och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
2: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att inte prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow, medan Ståhl, det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
1: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02, eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
2: Ja, det har han gjort, och jag brukar tjata om det, att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd, istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen, då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
1: Utom sen som tränas av sin pappa Atle, och som är född och uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
2: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5,80-nivå.
11: Utom sen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Mm. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han.
2: Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
11: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttomsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven. Där hoppar han upp och där river han bort sig.
2: Mm. Och jag menar det med de här ticsen där. När han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
11: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5,92 och får välja själv vad han vill höja ribban till, om han vill höja. Han skulle ju också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
2: Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6,12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6,22. Att gå från 5,92 till 22, det känns ju, ja, tufft kanske. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6,12.
11: Mm, och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6,12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då. Karalis, samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71,29 som längst. Och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70,14. Roger Stona är trea på 68,86. Daniel Ståhl alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur ser du den diskustävlingen i då?
2: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa. Sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Tjech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
11: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14,35,20. Hon vann också i Oslo på den här distansen. Hon är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, vetta 2-3 på damernas 5000 meter, segertiden 14,35,20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6,12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
10: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form. Alexander Isak 1-0 i den 6:e minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den 9:e minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter 2 kryss i de 2 inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, 2 målskytt.
12: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, idrottssalar, följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
11: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6,12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också för att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen Karalis när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
2: Ganska grov rivning där tycker jag. Så att, han har inte imponerat idag än så länge. Men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet. Så att, det vore väl kul för honom att få ta det här.
11: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM där han slutade tvåa. 6,16 i Lausanne som tvåa i en tävling, alltså på 6,16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han tvåa i Korsov på 6,00. Och sen blev han tvåa igen i Zürich på 6,20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6,20. Men det har Karalis gjort.
2: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits så hade det varit ett otroligt tvärsekord, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan, och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätt i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
11: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
2: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta, och likadant tävlingen innan då som han förlorade på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
11: Nej.
2: Men som sagt att det börjar bli tufft. Det är inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången. Och då är jag jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga småhöjder att hoppa på. Och dessutom då, som han själv har sagt, att han hade till och med en liten känning. Och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan. Kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte i det här läget. Kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort in bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
11: Men det har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var ju senast i Uppsala i våras som han hoppade 6,31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har haft mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
2: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var sådär liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
11: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge. Och så ska Karalis hoppa 6,12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar. Så att det kan dröja lite till innan Karalis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med Hela världens bästa löpare, dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren, och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen, och under EM tog han ju ett silver och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom, men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
2: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på IM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
11: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna, fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år, när han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sen dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League, fyra i Korsov och femma i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
2: Ja, det är spännande, och det var det jag var lite grann inne på, att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då, så att det är inte säkert att man vill hänga på där, utan passar det så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
11: Ingebrigtsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kenyanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League. Också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femte platsen i fältet, och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa, och också i det här loppet två varv kvar att springa, och det går undan på 1500 meter.
2: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl, känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Mm. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
11: Nu Karalis 6.12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river! Men som vanligt när Karalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över, tills att han landade på ribban på vägen ner.
2: Precis, det brukar vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen, men inte fart över.
11: Andra försöket på 6.12 river han med magen på vägen ner, Karalis. Nu tillbaka till 1500 meter, för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel, han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nugus, han kallar sig för Gåsen, och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är fyra stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan, snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nugus upp sida vid sida tillsammans med Coers, och de brottas lite grann där.
2: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
11: Vassa armbågar och Nugus trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som ett och tvåa sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3.30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach.
2: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning, men slog sig fördärvad tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
11: 3.30 och 14, alltså inte under 3.30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han, nu kommer den officiella tiden upp. Ja, 3.30 och 52.
2: Och, Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsen, operation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid. Även om vi inte blir jublande glada över 3.30 så är ju det ett snabbt lopp.
11: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6.12 för tredje gången för Manolo Caralis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2.28 som han klarade i det första försöket. Yvonne Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2.25.

0: Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
1: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
0: Reporter här Andreas Lundin.
2: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Karalis hoppa för sista gången på 6:12 då. Efter 2 kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
3: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har slutet.
2: Här, det kommer han springandes. Nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6:12! Emmanuel Karalis tar över ett rekord ifrån Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6:12.
3: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i sättningen, så att nej, han är ju sin livsform, alltså det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
2: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Karalis. Över 6:12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6:12, Karalis.
3: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6:12 på tur.
2: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling över 6 meter och inte bara det alls utan också över 6:12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6:00, 6:16, 6:00, 6:20 och nu 6:12.
3: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
2: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den här tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar har varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
3: Men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även

0: På min tid, Sergej Bobka som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo, utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu, men det kan inte jag sitta här och veta, eller det är bara en spekulation att jag hade blivit för splittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
1: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
0: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger, inte bara liksom skicka in så här vill jag göra och sen lägger de tävlingarna efter den planen, utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen, och har man dessutom den här fighten som man har haft då. För tittar man på antalet hopp så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10. Medan då Karalis då har ju gjort 6 meter sedan han stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjder för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå tror jag någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet, men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
1: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Karalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julianne Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51 som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann, och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julianne Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
0: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
1: Ner i blocken och där är de iväg, och Julianne Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julianne Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger henne bra motstånd, men Julianne Alfred vinner på 21:79.
0: Jag tänkte säga det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt då. Plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
1: St. Lucias stolthet som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA har ju gått på college där. Julianne Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel, och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Sally Sarr från Senegal som ju är formstark som leder på 14:96.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra.
1: London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van de Donk. 89 minuter i spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
0: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Ros. Ingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951-1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Sally Sars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär sam på nivå på den nivån hon har hoppat, 14,5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen, i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre. Och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, höll jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Och jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez från Kuba som är näst sist ute. Hon ligger på andra plats med sina 14,82 och hon springer igenom och bryter. Och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Sarr kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Kharsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då när hon hade 15,08. Nu har hon hoppat 14,96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship som är en helt fristående tävling nästa vecka. Som är Friidrottsförbundets nya tävling eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship. Där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap. Och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval. Förutom i sprintgrenarna då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket, om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat. Det kan jag ju vara utan då, men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor, och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulade damer, Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma.
3: Det är ju lite märkligt, för Co en period så vill han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det blandade de och gav verkligen. Liksom, man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang, Colin Kebinachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400 är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsaken. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebinachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Badouin-stadion för start. Här får tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra annars så kommer han vinna där för han leder. Men Botswanien Kebinachipe brukar vara bra på upploppet, det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning, nu går han förbi och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebinachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårs bästa för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det. Och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl och kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då, påverkar det verkligen att kasta diskus? Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
2: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag två. Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
4: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander och Miro. Från fridrotten, och vi har ju också den här kvällen i Sportextra följt Superetta fotboll. Två stycken matcher. Norrköping serieledarna bara oavgjort hemma mot Ljungskile som kämpar i botten. 2-2 i den där matchen till slut, men Kristoffer Nyman historisk som IFK Norrköpings främste målskytt någonsin sett till seriespel när han gjorde mål i ytterligare en match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela om att få kvalspela upp till Allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken, och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter tre raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, det heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
5: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
6: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
7: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
7: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste fyra åren.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
8: Är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
7: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
11: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV, tror jag.
5: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
12: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
13: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
14: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
15: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
14: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
16: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
8: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlom, Mattias Plejel, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
17: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av alltså en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
18: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
17: Så det handlar om, inte och etablera en läger eller ett fängsel.
18: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU, och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, där enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
20: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar, men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
20: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
21: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
20: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här innebär att den afrikanska kontinenten, den blir nu större på kartan, och jordens norra delar, såsom då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela, och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten, och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke, och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr. Producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
1: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
22: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick, utan att han haltade lite grann. Men jag vågade inte säga något, för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
1: Ja, detta visade sig också stämma. Så här sa Mondo själv senare till SVT.
23: Lite tajt, och jag vill inte vara tajt. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tajt i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabelletan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile, medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de röd rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj, vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nej, men det är, nu ska vi se här, det var fast ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, det är inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt, eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att amen, jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske. Och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
0: Oh,
1: faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag. Men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge sedan. Ja.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja, här
0: kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Hej med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

himmelsblått. Ska det vara vårt liv är inte bara knog. Öl är till exempel gott när man ser på hur barnen växer upp.

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lal eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta. Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat. Som ger mig ett minne. Och det är ju Gabriellas sång. För den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Ja, det var pirrigt.
0: Alltså det är ju, det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit den live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör
1: ja,
0: dig.
1: Kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att, för den, du, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång. Och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt. Ja. Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså... Mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag. Mm.
0: Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har ju som skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här
1: sättet. Ja, men verkligen. Mm.
0: Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt ta, vi tar och lyssnar på Helen istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helen Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen.

0: I Väderstad i Mjölby kommun.
1: Så att
0: jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Mjölby, i Väderstad.
1: Väderstad, ja. Där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
0: Ja, hej.
1: Visst är det där det finns en superbra loppis, vinylloppis någonstans där, va? Nej.
0: Det fanns en vinylloppis, men det finns ett väldigt fint konditori och en skaldjursbutik och mängder med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
1: Jaha, nu fick du det sagt. Det var bra. Ja, men stockholmare är du från början?
0: Ja.
1: Och här landar vi. För om jag sneglar lite här så berätta förresten. Vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
0: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Vad trevligt.
0: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och vart fast till liksom det här 50-60-tals
1: rockabilly pop,
0: rockabillen. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
1: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
0: Jo, men jag var också bara kanske 5-6-7-8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
1: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
0: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
1: Men och varför var det så, tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
0: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt. Det var...
1: Men 9-10 sa du
0: stort.
1: Att det var?
0: Ja, vi snackade för 72. Det här var väl 81-82 kanske.
1: Så men det är ganska ungt lite för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
0: Ja, alltså jag var inte så upprorisk själv. Men jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
1: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
0: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan om att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt. Någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Man kan dansa till det. Man kan... skratta, gråta, göra vad man vill till den. Liksom.
1: Så. Du och jag är ganska jämngamla, men jag slås alltid av att det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån Ebba Grön-fas skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Eller har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
0: Tycker musiken är tidlös. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i

0: i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite...
1: Det är förort betong, Stockholm liksom.
0: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det.
1: Mm.
0: Där man satt liksom i en trerummare längs med fyran i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texten och känna att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så. Verkligen. Så.
1: Jag som växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på musiken.
0: Ja, visst.
1: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
0: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det ju inte, men man kunde ändå så här... Jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 år kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
1: Men du, nu kommer vi ju spela här Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Mm.
1: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
0: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet. Vem vet?
1: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
0: Ja, då kör vi det.
1: Ja. Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så
0: tack
1: bra.
0: Så
1: tack för att du ringde, Martin.
0: Tack.
1: Hej.
0: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag om ursäkt här, Lukas Peirovaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peirovaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peirovaara.
1: Peirovaara. Ja, tack. Tack för att du rättade rätt. Du, Lukas, du åker bilen. Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil, och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta. Vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med det. Jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata, eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen, och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat den han ska gifta sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag. Ja,
1: det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg med. Men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös. Du vet, man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har sett på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95 är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också en marinblå klänning. Så. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer. Mm.
1: Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är väl klart att vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och köra lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnad i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här: vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, det sitter här. Hon är lite blyg här. Ja. Så,
1: men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. Det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnare lurer nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ur den här Gabriella-låten den förra tjejen. Jag bara, det kommer nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas i, då kan vi sjunga för dig. Måste ju ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja, bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir lite snäll nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om
2: jag
1: ber om så.
2: Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten den berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör den bara i själen. Och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Nej. Hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: du. Ja, hon kanske gör det.
1: Lukas har något att kolla. Men jag tycker också att det är samtidigt så här att ni som par då sjunger den. För det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så... Mm. Är en del av livet. Mm. Det är upp och nedgångar och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så här, fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan?
1: Ja, det är bra.
2: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Lexell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack,
1: tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Varje gång det är tyst.

0: Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekunde, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström, han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Mike Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting nu.
7: Mike Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Mike Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie Vår älskade låtskatt på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men... Om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Ja, nej, det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är hopplöst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råkar komma upp.
0: Ja, men du var innan där. För det där, ja. Du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt, ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom.
0: Ja, och men... Det måste jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd. Eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju så
1: nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone då framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så ja, nej, men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Nej, eller haft en producent som säger jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och... Alltså, beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nu kan inte du ta den också
0: Nej, så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, men sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand ber sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att de här, jag menar, vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Tjörnbron och i Pajala och Marstrand och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå, men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar eller i verkligheten kan det vara som en musikal och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trångt.
0: Jaha.
1: Och jag har varit med om liksom, så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller... vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran på något sätt liksom, att det är...
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan eller
0: Ja. Men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran. Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som man gjorde Dastan Yang. Eller kulspetsspänna, menar
0: jag. Alltså jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Så... Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vet, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord.
0: Nej. Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja, ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför detta ganska bedagade hotellet? Liksom. Ja. Mm. Ja, ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort, var det?
1: Förra året, eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och, men, för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnell, men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv. Ja. Men jag har inte gjort
0: det. Ja, men den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnells version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, man kan göra musiken och på olika vis och så, men det är ju själva texten. Och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är gissat tio år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är en liten annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över Mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Hedström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över Mon. Någonstans i mitt inre hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har tjatat på andra om att sjunga med
0: döden. Nej, exakt. Det är helt otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avvis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips. Så.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom, det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra, hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Aha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll och ja, det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och så, va? Sen så, men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite, det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga. Ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så att, så blir det spännande att se hur det går i år för Saito. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och, hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka, som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där, va? Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste jag säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Fredius på den tiden?
1: Ja, jobbade på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller är det bara texten, eller är det...
1: Den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så, va? Och det var så att jag bara för att göra en lång historia kort och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar. Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre. Jag lyckades hitta en nyckel som passade i det här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju en väldigt stor del av låten som bärs upp av orgel då. Mm. Och... jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger. Så.
0: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här lockerna på gamla orglar och sånt här. Då, så att, Jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och sen så var det ju då en trampare som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
0: Wow, det är jätte... Fasen vad duktigt!
1: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
0: Men vänta, när du spelade, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här åren.
1: Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid på ett arbete. På, vi har ju ett stort järnmärk här i Sandviken, ja. Och, som är väldigt känt. Då. Och... ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
0: Men du, hur var, så då. På riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du... Hur var det när du bara sa, okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
1: ungefär, om? Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
0: Ja.
1: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel. Och hans pappa var ju... en kantor i den här kyrkan då och så va. Och, men vad heter det, ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då. Mm. Så sedermera när jag blev kanske 10-11 år, då fick jag en egen orgel, ingen jättedyr, men en egen orgel då. Och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik som är nedlagd för många, många år sedan. Som, det fanns bara den affären här i Sandviken då. Och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville. Som ersättning för att jag hade ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting, eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockelharum, allting, bara det var orgel med.
0: Ja, du är orgeljörgen för mig nu, kommer du vara. Men det är, så himla fint det här att du, att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den här orgeln för det här,
1: nej,
0: den här killen, nej, kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
1: Ja, så
0: är det. Vad häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälare kyrka i... Det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
1: Ja, du, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde, Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälare kyrka. Tja!

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Ja, så här fick det alltså bli. Visst är den fantastisk. Den är också ännu längre egentligen. Men det här var alltså Markus Krunegård och Korallreven och Vintergatan. Tack för den låten. En given låt i min egen låtskatt. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har tema Min älskade låtskatt. Ja, vilken låt på svenska tycker du hör hemma i en sån samling? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
1: Ja, hej, det har ni.
0: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
1: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
0: Okej, du är så, Nyköpingsbo egentligen, men...
1: Ja, aha. Och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, eller hur?
0: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
1: Ja, ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig.
0: Mm.
1: Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år.
0: Mm.
1: Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller något sånt där. Och sen så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
0: Va?
1: Och, ja.
0: Nej.
1: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
0: Du, eller hur? Men gud, ja. Så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
1: Ja, det är jättefint.
0: Men för det var du blev ju lite så här när du sa min nyblivna man sa du.
1: Ja, precis. Det är ju lite konstigt att säga, men det är alltså, ju så nu.
0: Ja, jag vill säga att du låter lite när du säger det som om du vore 13 år faktiskt.
1: Ja, jo, men...
0: Ja. Och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
1: Ja, jag förstår. Absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla. Att det skulle bli så här.
0: Ja,
1: så långt.
0: Hur blev det då? Senare.
1: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Va? Och liksom, så har jag en påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... Så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
0: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
1: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
0: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
1: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
0: Och hur mycket,
1: men
0: hur
1: mycket... han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
0: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
1: Han heter Jonas.
0: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
1: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen och se om det kan bli något?
0: Och det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
1: Ja,
0: eller?
1: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall.
0: Aha.
1: Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
0: Nej.
1: På den tiden. Men så nu för 2 år sedan så hände det någonting och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
0: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av åh!
1: Eller hur?
0: Ja,
1: släpp var här. Inte hoppet.
0: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz?
1: Jajamän, jajamän.
0: Aha.
1: Varför? Och det hakar han ju på då.
0: Ja, det var så.
1: Gjorde tydligen inte för honom heller.
0: Ja. Men nu ger ni upp... nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
1: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Då. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
0: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
1: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
0: Ja, men gud, det här är ju helt historiskt.
1: Ja, det är det.
0: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
1: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
0: Ja.
1: Och sen är det klart.
0: Jag har också ringat till Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Så där.
1: Ja,
0: vad häftigt.
1: Det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
0: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi?
1: Ja.
0: I hyggligt många år ändå.
1: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
0: Mm.
1: Då är det våran tur nu.
0: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga.
1: Och
0: det är ju aldrig fel. Aldrig.
1: Nej.
0: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarns barnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
1: Exakt, jag hade tänkt det.
0: Men har ni en relation till Lasse Stefanz?
1: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men nej, inte mer än låten sådär. Nej. Mm. Den har vi i alla fall.
0: Ja.
1: Väldigt gemensam.
0: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
1: Larsson Källström.
0: Larsson Källström skulle vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
1: Ja.
0: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefanz.
1: Ja, det tycker jag vi gör.
0: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
0: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
1: Ja, det ska vi. Ja.
0: Hej!
1: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja. Vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej. Hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Man
0: har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad, för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja, berätta. Ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den. Mm.
0: Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. De flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen... Ja, gåshud.
0: Men du, är du... För den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början. Berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha, ja.
1: Ja, bott här väldigt länge, men fortfarande, eller till och från Stockholm, fram och tillbaka. Mm. Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man... Ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm. Mm.
0: När du då valde, för du sa att det finns många låtar. Hade du lite olika alternativ sådär? Eller när man tänker, min låtskatt?
1: Ja... När solen färgar jul i natten med Thomas Andersson Bi.
0: Mm.
1: En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar. Mm. Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
0: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från början, tror jag. Så,
1: kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otroligt.
1: Gärna med Helen Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska det vara, jag fattar.
1: Yes.
0: Mm. Ja, men du, och Monica Zetterlund då? För hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne.
0: Mm.
1: Och men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Anna-Li.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Midnatt hörru, och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander, och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4 000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

Leave My Head, Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt kväll här i Stockholmsområdet och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Då gäller E4-an mellan Uppsala och Tierp och då strax innan trafikplats Månkarbo och så riktning mot Gävle. Där skett en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten är på väg till platsen. E4-an så strax innan trafikplats Månkarbo och så riktning mot Gävle, singelolycka med en personbil.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten, så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska ha med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vaken lördagen den 5 september. Det är Isabell Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på, så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey, älskar den alltid in i.

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugg Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla har hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker, nattugglan, att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej,
0: tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry. Eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort. Och då tänkte jag, Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig genom oss och där. Och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget. Du levererar också önskningar. Det tackar vi för. Och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må sådär.

0: brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola. Kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna?
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
0: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Arvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj. Nattugglan, jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerad till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla i nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor. Enligt Zelensky, minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalernas Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är det som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan. Och så miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit någon slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

Allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross. Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Jag tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Klas, han skriver så här. Jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig.

Don't you worry about a thing, incognito. Tack, Claes. Håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er. Att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick ifrån att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite så där hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom släppa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång, lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher, helt oslagbar.

strong enough med Share. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostorm-temat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den och ha en fin höst. Kram.

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Det är en till nattuggla som skriver så här. Från en nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, kärlekens helvete.

0: Biskops planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder, men inget av det finns med i